0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen, valmista tuli.
0: Paras sekoitus.

0: saapunut normaaliin. Ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty.
0: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihanaa olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
8: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
2: No, mitä siellä lukee?
1: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
2: Ei!
3: Yes!
2: Ei!
1: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeä esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
3: On kiva olla oikeassa.
1: Tämä on siis mulle kiva.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Jäin tuossa miettimään, että onko hapsumatot ihan yesterday's news vai onko niissä vielä hapsui? Koska kun oikein alkaa miettiä, niin
2: meillä ei ole kyllä
1: yhtään ensimmäisessäkään
2: hapsumattoa.
1: Niinpä. Mm. Ja johtuuko se siitä, että hapsumatothan, sehän ajaa monet ihmiset raivon partaalle, kun hapsut on liian pitkät ja ne ei pysy ojossa.
2: Mm. Totta.
1: Joka voi ajaa jopa siihen pisteeseen, että sulla pitää olla hapsukampa, jolloin sä huomaat käyttäväs elämästä arvokkaita minuutteja niiden hapsujen oikomiseen.
3: Tiedätkö mitä?
1: En.
3: Sun kannattaa oikeasti nyt miettiä koko päivän noita hapsuja.
1: No.
3: Nimittäin, et ilmeisesti olen lukenut Iltalehden sivua 19 tänään.
1: En, kui?
3: Tämä on ihan tosi juttu nyt. Suomessa leviää ensimmäinen myrkyllinen lentävä hämähäkki. Ja siinä on siis kaksi ensimmäistä. Suomessa ei ole tähän mennessä ollut yhtään myrkyllistä hämähäkkiä mun tietäkseni. Saatiin lentäviä hämähäkkejä. Mutta nyt on.
1: Elääkö ne hapsuis?
3: Ei, kun mietit vaan niitä hapsuja, etkä mietit tämmöisiä inhoittavia asioita. Mä tiedän, että sä inhoat hämähäkkejä muutenkin.
1: Kyllä, sydämeni pohjasta.
3: Joo, tämä piikkipihdikki. Sen pisto on erittäin kivulias, tai siis purema. Menee siis silloin sellaiset leuat, että menee ihmisen ihon läpi. Ampiaisen pisto on voimakkaampi. Voimakas tulehdusreaktio oireina, pahoinvointi tai lievä kuume. Oireet helpottavat yleensä muutamassa tunnissa, että ei mitenkään tämmöinen tappava mustaleski ole. Elää tähän mennessä siis, sitä tavattiin ensimmäistä kertaa siellä Seilin saarella, joka on siellä Turun saaristossa.
2: Se
3: on kuin mielisairaala, vankimielisairaala saari.
2: Joo.
3: Niin sitten mistä on löytynyt muualta lounaissaaristosta ja rannikolta jo loppukesästä jo Porkkalan niemestä ja myös naapurimaissa Ruotsissa ja tuolla
2: siis onko se siivet?
3: Ei vaan se, mä oikein ymmärrän tässä. Levittäytyy kauaskin syntymäalueitaan lentämällä. Poikaset laskevat ilmaan seittirihmoja ja nousevat ilmaan hyödyntämällä ilmakehän sähkövarauksia.
2: Wow. Okei. Okay.
3: Sitten se lentää sun niskaan. Ja
1: no. Älä jaksa.
2: Terve.
1: Joo, terve. Tämä olisi siis syy muuttaa.
2: Eli
1: vaihtaa kotia.
2: Eli sovi ne hapsut. Niin
1: tosiaan. Niin, onko sun semmoista kampaa?
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: sekoitus. Radio Nova. Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
1: Kohteliasti täällä WhatsAppissa kyllä ihmiset liputtaa Radio Novan avoimien ovien puolesta.
2: Kyllä, no niin. Kuulemma olisi tulijoita. Ja sitten tuli viestiä kanssa, että haluaisin avoimet ovet kaikkiin Suomen rintamamiestaloihin.
3: Osavaa!
2: Näissä on sisustuksellisesti omanlaisensa haasteet ja olisi ihana nähdä, miten muut on ne ratkaisseet.
1: Joo, hyvä.
2: Joo, Kristinan kaupungissa joulukodit kuulemma tapahtuma. Silloin pääsee tutustumaan, miten joulua vietetään merellisessä vanhassa kaupungissa.
3: Mutta siis joulukoristelu, tämmöinen avoimet ovet muutenkin kiinnostaa.
2: Joo.
3: Tiedätkö, että millaisia punaisia härpäkeitä
2: jouluviritelmiä ihmisillä on. Ja sitten tuli kanssa, että vanhat talot kiinnostaa, mutta myös pihat. Mutta niitähän onkin, eikö se ole näitä avoimet puutarhat?
3: On juttuja. Joo.
1: Mä jäin miettimään sitä, että kun sä puhuit tuossa Suvi, että sä asuit paritalossa, jonka asunnot oli identtiset.
3: Joo.
1: Niin, että voisiko toimia sellainen, että kun on esimerkiksi kerrostaloyhtiössä, niin sauna on silleen, että sinne on kaksi pukuhuonetta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun yksi perhe on lopettanut saunomisia siellä pukuhuoneessa, niin toinen perhe voi tulla jo sinne toiseen pukuhuoneeseen. Mm. Tällä mennään limittäin. Että olisi, niin kuin että olisi identtiset asunnot, paritalo, mutta siellä olisi niin kuin yhteinen sauna.
3: Wow.
1: Tai yhteiskäyttömies. Siellä asuisi niin kuin kaksi YH-äitiä lasten kanssa. Ja sitten olisi sinne yksi mies, joka kävisi vaihtaa lamppuja kummallakin puolella.
3: Mut hetkinen, talomiehellä pystyy maksaa, ei me tarvita tuommoista.
1: Aha, eli sauna, jees, mies ei tarvitse.
3: No, okay, kiitos.
1: Selvä. Niin, mutta tämmöisiä.
2: Mut siis itse asiassa
1: yhteiskäyttöautohan on jo tuttu
2: niin,
1: juttu.
2: Niin, no joo, mutta joo. Just en mä tiedä, miksi se olisi niinku ihan hullua.
1: Niin.
2: Tois vaikka joka toinen päivä toisen niin. Perheen saunavuoro, joka toinen päivä toisen.
1: Just näin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tämä on suomalainen keksintö.
1: En tiennyt.
0: Ja tässä uutisessa kerrotaan.
2: Muistatko vielä tämän?
0: Mulla on vähän semmonen.
1: Mä en, en itse asiassa kallistun paperin puolelle, mutta aviomieheni on niinku vedellä lukenut.
0: Okei, tänne tuli viesti yksi.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
3: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radio Novan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan!
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Paras sekoitus.

0: Mä kirjoitan tässä just sähköpostia Keravan kaupungille.
1: No.
0: Mä pyydän tänään tuossa puolelta päivin, niin kaikki Keravan päiväkotilapset tuonne Kalevan kentälle, yleisurheilukentälle.
1: Aha, okei. Okay. Minkäs tyyppistä ohjelmaa?
0: Mä kaipaan vähän instanäkyvyyttä. Joo, ja just katsoin tässä Red Bull Motorsports ja mistä kaikki instasaiteilta. Tää löytyy ikään kuin tää, mä en tiedä, onko tää nyt perinteikäs, mutta näitä on ennenkin tehty. Mutta Max Verstappen, Red Bullin F1-kuski, niin asettui 99 vai oliko 100, tasan 100 niin kuin karting-ajajaa vastaan. Siis kaikki ajavat näillä karting-mikroautoilla.
1: Joo.
0: Ja sitten ne lähtee, ja Max Verstappen on siellä viimeisenä.
1: Mm.
0: Ja sitten idea on se, että pystyyköhän ohittamaan ne kaikki. Ja se ohittaa jo ekalla kierroksella 64 niistä. Ja 35 minuutin ajon jälkeen hän on ohittanut kaikki ne 100.
1: Just.
0: Siellä on joku suomalainen tubettaja tai joku mukana.
1: Niin, sä haluaisit niinku juoksukilpailun niin, vai?
0: Yes, mä otan noin 103-vuotiaasta vastaan. Ja mä ohitan ne kaikki jo ekalla kierroksella. Toikin tätäkin on katsottu siis joku 141
1: kyllä,
0: 000 tykkäystä.
1: Kyllä tuolla tulee näkyvyyttä.
0: Niin.
2: Mutta,
0: no, mutta eikö se ole ihan sama asia, jos mä otan 3-vuotiaat vastaan juoksukisan?
1: Niin kuin, että tämmöinen...
0: Max Verstappen, jotain niin kuin tavallisia ihmisiä vastaan.
2: Ei se välttämättä, koska siellä 3-vuotiaiden joukossa voi olla joku tulevaisuuden Usain Bolt, joka tulee pieksee sut, Kimmo.
0: Ei pieksee.
2: No, mutta tämän Verstappenin joukossa siellä olisi voinut...
0: 5-vuotias voisi pieksee.
1: Mikä sikäsi otetaan, että siellä rupeisi jo... Ne on hirveän vikkeliä jaloistaa oikeasti.
0: Ei, mutta 3-vuotiaat pyllähtelee vielä. Jos mä en kaadu kertaakaan, niin kyllä voin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tuossa mainitsit päiväkotilapset äsken, niin tässä teki varmaan välillä saatatte, kun töistä lähdetään, niin nähdä semmoisen letkan. Tässä on jossain lähellä päiväkoti. Ja semmoisessa just siinä, kun on semmoinen lieka ja siinä on sitten niitä pieniä, joilla on
1: ne liivit
0: päällä.
1: Joo.
0: Tässä meidän kaapelitehtaalla tuossa on semmoinen niin kuin porttikongi, sisäänajo tänne sisäpihalle. Satuin yksi päivä, että kävelin just poispäin, kun tuli vastaan tämmöinen lieka siinä porttikongissa.
1: Ne oli tulos tänne jonnekin.
0: Johonkin. Täällähän on näitä kaikenlaisia työpajoja ja muita. Se oli kuin semmoisia lauma jotain pieniä lintuja tai jotain tullut vastaan, koska siinä kaikuu siinä porttikongissa.
2: Kun
0: on 20 ja kaikki rupeaa päästään tuollaista pientä ääntä, joka kimpoilee siellä. Se niin kuin tuntui varmaan kivalta, koska se kaiku.
2: Se on mahtava ikä, kun lapsi alkaa testailemaan omaa äänialansa. Se on myöskin silleen vähän raskas, se on hetkeenkään hiljaa.
0: Ja sitten myös sellaisen muistan, että tuommoisen päiväkodin niin kuin oli ulkona aidan takana ja siinä meni tuommoinen lakasu. Auto siinä sen aidan ulkopuolella, niin niitä oli yleisö. Ne oli tarrautuneena siihen aitaan, ja aina kun se meni ohi siitä, se lakaisukone, niin niinku ääni koveni heillä. Semmoinen kuoro.
2: Tämä pienestä iloista.
0: Ihan mahtavaa.
2: Voi elämä.
0: Oikein kuuntelee sitä.
1: Mä menin ihan hiljaiseksi, koska tämä on vanha tehdas.
0: Niin.
1: Ja sitten sanoit, että ne pienet lapset tulee aamuisin niin kuin tänne työpajaan. Täällä on kaikenlaisia työpajoja. Temu-vaatteita tehdään.
0: Taidetta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Ole turvassa.
4: Paras sekoitus.

0: Niin. Palautekornerista päivää.
1: Päivää. Täällä, kerrotko, että minkälainen on biljardimaila?
2: No, mikä se on? Keppi?
1: No niin.
0: Katsotko se?
1: Aika monta, aika monta viestiä siitä, että sun vihje totta on, että pelataan mailalla. Ja
2: ai niin, totta.
1: Vihreää.
0: Sen lisäksi sä otat pelikenttä. Niin, tota. Biljardimaila, niin sittenhän on se tenniskeppi hei, ja pesäpallokeppi. On, on.
2: Itse asiassa sitä niin kuin tulee, no hei, jääkiekkomaila. Niin okei, tekeekö se, että on suora keppi, ja sitten siinä on yksi mutka, niin keppi muuttuu mailaksi. No, kysynpä vaan. No.
1: Jos se olisi biljardi, kepin päässäkin pieni mutka.
2: Sitten se on biljardimaila.
0: No, eli tässä yritetään vaan todistaa, miten naurettavassa pienestä yksityiskohdasta niin on kyse. Merkityksettömästä suorastaan.
2: Niin, mutta hei.
0: Eikö se kieriskelee? Niin, jatka vielä, kun meillä on kiva.
2: Joo, kun biljardi on vielä semmoinen sana, että mä haluaisin sen selittää sille. Ja Pasi vielä sanoi, että hän niin kuin miehekkäästi valitsee Kimmon. Mm. Niin, että mä olisin halunnut selittää sen miehekkäästi,
1: niin,
2: Pasi.
1: Niin, sä olisin halunnut selittää sen oikein.
2: Niin, sille vaan niin kuin heittää, että okei, okay, Pasi, hei, snooker. Oh, jaa, biljardi, no niin. Ja se on siinä.
1: Aivan, sen sijaan sä sanoit, että vihreä pöytä, jota mailalla pelataan. Niin.
0: Mutta ai, puhukaa toki urheilua lisää, niin, se on mielenkiintoista.
1: Tämmöistä se välillä on, että sitä niin kuin. Jos olisi helppoa, niin se olisi helppoa.
2: Ai, nyt tuli viesti, että haistakaa passi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Laittaisitko, Esko, käyttötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, 35 000 €, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin heti ruusteen.
1: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
1: Talon omistaja laittoi viestiä, että toisiksi oltaisiko me haluttu lisätietoja.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Terve, terve kaikille. Mahtavaa huomenta. Uusi viikko, maanantai aamu ja täällä meidän studiossa on näistä laiskiaisten pikkujoulut menossa. Ehkä oikeastaan noin kissaeläinjuttu. Jos tämän venyttelymäärän voisi valjastaa sähköenergiaksi, niin muutaman omakotitalon saisi lämmitettyä.
6: Se on kyllä totta.
1: Olkiluora voi sammuttaa.
6: Joo. Mä olin itselleni tehnyt sellaisen ankean ansan. Mä oon tullut jotenkin tavaksi vaihtaa sunnuntaisen puhtaat lakanat. Ja se on ihan vihon viimeinen homma, koska en mä haluaisi nousta niistä ollenkaan sitten aamulla.
1: Niin.
6: Ne tuntuu vielä aamullakin semmoiselta jotenkin niinku karheelta tai semmoiselta. Niin. Niin ei, miksi mä tälleen teen? Miksi mä en vaihda niitä lauantaina ja sit voisin jäädä niihin pyöriskelemään aamulla?
1: Mm-hmm. Se on monta totta. Ja sitten nyt sun tarvii pestä sitten ne vanhat lehti viikon kärkeen. Raju aloitus.
6: Ei, mä pesin ne jo saman tien eilen semmonen ponnistus pyykkituvassa.
5: Mun puoliso on sen oman elämänsä pimennysverho-ihminen. Että projekti kestää, se tekee tosi usein. Hän vaihtaa meille lakanat.
6: Joo.
5: Niin ennen töihin lähtöä hän ottaa ne niinku vanhat pois ja vie pesuun.
6: Okei.
5: Okay. Mutta sitten vasta illalla laittaa ne uudet lakanat.
6: Niin just.
5: Sitten kun mä tuun päivällä kotiin ja haluaisin sukeltaa päiväunille, niin siellä on niinku, siellä
6: niin, ei ole mitään. Niin, paljaana siellä.
5: Niin, ja se on ihan ok, kyllä mä voin hyppää sinnekin nukkumaan.
6: Niin, niin.
1: Tuntuuko teistä rikolliselta nukkuu ilman petivaatteita? Tai siis näitä mikä se nyt on? Lakanoita ja tyynlinoja noita. Jos ne on jäänyt vaikka illan laittamatta.
5: No siis tää on se mun tilanne just. Ei se rikolliselta tunnu, kun vaan yhden kerran nukkuu.
6: Jos on vaikka niin tiedät, että se on tämmönen hätäratkaisu.
5: Niin. Niin.
1: Mä en kyllä pyytä. Se tuntuu tosi väärältä. Siltä, että nyt ne kaikki pitäisi pestä. Ihan niin kuin mä olisin tosi likainen.
5: Niin, just toi.
6: Niin, onko toi nyt sit se, että miksi mä en saa nukuttua niitä päiväunia? Että mä en siis edes ikinä mene niin kuin lakanoihin. Siis, että päiväunia asia on mulle semmoinen, että se nukutaan niin kuin tuon päiväpeiton päällä tai sohvalla.
1: Oho.
6: Mut ei niinku mennä lakanoiden väliin.
1: Tää kuulostaa samalla.
6: Lakanat on niinku yöasia.
5: Mikä nyt vaikeinta on?
6: ei mulla tullut mieleenkään mennä lakanoihin.
5: Eikö?
6: Ei.
5: Mä nukun aina päiväunet lakanoissa.
6: Okei.
1: Okay. Tää kuulostaa samanlaiselta päänsisäiseltä rajoitukselta, kun sulla on se TV-katselemisen
6: niin on.
1: Et ei vaan voi.
6: Toi vaatis sen sitten, että mä riisuudun kokonaan.
5: Mä teen myös sen.
6: Niin, koska vaatteet päällähän ei voi mennä lakanoihin.
1: Miksi ei voi?
5: Eikö siellä tule kuuma?
6: Niin, ja jotenkin lakanat on niinku puhtaat, niin et sä mene niistä vaatteista, missä sä oot istunut raitiovaunun penkissä, niin lakanoihin.
1: Okei, raitsikka mainittu, ymmärrän nyt. Joo,
5: mut koklaa. Tulet rakastumaan, jos sä et ole koskaan päivällä mennyt
6: lakanoihin. Nyt on vähän just semmoinen fiilis, että se on vähän syntiä.
1: Niin. No, mutta sä voit aina rypittäytyä täällä. Mä aloitan kuudelta, sulla on tässä aikaa.
5: Okei, hei,
6: nyt mä alkaa haluaisin tehdä tätä lähetystä, koska mä haluaisin vaan päästä kotiin kokeilemaan.
1: No, jään on niin kiireinen nyt. kaikki uusia elämyksiä. Joo,
5: kokeilet sit kansia.
6: Niin.
5: Huomenna raporttia. Joo, mutta hei, 21. päivä syyskuuta ja tästä se lähtee. Hyvää huomenta.
6: Huomenta.
1: Hei.
0: Huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: R.E.M. oli tämä, ja sitten heti kärkeen, niin terveisiä aamuliikenteeseen.
1: No se katoo Nelostiellä Jyväskylä-Oulu välillä on onnettomuus ja tarkempi paikka. Välillä Rantsila-Siikalatva, Kotikoski-Tyrnävä.
2: Jaha.
0: Mä mietin vielä tätä Minnan periaatetta, että joka saa kyllä WhatsAppissa tukea, että päikkärit otetaan päiväpeiton päällä tai sohvalla.
2: Niin, että otetaan siis, on meillä jotain torkkupeittoa, niin kuin, että se siihen, mutta että
0: mä en ole
2: tajunnut sitä, että voisi mennä sinne ihan lakanoihin.
0: Joo, sama kuin tämä, että noi välipalat, niin ne syödään seisten.
1: Mitä?
0: Eikö se ole kanssa, että aamiainen, lounas, päivällinen, ne saa syödä istuallaan.
2: Joo.
0: Ja sitten, että ei saa ottaa myöskään, jos ottaa jonkun välipalan, niin mitään lusikkaa tai haarukkaa, vaan suoraan siitä lautaselta. Että se pitää vaikeuttaa vähän. Siinä on just tämä, se on niin kuin Raamatussa lukee näin.
2: Niin joo. Että
0: Jeesus söi välipalansa Jeesus ei mennyt lakanoihin.
2: Ja mielellään niin kuin just välipalakin, niin siinä keittiössä siinä jossain tiskipöydän ääressä.
0: Kerranhan Jeesus meni sinne käärilinnoihin keskellä päivää.
2: Ja niin sinne jäi.
0: Naamankuva jäi siihen.
2: joo, kyllä.
1: Aha,
0: siitä se tulee.
1: Okei, pitää tehdä muistiinpanoja. Mä oon tajunnutkaan tämmöistä sääntöä.
0: Mitä muita tällaisia juttuja on, että jos tekee väärää aikaa, niin...
1: No saunominenhan on tarkoitettu iltaan.
0: Aivan.
1: Pelkästään iltaan.
2: Se on totta. Aamusauna tekee pienen poikkeuksen. Siis että joskus niin kuin jossain tilanteessa.
0: Mutta silloin pitää laittaa uikkarit.
1: Omassa saunassa, kotisauna.
2: Ajaa, okei.
0: Okay. Joo, kato, Jumala voi nähdä, että sulla näkyy pimpi.
2: Se, että menis kotiin ja laittais kello 13 saunan päälle.
0: Ei.
2: Niin aivan siis niinku, maailma mullistuisi.
0: Kyllä.
2: Siis
1: joo,
2: ihan menis radaltaan.
1: Joo, just näin.
2: Ei missään, ei tapahdu.
0: Ja siitä huolimatta, että kaupat on nykyään 24 tuntia auki. Mm. Niin kauppaan mennään vain kello 9:00 ja sitten 17:00 välillä.
2: No mielellään, joo.
0: 6:00 jälkeen, jos menee kauppaan, niin palaa helvetissä. Se on ihan selvä.
1: Hän on tosi kristillinen tänä aamuna. Mikä on tullut, mutta...
0: Ei vaan, siis mä lähden nyt hakemaan tämmöistä hyvällistä elämää.
1: Joo.
0: No tässä minnekin noudattaa.
1: Raamit on asetettu nyt.
0: Joo. Tuo alkaa niin kuin yllättävällä tavalla muistuttaa sitä, kun tuossa islamilaisessa uskonnossahan on tämä... paaston aika, jolloin ei saa niinku päiväsaikaa syödä.
2: Niin, se Ramadan.
0: Juu.
2: Joo.
0: Niin mehän ollaan, niinku, mäkin olen kuvitellut, että onpas meidän luterilainen uskonto helppo.
2: Mm.
0: Mutta meillähän on paljon enemmän tämmöisiä sääntöjä.
2: Niin.
1: Okei. Okay. Saako kiristää ruuvia vielä vähän?
0: Saa.
1: Joo. Täällä yksi meidän kuulija kirjoittaa, että hän on taas sitä mieltä, siis lakanahommiin palatakseni vielä, että lakanoihin ei myöskään mennä koskaan pesemättömillä hiuksilla. Ja nyt jos tälle tielle lähtee, niin sit se jo rajoittaa sitä, että kuinka pitkät hiukset voi olla. Koska mieti semmoisen puoleen selkään, semmoinen tosi paksu tukan revohka tuossa. Sen peseminen joka päivä ihan vaan, että lakanat pysyisi puhtaana. Niin on jotenkin vähän takaperosta.
0: Joo, ja ainakin meillä nyt on ihan hirveästi edes hiusten pituuden se, että eroa mun puolison kanssa. Mm. Mutta hänellä on se, että kun hän pesee hiukset, niin siitä kerrotaan iso ääneen. Mun täytyy muuten aamulla pestä hiukset.
1: Joo.
2: Niin, no joo, tää oli just tää, että nainen ilmoittaa suihkuun mennessä, että minkä koko luokan pesu on tulossa.
0: Joo.
1: Kauan siellä
2: tai
1: menee.
2: Siis just, tai että se mainitaan, että jos en pese hiuksia, niin. Että on nyt ihan tämmönen nopea vaan.
1: Niin kyllä. Mm. No eilen tuossa kattelin, kun meidän teini oli pesulla. Se, että hän menee sinne aikaisin illalla, niin jo kieli siitä, että nyt ollaan pitkän kaavan mukaan. Ja tää oli tämmönen everything shower, jota Minnakin joskus kokeili.
2: Joo.
1: Mutta sä et pystynyt lotrasia kovin
2: ei, pitkään. Mulla ei onnistunut se.
1: Joo.
2: Ei mä... Jotenkin, mä en niin kuin keksinyt enää mitään pesemistä. Mä olin kauhean ripeästi niin kuin valmis. Tukka on pesty ja hoitoaineet ollut ja muuta. Niin mitä mä vielä teen täällä? Niin kuin. Mun oli pakko tulla pois ja se meni pieleen.
1: Joo. No, hän lotras siellä. Mä en edes pysty sanoa ajallisesti kuinka kauan. Mä sanon, että Whitney Houston julkaisi albumin joskus 90-luvulla. Niin se lauloi alusta loppuun saakka sen. Niin. Ja sit hän oli valmis.
2: Okei.
0: Okay. Mahtavaa.
2: Joo.
0: Mahtavaa, kun ihminen nauttii. Joo, mutta mä en saa niinku hiustenpesun kulumaan yli 2 minuuttia.
2: No kun tää oli mulla se niin. Kanssa se ongelma ja sit tosiaan niinku ei... se oli niin kuin, sitten mä vaan seisoin siellä ja vesi valui. Ja mä mietin, että mä haluun pois täältä.
3: Voi ei. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: että Novan maanantai-aamuna Million Dollar Smile, The Weekendia ja Katy Perryä seuraavina tulossa meillä. Ja sitten totta kai, mitä tapahtui tänään?
1: Joo, ei nyt ehkä maailman vilkkain päivä historiassa ollut, mutta muutama semmoinen, musta sitten taas mielenkiintoisuudellaan hieman paikkaava asia.
0: Okei, joudutaan muutama minuutti odottelemaan, mutta kohta Minna kertoo, mitä kaikkea mielenkiintoista on tapahtunut tällä päivämäärällä historiassa.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: Puuiloon. Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Moro.
12: Moro.
11: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
12: Joo.
11: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
12: Mulla on avain kännykäs.
11: Mitä sä ton teet?
12: Mulla on tää J. Linus älylukko.
11: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
12: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: Noniin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle! Plus
20: Yksi! Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
21: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
23: Moro, mitä äijää?
24: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
23: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
24: Ei hyvää päivää.
23: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
25: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
26: Bilteema. Oho, hupsista.
0: Risto, katso.
1: Mitä?
0: Minulta tippui nenäliina.
1: Oho, todellakin.
0: No, eikö herrasmies nosta sitä?
1: Ei taivu.
22: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
28: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iflor.fi.
29: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: 21. päivä syyskuuta on siis tänään. Ja ilmeisesti mä en ole sillä lailla kauheasti huutokaupoissa käynyt, että mä en tiedä miten, mutta olen ymmärtänyt siis, että tapahtuu sitä, että menet huutamaan jotain, mutta tuletkin takaisin sieltä jonkun ihan muun asian kanssa. Ja näin tapahtui tällaiselle brittiläiselle asianajajalle Cecil Chubbille vuonna 1915 tällä päivämäärällä. Hän osallistui Salisburyssä Briteissä huutokauppaan. Tarkoitus oli ostaa jotain ruokapöydän tuoleja ja jotain pientä kodin tavaraa, mutta hän päätyikin tekemään pikkusen isomman heräteostoksen ja 6600 punnalla osti Stonehengen.
5: Okay.
4: Eli tämän...
6: No, sanoisin, että kohtuuhintainen, oikeasti.
4: No joo, ihan hyvää hintaa sai. Mutta siis tämä muistomerkki, mistä ei oikein tiedetä, että mikä se on ollut. Onko se ollut joku uhripaikka vai aikaako silloin mitattu. Mutta siis näitä
6: sellaisia kivipaaseja niin. Ympyrän muodossa keskellä semmoista nummikukkulaa.
4: Kyllä.
6: Ja se on niin kuin selvitetty, että se on niin vanha, että silloin ei ollut traktoreita olemassa. Ja ne kivipaadet on niin valtavan isoja, että ne painaa siis monta tonnia. Ja se mysteeri on siinä, että miten kummassa ne on saatu sinne.
4: Niin, ja että mikä se on, miksi? Miksi se on niin kuin rakennettu ylipäänsä? Mm. Ja kuka sen sitten onkaan rakentanut joskus ammoisina aikoina?
5: Raijasko hän sen takapihalle vai
4: mitä tapahtui? No ei, hän sitä nyt sieltä raijannut, mutta voi vaan kuvitella, kun onko mennyt kotiin ja vaimo kysyy, että no miten sinne ruokapöydän tuolta?
5: Okei, kulta.
6: I've got something even better.
4: Joo, ostin tuommoisen monumentin. Mutta hän sitten 3 vuotta myöhemmin lahjoitti sen niin kuin valtiolle.
6: Okei.
4: Ja sehän on siellä tänä päivänäkin tämmöinen.
6: Koska jos se ei olisi tehnyt sitä, niin olisiko se muka voinut näihin päiviin asti hänen sukunsa ikään kuin niin. Aidata se alueen. Totta. Ja sitten pääsylippu yksi punta kaikilta.
4: Totta.
6: Sehän on

0: 1937 tämmöinen herra kuin John Ronald Reuel Tolkien, jonka tunnemme J.R.R. Tolkienina.
1: Mä en ole ikinä kuullut noita etunimiä.
0: Ai joo, siksi mä sanoin ne. John Ronald Reuel, Reuel.
1: Joo.
0: Siitä se tulee. Aina puhutaan vaan J.R.R. Tolkienista.
1: Taas sellainen, vitsi kun noin muistaisi vielä minuutin
0: niinpä,
1: päästä,
0: niin
1: voisi prassailla.
0: No joka tapauksessa niin tämä ensimmäinen hobittikirja, siis Hobitti nimeltään, eli Sinne ja takaisin, niin julkaistiin.
1: Onko se kirjoittanut sen ekana?
0: Joo.
1: Jaa, mutta Taru Sormusten herrasta tarinasta, kun tuli sitten suositumpi. En mä nyt väitä, että sun pitäisi jotain vastausta
0: en,
1: tähän, mutta
0: tiedä.
1: Mä jotenkin aina luullut, että se on kirjoittanut eka ne, ja sitten tuli kauhean hitti, ja sitten se teki Hobbitit.
0: Niin, niin.
1: Koska leffat tuli niin päin.
2: Joo, niin ei, totta. Joo, niin tuli.
0: Ei, se niin kuin tämän Hobbitin, Taru Sormusten herrasta syntyi niin kuin tämän Hobbitin osana, mutta sitten siitä tuli niin kuin myöhemmin jotenkin isompi teos kuin tästä.
1: Joo.
0: Alkuperäisestä Hobbitista, mutta siis Tolkien ihan nyt pidetään tämmöisenä niin kuin nykyaikaisen fantasiakirjallisuuden isänä.
1: Okei, Suvi Pistarit, mitkä oli J.R.R. Tolkienin etunimet?
2: John.
1: Kyllä.
0: Jep.
1: Mä muistan nimittäin vielä.
0: Noniin.
2: Jewel. Jared. En minä muista. Johnny.
1: Jewel on hyvä.
0: Noniin.
2: Johnny Tolkien.
1: Ronald Reuel.
0: Just näin.
1: John Ronald Reuel.
2: Ronald.
0: Kyllä.
2: Joo. Mikä se on se kolmas?
1: Reuel.
2: Reuel.
0: Joo, se on.
2: Ja
0: se on.
2: Tässä on syy, minkä takia sanotaan vain J.R.R. Kuka osaa?
0: Niinpä. No ei täällä nyt sitten tällaisia, että voisi kysyä, että mitä yhteistä on Maltalla, Belitsellä ja Bruneilla. Niin kaikki on tällä päivämäärällä, mutta eri vuosina, niin itsenäistyneet yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ja sitten tänään on, tämä on nyt ehkä minusta jopa vähän semmoinen irvokas, kun on siis YK:n rauhan, kansainvälinen rauhanpäivä.
1: Mm-hmm.
0: Sehän on sitten, päivä on omistettu rauhan vahvistamiselle kansojen välillä ja sisällä ja YK toivoo päivän ajaksi 24 tunnin mittaista maailmanlaajuista tulitaukoa ja väkivallattomuutta. Mutta mitenköhän mahtaa käydä?
1: Päivä on omistettu sarkasmille.
0: No niin, no näin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Watch It Burn Katy Perryltä, kello 25 minuuttia vaille 7. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, terve vaan. Celine Dion seuraavaksi ja sitten sen jälkeen lukisin teille pikkusen viikonvaihteen iltalehteä. Täällä on nyt tämä juttu, mä oikein tiedä kertooko tämä suomalaisten elintapojen parantumisesta, no, niin kuin terveysmielessä vai suomalaisten köyhyydestä. Mm-hmm. Mutta jommasta kummasta.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
2: Muistatko vielä tämän?
3: Anssi, muistatko kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
4: Valitettavasti.
3: Niin, se salipäivä oli aina kuin huomio.
4: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen viiden vuoden jälkeen mulle siis huomautellaan, että Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut! Ei ollut edelleenkään.
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen kello 10. Tule mukaan!
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesissä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
14: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Mikä toi oli? Ja taas,
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.

0: maku kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
6: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Celine Dion, New Day Has Come. Ja niinhän se tässä meillä onkin, ja saman tien käydään käsiksi tämmöiseen enemmän perjantai-tunnelmaan. Mitä te olette mieltä, Minna ja Suvi, kun Iltalehdessä oli tuossa viikonlopun numerossa otsikko "Tänne avattua tölkkiä ei kannata laittaa"? Onko teillä usein sellainen ongelma, että teillä on avattu siideritölkki, jota te ette juo kokonaan?
1: Joo.
0: Vaan sitten
1: ai niin, tulee, että mihin tämä nyt työntäisi?
0: Niin.
2: No jos on ollut.
0: Ainakin pyörittelee silmiä sen näköisenä, että ei ole käynyt.
2: On ollut vähän tyhjempiä nuo tölkit, mutta jos on piabileet, niin rehellisesti mä kaaren sen loppusidukan maahan. Niin, tai sitten niin, kaaren sen
0: pohjalimat, pohjalimat.
2: Niin, tai lavuaari.
1: Niin, oli se nyt mitä tahansa siellä tölkissä, niin ei mun niinku varastointiongelmaa tavallaan synny. Että sitten jos siellä jää jostain syystä juomatta joku liru, niin kaadetaan pois.
2: Eikö niin? Kaikki hiilihapotetut juomat kaadetaan pois.
0: Eli tämä juttu kertoo siis kansan taloudellisesta tilanteesta, ei niinkään elintapojen parantumisesta.
2: No.
0: Miksi Iltalehti on tehnyt jutun tänne? Avattua tölkkiä ei kannata laittaa siksi, että oletus on, että ihmisiä kiinnostaa tämä asia.
1: Tosi moni
0: juo vain puolet, jotta säästyy puolikas tölkki seuraavalle illalle, koska ei ole rahaa ostaa toista tölkkiä.
2: Ai niin, silleen.
1: No mihin sitä nyt ei kannata laittaa sitten?
0: No itse asiassa tämä otsikkojuttu on tässä pienemmässä roolissa kuin se, että mikäli sä löydät jostain varaston perältä. Mulla on itse asiassa käynyt tämä, että löydät lavan jotain lonkeroa, siideriä tai olutta. Mm-hmm. Ja huomaat, että parasta ennen päivää se on ollut vuonna 2024. Mm. Että voiko ne juoda vieläkin?
1: Joo.
0: Vai onko ne mennyt homeeseen? Ja täällä nyt kerrotaan, että mikäli on tsägällä säilyttänyt niitä lämpötilaltaan tasaisessa, mielellään viileässä, mutta ei liian kylmässä ja pimeässä, niin ihan hyvin voi juoda. Ja ennen kuin sillä tavalla niistä ei mitään myrkkyä tule, että sitten avaa ja haistaa ja maistaa, ja jos on omituinen maku, että esimerkiksi olueeseen saattaa tulla, siideriin, niin se semmoinen pirskahteleva hedelmäisyys saattaa kadota, ja se muuttuu semmoisesta tuoreesta omenasta ehkä enemmän maahan pudonneeksi ruskeaksi omenaksi. Se ei sinänsä ole pilalla.
2: Mutta
0: makumuutoksia voi tulla. Mä oon kerran löyty tuolta kesämökin varastosta varmaan 2 lavaa jotain olutta ja just siideriä.
1: Niin.
0: Herra Jumala, täällähän nämä on. Totta, mä silloin 4 vuotta sitten toin ne tänne. Ja sitten tietenkin se, että yi vitsi, pakkohan nämä juoda. Mm-hmm. Mutta kun ne oli ollut sitten niin kuin talvet kesät.
1: On jäätynyt ehkä välissä.
0: Joo. Ei voinut. Ei pystynyt tölkkiäkään juomaan.
1: Mistä se tietää se tölkki, että onko se pimeässä vai valoisessa? Siis niin kuin, eihän sinne läpi näy.
2: Niin siellä tölkissä on ihan yhtä pimeää.
1: Se on ihan yhtä pimeätä, onko se sitten ikkunalaudalla tai kellarissa.
2: Niin totta, miten se valo? Okei, lämpötila.
1: Niin, no sen mä ymmärrän, että lämpötilan vaihteluista.
0: Joo. Kaikilla alkoholijuomilla on 2 suurta vihollista, kuumuus ja valo. Alkoholijuomat tuli säilyttää pimeässä paikassa, totta. Koskeeko tämä nyt sitten vaan tuommoisia kirkkaita lasipulloja?
1: Niin, kyllä mä lasipullossa mä ymmärrän sen, että täällä jätä viinipulloa just.
0: Mutta sen takia olutpullo, lasipullo on tumma, siis semmoinen vihreä. Mm. Olut ei ole koskaan kirkkaassa pullossa, koska se on nimenomaan se on niin kuin aurinko.
1: Niin
0: on, joo. Laittaa ikään kuin aurinkolasi.
1: Sol-olut ei välitä.
0: Se ei jostain syystä näköjään välitä. Mutta mitä mä katsoin dokumentin aiheesta.
1: Mutta toi, että miksi tölkki pitää pistää pimeään, niin se ei mulle nyt ihan aukea.
0: Mikäli joku haluaa säilyttää avattua tölkkiä sillä, että mä juon vaikka illalla loput, koska päivä ollut jäi vaan puoleen väliin. niin älä laita jääkaapin oveen, koska aina kun sen jääkaapin avaa, niin se heilahtaa se juoma ja hiilidioksidia haihtuu. Vaan laita se sinne hyllylle.
1: Joo.
0: Hyvin säilyy.
2: Ja silloin se loppuillasta tulee itselleen semmoinen, se on niin kuin semmoinen mun pään sisäinen valomerkki, että nyt lopetan ja menen nukkumaan ihminen, on se, että kun mä huomaan avaavani tölkin, ja sit mä alan säätää jotain muuta, juttelee ehkä kavereiden kanssa, jos on jotkut juhlat. Ja mä unohdan, mihin mä jätin sen avatun tölkin. Mä menen ja avaan uuden. Ja sit mä huomaan, että mä oon avannut niitä tyylin 3. Ja mä siis tajun vasta seuraavana aamuna tietysti. Mm. Ja sit on silleen, että mä en kestä sitä tyhmyyttä.
1: Se on tölkin handicap just, että se ei ole suljettava. Sitä ei saa kiinni.
0: Joo, tosin tuossa kohtaa, mulla on toi sama.
2: Niin.
0: Mutta mä en ikinä huomaa, että mä oon avannut niitä. Mä huomaan vasta seuraavana aamuna.
2: Niin, no niin.
0: Että tässä on 6 tölkkiä, mistä on kaikista otettu 1 huikka.
2: Niin, mutta aamulla tajuu, että silloin olisi pitänyt mennä nukkuun. Mm. Joo.
0: Just niin. Okei, okay, Antti Tuisku ja Hyökyaalto, kello 11 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta.

0: Sinne jää aallot nyt sitten rantaan tyrskyämään. Mm-hmm. Me mennään pikkuhiljaa meidän aamun ekoihin uutisiin, jotka on luvassa 7,5 minuutin kuluttua 7:00.
1: Joo, näin on. Miten tähän nyt oikein suhtautuisi? Pieni ahdistus meinaa tulla ihmiselle, koska Saksassa tämmöinen radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen puolue AfD on päässyt voittoon siis tuolla osavaltion vaaleissa. Niin siitä semmoinen semiahdistus. Mutta Seiskan jälkeen niin me sitten ylläpidetään tämmöistä positunnelmaa täällä studiossa.
0: Hyvä juttu. Joo, toi näköjään saksalainen muisti ei yli 70 vuotta
1: ei
0: näköjään kestä.
1: Näin se on, joo.
0: Ennen uutisia ihan uutta musaa Alex Warrenilta, sinkku nimeltään Emerald Eyes.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ei kun morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhkiloon.
3: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusinsalmen läpi totuttuun tapaan. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä näyttäisi voittavan maan duuman vaalit, valtiollisen tutkimuslaitoksen ovensuukysely kertoo. Kyselyn mukaan puolue olisi saamassa hieman alle puolet äänistä, mikä on kutakuinkin saman verran kuin edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2021. Liberaalidemokraatit olisivat saamassa runsaat 14% ja kommunistit vajaat 11% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, minkä lisäksi riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Niin hei, uutta viikkoa. Huomenta, huomenta. Kello on 3 minuuttia yli aamu 7. Minnakin moi ja Suvi täällä. Nyt sitten sääennusteessa mainitaan, että aamulla esiintyy sumuja. Nyt ei ole meille tullut sen kummempia raportteja tien päältä, mutta tämmöinen on mahdollista. Sadekuuroja tänään saadaan vielä paikoin, etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Ja myös ukkonen voi jyristä. Pohjoisessa on pilvistä. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata noin 15 astetta ja pohjoisessa 7-12.
15: Sitten tietoa tien päältä. Tämä on tie 52 Salo, tarkemmin toi Perniön aseman seutu ja Yliskylä. Siellä välillä on onnettomuus.
16: Onko tuttu paikka sinulle?
15: Onko tämä ihan lähellä mun kotipaikka?
16: Okei. Okay.
15: Siksi tuntuikin vähän erityisen, en mä tiedä, kummalliselta lukea toi.
16: Joo, ja tuosta aamusumuista, niin jo mukaan työmatkan varrella ollut sumua, mutta sitten semmoista tahmeita vettä oli, joka satoi tuulilasiin, ja vaikka kuinka kovalla piti pyyhkiöitä, niin se ei lähtenyt mihinkään siitä.
15: Joo.
9: Okay.
16: Että vähän semmoinen heikko näkyvyys. Joo, näin sitä aletaan heräilemaan hiljalleen täällä Novan aamustudiossakin. 5:07 on kello. Nyt tehosekoitin seuraavana Leonia, Ozzy Osbourne tulossa Elastista, Jenni Vartiasta, kaikkea hyvää musaa.
9: Ai musakkia.
16: Musakkia Z-alla, koska meitsi on Z, sukupolven edustaja.
9: Meitsi.
16: Joo.
9: No niin.
15: Okei.
9: Nyt sä oot sauvaan.
16: Hei, mun tytär lähti Tukholmaan ASAP Rockin keikalle. Ja se tuossa kävi lauantaina, eikun perjantaina meillä ja yritti käännyttää. Mä olisin soittu mulle ASAP Rockin kaikkia biisejä ja näytti videoita.
15: Joo.
9: No, mitäs käännytty?
16: Ymmärrät sitä vibein, iskä.
9: Niin.
16: Tajuut sä? Mä en.
15: Tossa se vibe on, mutta sä et saa
16: kiinni. Mä en niin löytänyt sitä tuohon millään.
9: No niin, no, mutta nyt sä maistuit silleen omaa lääkettä, että sä oot istuttanut lapsia katsomassa jotain 90-luvun viihdeohjelmaan.
16: Joo, ja sitten tulee niin elävästi mieleen myös mun ja mun isän väliset keskustelut, kun me kiisteltiin siitä, että kumpi on parempi, Twisted Sister vai Korsu-orkester.
15: Hei!
9: No niin.
16: Ja siis tää on totta. Se oli aina, kun se kuuli, kun mä luukutin jotain Whitesnakea mun huoneessa, niin se laittoi olohuoneessa Korsu-orkesterin soimaan.
9: Kilpasoitanta. No nyt tulee viestejä. Äänekoski Jyväskylän väliltä kyllä näyttää sumuselta. Aika reippaasti tiellä 27 yli Vieska-Nivalan välillä. Että aamusumu pitää paikkansa.
17: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Me tulos nyt. Tapahtui tosielämässä. No valituspaloissa vielä tämä. Tapahtui tosielämässä.
1: Kyllä, joo. Vielä jotenkin perjantai-aamunahan me puhuttiin jumiin jäämisestä, kun oli tämä, oliko se nyt itävaltalainen parlamentaarikko jäänyt vessaan jumiin 13
0: niin.
1: tunniksi, kun ei, oli jättänyt puhelimen työpöydälle ja vessaovi meni rikki.
0: Ja illalla ja sitten niin, se on tullut siellä aamuun asti.
1: Kyllä, joo. Niin kuin siivoja tuli sitten vapauttamaan hänet. No, tämä nyt tavallaan muistui mulla sitten mieleen siinä perjantaina alkuillasta. Joskus ennen kuutta tulin koiran kanssa ulkoa ja en mennytkään suoraan sisälle, vaan painoin hissin mennäkseni kellariin, jossa on meillä pyykkitupa. Mä muistin, että mä olin varannut sieltä jonkun ajan, mutta mä en ollut laittanut sitä itselleni ylös. Mä ajattelin, että no, käynpä nyt samalla sitä kautta katsomassa, että monelta se oli.
0: Koiran kanssa?
1: Niin, koiran kanssa joo. Mä jätän koiran aina siihen niin pyykkituvan ulkopuolelle ottaa. Piipahdan siellä sitten sisällä katsoa sitä varauskirjaa. Mutta hissiin kun painoin, niin ovet meni kiinni. Mitään ei tapahtunut ja sitten se niinku huokas se hissi ja sinne semmoiseen näyttöpaneeliin syttyi semmoinen punainen liikennemerkin kuva.
0: Jaha.
1: Ja sitten mä tietysti painelen kaikkia nappuloita, mutta ei, siis se ei niinku syty ollenkaan ne valot niihin nappuloihin. Ja tietysti ovi on kiinni. Ja on niinku, että no voi itku. No mies oli
0: ei varmaan ollut itku, se sana, mikä sinulle tuli mieleen, mutta joo. Pidetään se nyt näin.
2: Tämä on perheohjelma.
1: Joo, tämä on perheohjelma. No sitten soitan miehelle, joka oli kotona ja mä pyysin, että voitko mennä rappukäytävään ja yritäpä tilata tämä hissi siihen meidän kerrokseen, että jos se niinku ulkopuolelta pelittäisi. No eihän se nyt pelitä sitten.
0: Sori, siis mihin kohtaan, lähtikö se vähän liikkeelle? No, olitko siinä no, kerroksessa?
1: Mä en ole ihan varma. Mulla oli siinä vielä jotenkin, mitkä noi on, luurit korvilla. Että mä en niin jotenkin tuntenut, että lähtikö se vai eikö. Okay. Että mä en ollut ihan varma, että missä mä olen.
0: Eikä ole lasiovi vaan.
1: Ei vaan, ihan semmoiset umpiovet. No sitten painamaan sitä hälytyskellon kuvaa. Ja sitten jostain sieltä naisihminen siellä vastasi ja kerroin sitten, että täällä ollaan. Ja koiran kanssa tässä osoitteessa. Että olisikin ihan kiva, jos joku pääsisi kattelemaan tilannetta.
0: Joo.
1: Ja sitten otti puhelinnumeroa ja soitti sitten hetken päästä, että joo, että semmoinen 40 minuuttia menee, niin joku pääsee sitten sinne hätiin.
2: Aika pitkä aika, 40 minuuttia.
1: No siinä vaiheessa sitten sade viittaa päältä pois ja pyllyn alle ja istumaan sinne hissin nurkkaan.
0: Mitäs koira?
1: No koiran aikansa se yritti tälleen sitä ovea niin kuin kynsiä, kun se tietää kauanko se, mä en tiedä miten koira käsittää hissin,
0: niin.
1: Mutta jotenkin se niin kuin tietää, että siellä nyt pienessä huoneessa vähän aikaa seistää ja sitten ovet aukeaa.
0: Joo.
1: Ja nyt ne ei sitten auennu. No mutta sitten meni se, mikä siinä nyt sitten meni, istuin ja onneksi oli puhelin ladattu eikä ollut vessahätää. Ja se, että se nainen siellä, ihminen on varmaan noin lähtökohtaisesti aika hädissään, kun ottaa yhteyttä sinne keskukseen, missä se nyt sitten sijaitseekaan. Koska sitten hän lateli näitä, että ei saa yrittää avata itse ovea, ei ole niinku mitään hätää, hissi ei putoa mihinkään, happi ei lopu. Hän kävi niinku tämän litanian siellä läpi.
0: Ja mä tiedän, että sulle ei siis pulssi edes kohonnut. Sä olit ihan rauhallinen.
1: Mä olin ihan rauhallinen kyllä ja semminkin, kun et on nyt ollut edes eka kerta, että tätä on joskus aikaisemminkin tapahtunut.
2: Hei, mä en tiedä tosta, kun sä sanoit, että hän kertoo puhelimessa, että hissi ei tipu. Se, että jos joku sanoisi mulle ton, niin sit mun tulisi semmoinen, jaha, eli tää hissi voi tippua vai? Niin kuin aivan päinvastainen reaktio.
1: Ai niin, ettei edes mielessä niin, semmoinen vaihtoehto.
2: Niin, just niin se. Että se olisi niinku aihe jo niinku pelästyä, miksi sä sanot noi?
1: Mutta että sitä vaan mietin, että toikin samalla lailla kuin vaikka kun ihminen soittaa johonkin 112, niin siellähän täytyy olla tosi rauhallinen se ihminen toisessa päässä.
2: Juu.
1: Ja mä luulen, että tuolla on kanssa, että varmaan johonkin koulutukseen kuuluu se, että miten sä niinku kohtaat ihmisen, joka on jäänyt hissiin jumiin. Sitten tietysti siitä sometin, niin varmaan 200 kommenttia, että ihmiset laittoi, että toi olisi ihan hirveä painajainen, että on niin kauhean ahtaan paikan kammo. Mä oon joskus lukenut, että julkisen esiintymisen pelko olisi niin kuin ihmisen yleisin pelko, mutta melkein ton otannan perusteella olisi valmis sanomaan, että ahtaan paikan kammo tuntuisi olevan aika yleinen.
0: Joo.
1: Että mä niin kuin tiedän, että mitä sitten, mitä siellä tehtäisiin, jos toisessa päässä ihminen on täysin paniikissa.
2: Niin.
1: No sitten se tuli se, sen tietyn ajan kuluttua, niin sinne sitten mies oven taakse huutelemaan, että nyt hän rupeaa täältä tätä ovea avaamaan. Ja me itse asiassa oltiin sitten niin kuin, me oltiin melkein kerrosto ylempänä. Ja sieltä piti sitten niin kuin astua, sitten se oli jäänyt vähän niin kuin vajaaksi se hissi siitä kerroksesta.
0: Mutta sä olit kellariin menossa.
1: Niin olin, mutta mä olin katsottu sitten jo painanut kaikkia nappeja, että en mä tiedä sitten, että...
0: Aha, okei. Okay.
1: No, niin. Joka tapauksessa niin hatun nostoni ensinnäkin näille, jotka pelastaa ihmisiä tämmöisistä kiipeleistä. Mä oon nyt tässä ollut pari vuoden sisällä tekemisissä hinaajan kanssa, kun keskellä moottoritietä räjähti autosta rengas. Ja en voinut tietenkään poistua autosta, vaan jouduin siellä sitten kanssa tunnin verran odottelemaan. Niin se hinaajan paikalle tulo, niin se oli niin kuin sankari se ihminen.
2: Niin.
1: Se tuli hakee mut sieltä pois. Ja tällainen niin kuin hissiyhtiössä työskentelevä ihminen niin on myöskin sankari.
2: Niin.
1: En mä tiedä niin kuin kauanko siinä, että jos tämä olisi tapahtunut vaikka 2 yöllä, niin miten kauan olisi, joku olisi joutunut...
0: Onhan niillä nyt pääkaupungissa ainakin niin kuin...
1: Siis totta kai on, joku olisi tullut, mutta...
2: No, mutta jos Markku on yöunilla, niin kauan kestää, niin kyllä herää vetää työhallari.
1: Tunti se kesti silloin, kun mä olin täällä kaapelitehtaalla hississä, kun se oli 5:00 aikaa.
0: Okei. Okay. Niin, että niillä ei siis ole semmoista, niin kuin, että sama, että jos tulee tulipalo, niin se kannattaa syttyä 4 iltapäivällä, silloin ne tulee 10 minuutissa, mutta yöllä jos syttyy tulipalo, niin menee tunti, kun ne heräilee. Niin. Siinähän menee sama aika myös yöllä. Mm. Palokunta päivystää aina,
2: niin.
0: Mutta hissipelastajat ei päivystää.
2: Ei välttämättä.
1: Ei varmaan niin akuutisti. Niin.
2: Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä seurasin Minna sun Instagramia ja siinä sitten huikkasin tytöllekin.
1: Koska mitä tekee ihminen, kun hän on jumissa?
2: Somettaa tietysti,
1: joo.
2: Ja, mutta siitä tuli ihan koko perheen viihdettä meillä sitten, koska mä huikkasin mun tyttärä. Tuus kattoo, Minna on taas hississä jumissa.
0: Joo, laitoit se Insta-liven, paniikki-liven. On näitä rappiostriimejä, joka on siis kauhean
1: ilmiö. Miksi mä tajunnut liveä? Niin. Miksi mä liveä tajunnut?
0: Joo, ja varsinkin, jos sä olisit ollut paniikissa, sä olisit yrittänyt purra itseäsi niin kuin ulos.
2: No, mutta lapsen ensimmäinen kysymys oli se, että kai koira pääsi pissalle ennen tätä.
1: Joo, oltiin
2: ja sitten hän oli huojentunut, että no ei siitä mitään. Takas
1: tullessa oli tämä tapaus.
0: Kyllä mä olisin enemmän huolissaan, että pääsikö rouva pissalle. Aiheuttaa isompaa tuhoa.
1: No niinpä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Minna kuuntelee viesteitä.
1: Joo.
0: Ääniviestejä. Joo, kyllä se, täytyy sanoa, että sulla on kyllä käsittämätön määrä. Siis Minna kuukaa elämään hissijumien kanssa. Tämä on nyt jo toinen kerta. No joo. Mä en tiedä, jääkö niistä niinku, mitä sille hissille tehdään sen jälkeen, kun se on kerran tehnyt tämmöiset temput? Että joutuuko se niinku pannaan ja erityistarkkailuun vai onko tämä ihan normaali, että näin vaan käy ja meidän pitää elää sen asian kanssa?
1: Et... Niin, no nyt ainakin tuossa niin, tai mä sitten sanoinkin, hyvin ystävällinen herra sieltä tosiaan tuli hätiin, niin sanoi sitten, että varmaan joku lappu kannattaa laittaa siihen hissioveen. Niin hän sitten vaan sanoi, että no ei, hän luulee, että hän varmaan saa tämän korjattua. Ja näin se sitten olikin, että ei siellä hissi tuntui toimivan ihan normaalisti sitten sen jälkeen.
0: Ai, koska luulisi, että siitä jää ainakin sellainen niin kuin maine. Huono hissimaine. Niin kuin, et tyli,
2: tää on kerran jäänyt.
0: Niin, täältä meidän työpaikalla on kaksi hissiä, mistä valita. Käykö sulla Minna mielessä, kun sä valitset hissin, että se on se toinen, se pahempi, johon sä jäit silloin jumiin?
1: Ei.
0: Ai se ei jää seurassa.
2: Kysyt sä, Suvi, jos sä ostat autoa, että onko tää koskaan jäänyt tien päälle?
0: No kyllä mä tilastoja katson.
1: Niin ehkä mä jopa ajattelen, että tilastollisesti se... Ei nyt todennäköisesti enää niin kuin uudelleen sama hissi jumahda.
0: Tolleen. Niin. Koska jotkut laitteet huvipuistoissa, kun jää jumiin, niin kyllä mulla jotenkin jää mieleen, että tämä on taas. Niin kuin, välttääkseni sitä, että itse ole siellä joskus.
2: Joo, mutta sä tai siis, no kun sanoit tuossa, että jos sieltä se ääni sanoo hissiin jumiin jääneelle, että ei ole mitään hätää, happi riittää ja tämä ei tipu. Niin sitten sulla tulisi mieleen, että aha, tämä voi tippua. Niin mä en nyt siis sukupuolita tätä, vaan mä sanon näin, että henkilö on sellainen ihminen, että jos sille esimerkiksi sanoo, että vitsi sä näytät tänään hyvältä. Aha, ai eilen en näyttänyt vai?
0: Tismalleen.
2: Henkilö ei näe sitä sanan tuomaa lohtua tai kauneutta, vaan hän katselee sinne ympärille pimeään. Sellaisia henkilöt ovat.
0: Anna minä on henkilö.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
11: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
12: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Gramp.com.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
11: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Paras sekoitus.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer Novan aamussa. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Loistavaa viikon alkua maanantai huomenta. Ja sitten. Tanssii tähtien kanssa. Neljäskö jakso tämä nyt oli, joka eilen nähtiin. Toinen pudotus.
1: No toinen pudotus, joo.
0: Mitäs mietteitä, Minna?
1: Mitäs? No tämähän nyt taas oli semmoinen jakso, joka muistutti, että toden totta kysymyksessä ei ole tanssikilpailu, vaan viihdeohjelma.
2: Just näin.
0: Puhuneet siitä, että Jani Halme pääsi jatkoon.
1: Niin, kun siitä aina tulee se vääntö ja muistan viime vuonnakin vääntäneeni jonkun kanssa siitä, että kyllähän tämä nyt on tanssikilpailu. No, en se ole, koska silloinhan, jos se olisi pelkästään tanssikilpailu, niin sittenhän ei tarvittaisi mitään yleisöääniä. Sitä se menisi niin, että tuomaristo ammattilaissilmin katsoo ja kertoo, kuka oli paras ja kuka oli huonoin. Mm. Ja that's it, pulinat pois.
0: Näinpä.
1: Mutta koska tämä on viihdeohjelma, niin sitten siihen tulee tämä muuttuja, eli äänestys. Ja sitten asiat menee eri tavoin.
0: Joo, tämä on hetken suosio-ohjelma.
1: Niin.
0: Että se kelle yleisön sydän vähiten sykkii, niin se putoaa pois.
1: Näin se menee.
0: Ja syyt voi olla moninaiset.
1: Kyllä.
0: Silti oli vääryys, että Anna Hanskin.
1: No
0: silti
1: joo.
0: Oli vääryys.
1: Joo, en olisi suonut kyllä näin käyvän, mutta.
0: Ja myös Minna Kuukka mainittu suorassa lähetyksessä.
2: Missä yhteydessä?
0: Kun toi Anna Hanskin kertoi näistä jaloissaan olevista rakoista ja muista, niin sitten Erkku sanoi, että voitte sitten Minna Kuukka kanssa polttaa yhdessä ne tanssikengät, koska sähän sitä uhosit.
1: Niin, uhosin joo silloin vuosi sitten ja tuossa. Mä olin silloin viikko sitten siellä katsomassa, niin silloin Anna tuli sanomaan sitä just, että kun on, se on, ja se on hirveätä treenata, jos pääsee niin kuin rakko tulemaan, koska se ei parantua, kun sä joudut koko aika tepsuttaa niissä kengissä.
0: Rakosto.
1: No rakosto, mikä
0: se oli
1: nyt.
0: Se riutta. Se rakko ja riutta.
1: Sitä mä silloin uhosin, että tulta perään.
2: Joo. Onko sulla omat kengät vielä?
1: No itse asiassa on ne, kyllä mä ne silloin työn sen kaappiin niin syvälle kuin saan. Mutta ehkä me Annan kanssa tuossa tehdään tärskyt ja pikkusen bensaa ja liekkiä perään sitten. Etenkin ne umpikengät, siis lattarikengissä oli varpaat niin kuin vapaana, niin ne oli vähän mukavammat. Mutta.
0: Mitä oot mieltä siitä, että nyt tämän lähetyksen jälkeen ei tarvitse enää pelätä eikä piilotella tatuointeja? Se, että Niko ja Katri oli illan paras pari, niin musta kieli siitä.
1: Niin, että nyt tatuoinnit on hyväksytty.
0: Joo, se oli toi.
2: Voi.

0: Alona Kuusisto, jonka kanssa Niko tekee tätä podcastia, niin. Se suosittua Tabukas-podcastia, niin oli vielä tehnyt eilen siinä päivällä sen somepäivityksen, että olen kuullut, että ihmiset voivat pahoin Nikon tatuoineista, että kukaan ei äänestä häntä, että nyt kaikki äänestävään Nikoa. Eli oli selvästi niin kuin aidon huolissaan siitä, että niin, että tällaiseen kuin tämä kaatuu.
1: Tie katkeaa nyt niin kuin tatuointeihin.
0: Joo, ja Veronika Vertsullakin oli jälleen asu, mikä peitti tatuoinnin.
1: Niin.
0: Mutta nyt Niko kaulatatuointeineen oli illan paras pari, niin kuin ikään kuin TTK:n katsojat ovat nyt ilmaisseet mielipiteensä. Kuule, ei haittaa tatuoinnit.
1: Joo.
0: Että musta tosi hieno juttu niin.
2: Tämä on siis semmoinen aihe, mä en nyt tässä lähettäisi enempää, mutta tämä saa mun verenkiehumaa. Että siellä on oikeasti Pirkkoa ja Perttiä, jotka on sitä mieltä, että tatuoinnit muuttaa ihmistä, että sanopa vaan.
0: No entä sitten heitä, että se tuli teknisiä haasteita. Yhtäkkiä tajusin, että mä en muista, että TTK olisi ollut kertaakaan aikaisemmin.
1: En mäkään, joo. Siellä ei siis vaan, siellä ei lähtenyt ilmeisesti se kun siellä on tämä niinku valosuunnittelu, niin ilmeisesti se ei niinku lähtenyt pyörimään.
0: Joo, eikä se taustavideo.
1: Niin, just
0: se. Kun se musan pitää synkata siihen, niin, koska pitää. Siellä videolla tapahtuu kyllä. Asiat, niin tulee soittajille tulee korviin semmoinen YKK-neet, joku joo. Tyyppinen asia, ja se ei koskaan lähtenyt. Joo. Siksi se soittaja tuli ihan jähmettyneen vaan siellä.
1: Niinpä.
0: Ja sitten kun Erkku tulee lavalle, että mennään mainoskatkolle, just sitten se lähti sieltä.
1: Niin, olisi lähtenytkin, mutta.
0: Joo.
2: No, mutta se tekee ohjelmasta inhimillistä. Mun mielestä on aina hyvä, tulee suoraan lähetyksen.
0: Kyllä, fiilis. Ehdottomasti näin.
1: Joo.
2: Ja siitä, tämähän on täysin vinofiilis. Täällä on kaikki harjoiteltu ennalta nauhoitettu.
1: No, mutta niin kuin nyt sitten näimme, niin Jani Halmeen esitys esimerkiksi alleviivasi sitä, että kun on suora lähetys, niin on suora lähetys.
0: Joo.
1: Hänen meni varmaan joku semmoinen, että mä uskon, että varmaan treeneissä on mennyt ihan hyvin.
0: Joo.
1: Mutta siis tapahtui joku tämmöinen, että nyt olemme suorassa lähetyksessä asia päässä.
0: Joo, se kieltämättä näytti siltä, kuin hän olisi ekaa kertaa niin. Tanssimassa sitä ja katsoi koko ajan tämän opettajansa jalkoja. Joo. Ja yritti tehdä niin kuin
1: perässä,
0: se on se kuin minä aerobik-tunnilla.
1: Niin.
0: Niin,
1: mutta kun sekin on inhimillistä.
0: Niin, ja siis nee. Mäkin halusin henkisesti äänestää Jania siksi, että se, että hän on siellä, niin mä hyväksyn oman surkeuteni niin paljon helpommin. Me tarvitaan tämmöinen niin kuin myötätoilailija. Sen takia Jani Halmeen kuuluu jatkaa, että mun on helpompi elää mun omaa epätäydellistä elämääni, koska Janillakin on oikeus elää ja tanssia, niin mullakin on sitten.
1: Niin.
2: No mutta tämä on varmasti syy, miksi tämä on just niinku viideohjelma.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Toi Juhani täällä tukee Tanssitähtien kanssa ohjelman uutta juontajaa Veronika Verhoa. Ja toteaa, että Veronika Verhoa itsensä turhaan vaatteella antaisi kuvien näkyä. Minna, mikä on totuus siitä, että kuka Verhoa ja kenet?
1: Veronika ja Verkku, niin heidät kyllä stylisti, ohjelman stylisti, niin kuin stylaa. Eli heille ikään kuin...
0: Eli se, mitä Vertsulla on päällään, se ei ole Vertsun oma valinta.
1: Ei ole hänen omasta kaapistaan, tai hän ei ole käynyt vaatekaupasta hakemassa tätä asua.
0: Entäs tanssijat?
1: Tanssijathan sitten taas kyllä suunnittelee vaatteensa itse. Että ne joka kerta, kun aina... Silloin kun mä huomasin, että tulee semmoista vähän, että no nyt sille oli puettu sitä ja tätä. Ne on kyllä ihan siis, että sitten kun on se seuraava tanssi tiedossa, tai oliko se jo edellisellä viikolla, mutta niin kuin alustavasti käydään puvustossa, että mitä, minkälaista olisi ajatuksissa. Sitten sä kerrot, sitten sä puvustaja siellä sun niin kuin tekee sellaisen niin kuin luonnoksen, olisiko se tämän tyyppinen, joo, voisi olla. Tai mä haluan, että mun toi käsivarsi on piilossa. Okei, no laitetaan sitten tuohon tuommoista vähän pidempää hihaa. Ja sitten täällä olisi näitä kankaita, mitä väriä, minkälainen kangas.
0: Kauhea
2: noin
0: homma.
2: Noin aktiivisesti saa mukana.
1: Joo, siis se on ihan, se on aivan niinku ihmisten itse suunnittelemat ne systeemit, ettei siellä ketään pueta. Multakin joku toimittaja, muistan, että silloin kysyi, että no miten kato, kun siellä on sitten niitä aika paljastaviakin vaatteita. Mä ajattelin, että no niin, siellä se on nyt ison ruhoineen jossain minimekoissa kohta pyörimässä. Ja mä sanoin, että ei, siellä kenellekään ei pueta mitään semmoista, mitä ei halua laittaa päälle.
0: Joo.
1: Se on ihan alustasti suunniteltu yhdessä.
0: Joo, todennäköisesti myös sitten tarvittaessa saa apua tai sitten tämä tähtivalmentaja jeesailee, koska pikkusen vaikea nähdä Jani Halmetta tai...
1: Joo, siis niinku yhdessä, että jos sulla on tota, niin mulla voisi olla tämmöistä. Niin kyllä, näin se siellä yhteistyöllä tehdään.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
4: Mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kroppa on semmoinen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
3: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: My Finnish friend, great to see you, man.
2: Hello.
1: What a game, huh? How you doing?
2: Fine, very good.
1: Can you grab a menu for me?
2: No, nyt ei kyllä taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Nää on taas ihan tukossa.
4: Höyryhengitys auttaa.
3: Totta, vähän kattilan.
4: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
5: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare. Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Mira on vaihtamassa autoa.
9: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Novan aamussa hieno biisi, kestohitti Himin Wings of a Butterfly. Joo, meillä on tulossa uutiset ensinnäkin tasan kello 8, eli 9 minuutin kuluttua.
1: Kyllä, mun henkilökohtainen talousennuste on heikohko tällä hetkellä, kun tässä palkkaa odotellaan. Mutta valtiovarainministeriö niin maalaa vähän suuremmalla pensselillä ja kertoo niin kuin Suomen tasolla tämän asian.
0: Se olisikin yllätys, että he yhtäkkiä julkaisisivat sun henkilökohtaisesta rahatilanteesta tämmöisen niin tulevaisuusarvion.
1: No mutta siinä kävisi vähän sama ilmiö kuin vaikka niin kuin TTK kanssa, että sitten ihmiset saa niin kuin toivoa elämää.
0: Kyllä.
1: Ai että sulla on noin valtava asuntolaina, mulla on paljon pienempi.
0: Jonkun on uhrauduttava.
1: Niin se. Mm.
0: Sitten uutisten jälkeen otetaan viikon ensimmäinen sanaselityspeli. Ihan meidän puolesta saa soittaa vaikka saman tien numeroon 0108-06000, nostaa käden pystyyn ja todeta, että minä haluan osallistua. Se järjestyy kyllä. Ennen uutisia kuuntelemme Martin Garrixin ja U2-yhtyeen kimppateoksen nimeltä Fireflies.

0: semmoisia tulikärpäsiä. Enemmän ne on ollut banaanikärpäiset, jotka on ollut meillä täällä Suomessa riesana viime aikoina monessa kodissa. Nyt tosiaan uutisiin seuraavaksi, ja täällä puhelimet soi ihan kivasti jo 0806000. Sanaselityspeliinkin saa jo soitella, se on luvassa sitten uutisten jälkeen.
1: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista. Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein. Läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti. Saksassa radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue, eli AfD, on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusin salmen läpi totuttuun tapaan. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin on määrä vierailla Katarin pääkaupungissa Dohassa ennen osallistumistaan YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA. Sunnuntai-iltana Iranista lähteneen Araghchin on IRNAn mukaan määrä keskustella Katarissa Lähi-idän alueen viimeaikaisista tapahtumista. Katar on yksi Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan välittäjämaista. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on sodan vuoksi rajoittanut laivaliikennettä salmella.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: No niin, hei, huomenta ja uutta viikkoa. Kello on 8:03 maanantai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt sitten sääennuste kertoo, että kun aamusumut hälvenee, niin sen jälkeen pilvisyys vaihtelee. Ja päivällä sitten kuurosateet painottuumaan etelä- ja keskiosaan. Ukkonen voi myöskin jyrähtää. Ja tuli musta viestiäkin, että jossain Tampereen seudulla oli tuossa aikaisemmin aamulla näin tapahtunutkin. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 13-17, pohjoisessa 8-14 astetta.
6: Joo, mahtavaa maanantai huomenta.
7: Ja hyvää Mervin nimipäivää.
6: Onko Mervin nimipäivä?
7: On, Mertsi.
6: Hienoa, hyvä Mervi. Kymppiin saakka mennään, mutta nyt ihan tässä ei katsella merta enemmän kalaa, vaan 3 minuutin päähän, jossa hämättää jo erä sanaselityspeliä. Halutaan sut mukaan, soita 0108-06000 vielä ehtii. Ja voita itsellesi meidän signeerattu upea kahvimuki, joka on hyvä ottaa autoon mukaan, siinä on kansia. Se on hieno.
7: Ei läikähdä.
8: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Joo, saadaan tänä aamuna kisaan mukaan ainakin ihminen, jolloin noin niin kuin tilastollisesti huomioiden asiat juuri tällä hetkellä varsin hyvin käsittääkseni. Hän on Paula, hän soittaa Lohjalta. Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Koska sä oot 11-vuotiaan vienyt just kouluun ja sulla on nyt kaksi vapaa päivää edessä.
2: On, ihanaa.
1: Ei ole kuin epäreilu.
3: Soittele tänne ja kehuskele tuommoisilla, kato kimakesta ollenkaan. Mitä sä meinaat touhuun nyt?
2: Tarkoitus olisi vähän paketoida jo joululahjoja tuossa. Ja...
4: Wow! Apua!
3: Wow! Oh! Äijä, haluatko kuulla on... lisää vai?
4: Eli nyt niitä ei ole ainoastaan jo hankittu, vaan nyt ne on niinku kahden vapaapäivän jälkeen myös paketoitu.
2: Niin, osa, kyllä.
3: Siis onko sulla, Paula, semmoista joulustressiä siis ollenkaan, kun itse H-hetki on täällä?
2: Ei, mä teen aina noi laatikotkin valmiiksi pakkaseen etukäteen ja yleensä siinä marraskuussa ja joulukuun alussa.
1: Mitä sä teet sitten, kun ne 3 viikkoa ennen jouluaattoa?
3: Jos ei yhtään stressiä, niin mitä, niin sä käytät sun aikas?
2: Sittenhän kato, koristellaan kotia ja nautitaan siitä tunnelmasta.
1: Okei, ei se.
3: Tämmönen tyyli elämässä.
1: Meillä on aito jouluttaja.
4: No on.
1: Nyt on.
2: Mä en halua stressijoulua, niin se on niinku kiva tehdä mahdollisimman paljon valmiiksi.
3: Okei.
1: Toikin on vähän epäreilu.
4: Niin. Mulla on ihan hirveä olo nyt.
3: Tänne
4: ihan hirveä olo.
1: No niin, hei, mennään kisaan.
2: Mennään.
3: Paula, sulle selitystä numerosta 5.
1: Ja sitten sä, Paula, niin kun tiedät, niin päätät, kuka aloittaa.
2: Otetaan Minna aloittaa.
4: Selvä.
1: 60 sekuntia aikaa, 5 sanaa täytyy löytää, jotta voitat kahvimukin. Ja sitten muista, että kerran saat sanoa ohi, niin hypätään vaikeasta sanasta yli.
2: Yes.
1: Hyvä. Kaikki valmiina.
2: Joo.
1: Vitoneksi oli. Aika alkaa nyt.
4: No tämmönen on esimerkiksi housuissa siinä napin alla, tämmönen
2: vetoketju.
4: Just se.
3: Tämä on tämmönen puhalinsoitin, jota nokka piip.
2: Kuilu.
3: Yes.
1: Se paikka, johon jakaja tuo aamulla lehden.
2: Postilaatikko.
4: Tämä ei ole niin kuin kalaverkko, vaan se semmoinen toinen, joka on niin kuin...
2: Sapiska.
4: Just se.
3: Okei, Suomessa on ihmisiä, joiden mielestä nämä pitäisi sulkea, koska sieltä tulee maahanmuuttaja, eli...
2: Raja.
3: Jes, kyllä, hyvä. No.
1: Ei herne, vaan se toinen semmoinen pikkuinen pyörä.
2: Apu.
4: Joo. No tämä on verbi, joka liittyy ampumiseen, eli kun otat...
2: Tähtäys.
4: Joo, niin siitä, just se.
3: Tämä on yleisurheilun laji, otetaan vauhtia ja sitten iso pomppu.
2: Pituushyppy.
3: Joo.
1: Karhu nukkuu tätä perusmuoto.
2: Talviuni.
4: Täydellisyyden tavoittelija, sille hieno sana.
2: Perfektionisti.
1: Kyllähän se oli se.
3: Yes. Herra, yes. Isä, mikä
1: 9 oikeaa vastausta.
3: Siis nyt on Paula kovaa.
4: Ihan siis
3: täydellinen virhe.
4: Aivan kerta kaikkiaan.
3: Apua, miten hienosti.
4: Mä en niinku päässyt edes selittämään. Mä en ehtinyt niinku selittää edes.
1: Ei, joo, joo. Ekalla kaikkiaan.
2: Oliko 9 vai 10?
1: No siis oota nyt. Mulla on täällä talvi, uni, papu, postilaatikko, 3.
4: Mulla on vetoketju, katiska, tähdätä, perfektionisti, 4.
1: Oho, eli se on 7.
3: Pituushyppy, raja. Huilu.
1: Oh, no niin.
3: 10.
4: Ja sä ehdit jo laskea itse. Nimenomaan. Hän vielä saman aikaan laski siellä.
3: Käsittämätön tyyppi.
1: Oho. Onneksi meni näin hyvin, kun on viimeinen kerta, kun osallistu tähän. Siis hänellä on joululahjat ostettu, 2 vapaapäivää, 10 oikein. Ja pysy paremmin laskuissa kuin minä.
2: Aika hyvä aamu.
3: Se on
2: parempi päivä alkaa.
3: Ota kaikki irti.
1: No niin, käännetään sut tuonne Jennille, niin se sitten kertoo, mitä on luvassa. Ja nimi tulee tuonne seinälle ja siellä on muutama, onko 2, etkö 1 ainoa 10. Ja nyt on 2 kappaletta yhtä. Eli sä oot siis kaikkien aikojen top 5:ssä. Joka tapauksessa tällä tuloksella. Mahtavaa.
2: Hyvät ajat oli.
1: Kyllä. Kiitos, hei moi.
2: Kiitti. Huomenna.

0: Tuossa viikonloppuna kerättiin omenapuun alta semmoinen iso, tiedättekö se iso saavi, mikä laittaa vaikka rännin alle.
1: Joo.
0: Niin täyteen noita maahan pudonneita vähän jo silleen pilalle menneitä omenoita.
1: Joo.
0: Ja sitten kauhea hikinen urakka ja sitten niinku niitä oli siis todella, todella paljon kerättiin siinä ja sitten oli omenapuun alus ihan tyhjä. Sitten just silloin alkoi semmoinen ihan pieni semmoinen sademyrsky, tuli semmoinen yksi iso tuulenpuuska.
1: Joo.
0: Siinä oli taas siinä omenapuolella yhtä paljon omenoita.
2: Voi ei, luontoäiti näytti kekkareensa.
0: Joo, kyllä. Olen ihan pulassa niiden kanssa, kun ne on se oli hyvä se sun hevostallivinkki.
2: No tätä justiinsa, ottaahan ne vastaan.
0: Onko kuulolla nyt yhtään hevostalli-ihmistä, niin onko näin, että kannattaako me alkaa soittelemaan lähitienoa hevostalleja? Koska kun siellä on joukossa, mä haluaisin tietysti viedä hevosillekin vaan semmoisia punaposkisia hyviä ovenoita.
1: Mutta tietysti varmaankaan ei kyllä niinku tarkastaa ennen kuin lähtee kiikuttelemaan, että onko paikkoja, missä säilyttää niitä esimerkiksi.
2: Niin sekin.
0: Niin se, kyllä. Ja sitten kun siellä on joukossa niitä jo. Ne on niinku, kypsyy niin epätasaisesti, että et se on jotenkin nyt kauhean hankalaa.
2: Mm. Mä oon ymmärtänyt, että tallit aika silleen ovat kiitollisia ainakin, jos soittaa ja kysyy. Nehän ottaa vastaan myös joulukuusia, tiesittekö sen? Hevoset tykkää rouskuttaa niitä.
1: Joulukuusia?
2: Niin. Ei. Tykkää niistä havuista.
0: Ok.
2: Okay. Näin mä kuulin. Nyt jos ajatellaan, että tuupaa, niin se
1: siellä on tammikuun alussa tallin pihaa. Sanovat radiossa, että voi tuoda.
0: Pikkusen epäinen.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot. Duunitori.fi.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Tiedetään, Teemu.
2: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo.

0: No niin, tässä puhelinnumeroita sujautellaan. Carly Rae Jepsen ja Call Me Maybe. Palataan vielä hetkiseksi meidän sanaselityspeli, joka oli tuossa puoli tuntia sitten heti kasin jälkeen erään palautteen muodossa.
1: Joo, stop, tykkään. Kaikki täällä nimittäin Anna-Mari esittää, Kimmo, sulle aika vakaviakin syytöksiä. Huomenta hei, älkää antako Kimmon höläyttää ilman laskemista niitä sanaselityspelin lopputuloksia lähes poikkeuksetta. Ne on yksi vähemmän. Onneksi tänään itse kilpailija oli tarkkana, onnittelut hänelle. Eli täällä siis avoimesti syytetään sua huonosta matikkapäästä.
0: Ja täysin aiheesta. Täysin aiheesta. Mä veikkaan, että mulla on nyt sama kuin on siinä hölmöläistarinassa.
2: Niin, että sä et laske itse
0: niin,
2: omia.
0: Niin, minä yksi.
2: Joo.
0: Että siinä innostuksessa, jos ja kun kisaaja vastaa oikein, niin multa jää se merkki tekemättä, koska mä tuuletan.
2: Niin, täällä. Ja sitten me ollaan niinku, mehän on tavallaan luovutettu laskemisesta suvikkaa kokonaan.
1: Täysin.
2: Me on annettu tää vastuu ihan kyseenalaistamatta sulle.
0: Joo, mutta ihan totta, että varsinkin jos se ratkaisee, saako palkinnon vai ei, tai sitten jos hätytellään näitä ennätystuloksia, niin ehdottomasti nämä pitää tarkistuslaskea, niin tämä palaute on vastaanotettu.
3: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
4: Suomen kouluissa on puhaltanut uudet tuulet jo vuoden päivät. Perusopetuslain muutoksen myötä käytännössä kaikki alakoulut ja lähes puolet yläkouluista on kieltänyt kännykät kokonaan. Liikunta, korttipelit ja muu vanhan ajan ajanviete onkin saanut jalansijaa välitunneilla. Samalla kuitenkin puhelimen käyttö on lisääntynyt koulumatkoilla. Ruutuajan vähentämisen hyödyt eivät katso ikää. Myös työpaikoilla voidaan soveltaa samaa filosofiaa. Aika ilman ulkoisia virikkeitä voi tutkitusti edistää uusien ideoiden syntymistä sekä parantaa päätöksentekoa. Palauttavaa taukoa kannattaakin kokeilla jo tänään, esimerkiksi nauttimalla lounas ilman puhelimen seuraa. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
3: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
0: Mun mielestä on älyttömän hyvä, että tätä sääntelyä nyt alkaa Suomeenkin tulla ja koko maailmaan. Ainakin mun lapset, niin älypuhelimet tuli. Ei ne mitään 5-vuotiaita ollut, mutta joskus silloin ala-asteen loppupuolella ne kai ekat sai ja en mä ainakaan osannut yhtään silloin miettiä mitään tällaisia. En yhtään.
2: Niin, melkein tässä tekisi mieli sanoa, että hyvä, että tietysti on uudet tuulet puhaltanut kouluissa vuoden päivät, mutta samaan aikaan silleen, että vasta nyt.
0: Joo.
1: Niin, kyllä.
0: Ja sitten käyksi niin sama, jos täällä tämmöisellä paastolla, että et syö koko työpäivän aikana mitään, niin syöks sit kahta kauheammin tuun jälkeen. Tietenkin siis hyvä, ettei koulussa, koska se, että keskitytään opetukseen ja sosiaaliseen juttuun, keskustellaan kasvatusten luokkakavereiden kanssa. Mutta sitten jos koko loppupäivä kotona lahnataan sitten puhelimella, niin että olisi hyvä, kun saisi vielä vanhemmat mukaan tähän, jotka sitten tiukasti sääntelisivät. Jotenkin tämä tämmöinen, oliko Uusi-Seelanti nyt viimeisimpänä, missä kielletään kategorisesti some alle 13-vuotiaana. Niin tällaisia tosi radikaaleja päätöksiä olisi kyllä hyvä tehdä.
1: Joo, mutta toi mitä sä sanoit, että syödäänkö sitten kahta kauheammin, niin miten sen koulumatkan saisi vielä silleen, että ei käyttäisi sitä puhelinta, kun tuolla joutuu olla tosi skarppina, tietysti muutenkin pitää, mutta että kun normaalisti astuu suojatielle, niin sitä ihminen katsoo, että tuleeko sieltä

0: Niin ne on vaan niin kuin, no, sieltä ei tule mitään niistä luureista. Se...
1: No välillä käy niinkin, että mä laitan ne päähän ja sit mä oon kävellyt puoli tuntia tajunnut, että ei mut tuu täältä edes mitään. Mä
2: niin kuin, se vaan tykkää tämän läpyttämistä
1: korvilla. Niin, mä oon omia ajatuksia.
0: Yes.
1: Ja mä luulen, hei, että mä niin kuin kuuntelen jotain, mutta sit mä tajun, että hei, nähän onkin mun ajatuksia.
0: Mahtavaa.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: niin, jos puhutaan totta. Huomenta, hei Minna, Kimmo ja Suvi, puolitoista tuntia vielä sun kanssa täällä tätä mahtavaa, ihanaa maanantaiaamua viettämässä.
1: Hei vaan, hei vaan.
0: Suvi, älä kato mua noin, kun mä katon sua näin. Mä kohta kerron, minkälaisen kotitehtävän mä sain viime viikon lopulla eläinlääkäriltä. Liki mahdottoman tehtävän. Mutta sitten mä ymmärsin, että se kotitehtävä on kuitenkin tosi easy verrattuna siihen, jos mä olisin ollut ihmislääkärillä ja olisin saanut saman kotitehtävän. Palaamme tähän.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
4: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
17: Saarioinen, valmista tuli.
18: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Take that patience. Kahdesta koirastamme toisella, Rauhalla, on ollut vuoden verran mystisiä satunnaisia vatsaongelmia.
1: Voi pientä.
0: Hän painaa 2 kiloa, vatsa on about golfpallon kokoinen, mutta uskopan vaan paljon se on aiheuttanut harmia. Ja selkeästi potanut monenlaista vatsavaivaa, aina parina päivänä viikossa tai ajoittaa harvemminkin, mutta kuitenkin sen verran säännöllisesti, että nyt oikein sitten spesialistille.
2: Joo.
0: Kuulemma 70% tällaiset johtuu ruokavaliosta.
2: Joo.
0: Ja siitä, että siellä on koiran suolistossa järjestelmä, joka ikään kuin aiheuttaa sinne semmoisen tulehdustilan silloin, kun sinne vatsaan menee jotain sinne kuulumatonta. Että koirathan syö kaikkea pihalta. Eli sen tarkoitus on poistaa sieltä elimistöstä kaikki semmoinen, mikä sinne ei kuulu. Ihmisellä on vähän sama juttu, mutta koiralla tehokkaampi. Mutta sitten ikään kuin vähän niin kuin ihmisten allergiat, niin jotkin koirat sitten alkavat niin kuin, ikään kuin turhaan käynnistää tätä kyseistä tulehdustilaa. Ja sen aiheuttaa aina joku proteiini. Ja tämän takia mä sain kotitehtäväksi kirjoittaa ylös Rauhan ruokahistorian.
2: Okay. Olin,
0: anteeksi, mitä? Kyllä, hänen syntymästä asti kaiken, mitä hän on syönyt pitkän 4-vuotisen elämänsä aikana.
2: Mutta miten se nyt on edes mahdollista?
0: No, mä menin tuonne kauppaan ja kattelin niitä kaikkia eläinten ruokia, koiran ruokia. Ja yritin muistella, ollaanko me joskus ostettu ollaan. Ylös, ollaanko me joskus ollaan, muuten kerran ostettiin totakin, näin.
2: Ai,
0: ja muistelin 4 vuoden ajalta, kai niin hyvin kuin ikinä pystyin.
1: Tai toi, mä muistais, mitä viime viikolla tapahtui, niin miten sä voit niin kuin noin spesifin.
0: No mut kyllä sä, et sä nyt varmaan joka viikko eri ruokaa sun koiralle.
1: No ei, mut niin kuin, ei niin.
0: Ja luojan kiitos, me ei ole annettu koskaan meidän koirille siis jääkaapista mitään ihmisen ruokaa. Et ne on aina syönyt vaan niitä koiran ruokia.
1: Ja tietysti, jos se pussi on siinä näkyvillä, niin se etiketti painuu mieleen. Mutta mekin kaadetaan usein johonkin astiaan ne ruuat. Se tavallaan häipyy ajatuksesta, että mitä tämä nyt olikaan.
0: No joo, mutta mä luulen, että mä sain 80% ainakin kaiken, jopa enemmän.
2: Joo.
0: Mietin, jos joutuisit, sait kotitehtäväksi, olisitkin omien vatsavaivojen takia. Ja lääkäri sanoisi, että Minna, kirjoitapa oma ruokahistoria.
2: Ruokahistoria.
0: Ja sitten lähtisit muistelemaan. Soittasit isälle, että mitä mä söin silloin, kun mä olin 5-vuotias.
2: Ensimmäiset 5 vuodesta en pystyisi itse sanoa yhtään mitään.
0: Mutta kuin pitkälle pääsis? Siis niin kuin mä esimerkiksi Lindströmin pihvit on syönyt. Siinä oli vaan kyse siitä, että jos on syönyt, jos ei. Niin onko joku, että nyt jos mä sanon vaikka suippokaali, ootteko syönyt? Mä ainakin tiedän, en ole ikinä syönyt.
2: Niin, että tekisikin sen tälleen vähän niin kuin poissulkemismenetelmällä.
0: Niin, ei siinä tarvinnut niin kuin päivämääriä, että minä tiistaina, vaan ylipäätään, että mä en ole esimerkiksi ikinä syönyt koalan lihaa. Enkä ikinä kengurun lihaa, enkä krokotiililihaa.
2: Joo,
0: niin,
2: pystyy aika monia lihoja sulkemaan pois.
0: Joo, koska tässäkin idea on sitten se, että sitten löydetään semmoinen proteiini, mihin tämän pienen koiran elimistö ei reagoi epätoivotulla tavalla.
2: Niin.
0: Okay. Ja jos hän on nyt syönyt kalkkunaa, härkää, vasikkaa, kanaa, niin sitten jotain käärmeen lihaa se alkaa sitten syömään.
2: Niin, että nämä on niinku todettu, että saattaa olla mahdollisia aiheuttajia.
0: Niin.
1: Aattele, eikö se ole huolestuttavaa silleen, että sun muistin varassa on nyt pienen koiran vatsan toiminta.
0: Erittäin huolestuttavaa.
1: Niin. Erittäin. Tässä kattelee, kun me kaikki ollaan tämän vuoron perään silleen, että mitä äsken tapahtui?
2: Kyllä.
1: Mitä meidän pitikään tehdä?
2: Mitä me sovittiin 3 minuuttia?
1: Just niin. Niin sitten, että joku isompi asia olisi siitä riippuvainen.

0: Kygo ja Dan Tyminski, Heaven on Your Mind. Tuossa kun meillä oli toi DNA-älyvapaa juttu hetki sitten, jossa päiviteltiin nuorison kännykän käyttöä ja hyvä, että koulussa kieltävät, niin kyllähän sitä esimerkkiä voisi ihan itsekin näyttää. Tuossa eräs tiimimme jäsen, en nyt viitsi nimeä sanoa, mutta tuottaja Jenni kävi valittelemassa, että hän joutui viikonloppuna olemaan 2 päivää melkein ilman kännykkää.
1: Mm.
0: Kun sillä oli tuommoinen ongelmatilanne.
1: Ja on itse asiassa edelleenkin ilman.
0: Just niin. Mm-hmm. Niin se sympatia määrä, mitä hän sai meiltä. Eikä, oi vitsi, hei, mä niin sympaan.
1: Mm-hmm.
0: Jos hän on sanonut, että hän tulee 2 päivää ilman autoa, ei mitään sympatiaa. 2 päivää ilman tietokonetta. Mm. No vai niin, 2 päivää ilman televisiota. Niin. Jopa 2 päivää ilman puolisoa. Mm. Niin ihan sillä vai niin, hojaa. Mutta 2 päivää ilman kännykkää. Eikä.
2: Miten sä
0: ei ole helppoa. Niin.
3: Me ollaan tästä tukiverkkona sulle. Joo. Sä pääset tästä yli. Kohta se on ohi. Pahin on ehkä jo takana.
0: Haluatko lainaa mun vähän?
2: Ja siis oikein hän on joutunut nyt, kun yleensä käy ottamassa. Mäkin teen tästä tällaisia muistiinpanoja lähetyksestä, että mitä on puhuttu milloinkin, niin hän yleensäkin ottaa puhelimella siitä kuvan tästä niin. listasta. Nyt hän on joutunut tulemaan kynä ja paperin kanssa.
3: Kyllä. Sun siunaa.
0: Mm. Joo. Okay. Kohta tulee sellaisen Kodak-kameran. Vanha-aikainen salama, tuonne rikihaju tulee.
2: Niin. Siis mulla tulisi ihan hirveä, että tämä, niin kuin, että mä näen koko aika tuolla jotain niin. hienoa, mistä pitäisi ottaa kuva.
0: Mm.
2: Ja mä en pystyisi ottaa.
3: Joo. Tuntuu, että niin kuin kaikilla olisi puhelimet paitsi mulla.
0: Kanvas ja vesivä.
3: Okei, uutisissa hei sitten jotain aivan muuta. Siellä on vähän Suomen talousennustetta ja sitten siellä on osavaltiovaalien voitosta tuolla Saksassa ja semmoista. Näistä kohta.
0: Ja tässä on Lene Marlina.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Et lähtee enemmän tähän. Oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: 150 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Moro!
7: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää J-Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
11: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
14: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää huomenta uutisista. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusin salmen läpi totuttuun tapaan. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja CDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee laajoja pakotteita kansainvälistä rikostuomioistuinta vastaan. Asiasta kertoo Wall Street Journal lähteisiinsä pohjaten. Pakotteet voisivat estää tuomioistuinta tekemästä dollarisiirtoja, mikä eristäisi sen kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä. Siirrot estettäisiin 6-7 kuukauden kuluessa pakotteiden asettamisesta. Lehden mukaan pakotepäätös voitaisiin tehdä jo tällä viikolla YK:n yleiskokouksen aikana tai lähipäivinä. Yhdysvallat asetti viime vuonna pakotteita ICC:n tuomareille. Taustalla olivat ICC:n Yhdysvaltoihin ja Israeliin liittyvät tutkinnat. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin on määrä vierailla Katarin pääkaupungissa Dohassa ennen osallistumistaan YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA. Sunnuntai-iltana Iranista lähteneen Araghchin on IRNAn mukaan määrä keskustella Katarissa Lähi-idän alueen viimeaikaisista tapahtumista. Katar on yksi Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan välittäjämaista. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on sodan vuoksi rajoittanut laivaliikennettä salmella.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: No heippa hei, 9:03 on kello maanantai-aamuna. Hyvää huomenta ja uutta viikkoa, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Jotenkin niin kuin runollisen kuuloisesti minusta otsikoitu tämä päivän sääennuste. Tuuli kääntyy pohjoiseen.
21: Ai siis, no se on herkällä tuulolla.
20: Olen. Mä olin
21: vähän liikutoon.
20: Oli, mun meni vähän pääkallelleen tosta. Aamu sumujen hälvettyä, pilvisyys vaihtelee tänään, päivällä kuurottelee etelä- ja keskiosassa maata ja ukkonen voi myös jyristä. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 13-17, pohjoisessa 8-14 astetta.
21: Voi sanoa, että sulla on runon rima on aika alhaalla tänä aamuna.
20: No niin. No sitten semmonen, mitä tuossa myöskin ihmettelin, tai olen ennenkin ihmetellyt, mutta taas tänä aamuna. Vaan eilen illalla, vähän ennen nukkumaanmenoa, lähettänyt itselleni tänne työpostiin yhden uutisen, minkä mä luin. Niin kuin, semmoinen aihe, mistä ehkä voisi puhua. Ja se sähköposti tuli mulle perille äsken. Niin, missä se on käynyt? Missä se on niin kuin tässä matkalla viivähdellyt?
22: No se jäi tulliin, se meni tästä niin, rajaa yli.
20: Just tämä, että se on niin kuin, mä jotenkin tännekin näen silleen sellaisena visuaalisena. Että se niin kuin etsisikin, jossain se tuolla leijuskelee ja etsiskelee niin kuin.
21: Niin se oli menossa sinne Kaakkois-Suomen datakeskukseen, mutta sitten se muisti, että eihän sitä rakennettu vielä.
20: Aivan. Niin. Oli jo päässyt pitkälle ja sitten se joutui kääntyä.
21: Niin, eli onko se mennyt jonkun siis valtavan datakeskuksen yhdelle serverille? Niin. Ja sitten se on ollut heti lähdössä tietenkin eteenpäin, kun välineiden pitäisi tulla 5 sekunnissa. Mutta sitten siellä on ollut niinku ruuhkaa jossain kaapelissa ja se on jäänyt sinne pullonkaulaan. Vähän niin kuin Hormusin salmi, niin kuin jonoon.
22: Niin.
20: En mä en niinku tiedä.
21: Niin. Vai onko se niinku matkalaukku, Että silleen, että no niin, lähdetään kotiin tältä päivältä. Hei, Mikko, tuolla on vielä yksi sähköposti.
20: No, mutta ensin ehti aamulla. Niin. Katsotaan se sitten aamulla. Mm.
21: Just niin. Mm. Että katso, tänne oli jäänyt tää.
0: Tämä on semmoinen, sähköpostien turvatarkastus, niin kuin on hihnoja näin. Ja sitten sä aina katot sitä sun omaa laukkuun, kun sä oot mennyt itse siitä turvatarkastuksen porteista läpi. Mm. Sitä katsotte, että jaha, että nyt päätään hihnalla, että meneekö se oikealle vai vasemmalle niin puolelle. Oh, damn it, se meni erikoistarkastukseen.
21: Niin.
0: Jotain hämärää sä oot sinne kirjoittanut.
20: Niin, en mä tiedä. Ja sitten, kun mullahan jää myös niitä tiedostoja, niin kuin Kimo ainakin muistaa, niin mullahan jää sormenpäihin niitä.
21: Joo, kyllä.
0: Niin juu. Kun siis sä kopi
20: siis
0: mutta et peistaa.
20: Vaikka tästä puhelimelta nyt luen jonkun uutisen, hei, tää täytyykin. Sitten siinä ei esimerkiksi saa, jos siinä jostain syystä ei ole sitä jaa, että mä saisin sen suoraan jaettua, että mä ikään kuin värjään sen osoitteen, kopioi, niin sittenhän se on niin kuin mun sormen päässä.
0: Näin on. Mihin?
20: Ja jos tulee jotain häiriötä siinä välissä, ennen kuin mä ehdin sen ikään kuin siirtää sinne postiin, niin, mulla on ihan hirveä fiilis, että se jää niinku pyörimään nyt sinne johonkin.
21: Sun sormen?
20: Se on mun sormen
21: niin,
20: päässä.
21: Niin, jos sä, siinä kun sä kopioit, vitsi hirveä vessaa, ja tästä menet vessaa, sit sä pesemässä käsiä. Ei vitsi, melkein
20: niin,
21: unohdin.
20: Niin mä voin pestä käsiä, että se on tossa sormen päässä.
21: Niin.
0: Kuuleeko sä sit silleen? On
20: monesti ollut silleen, että mulla on se tiedostunut tässä. tässä sormen päässä, niin ei voi tehdä mitään.
21: Joo. Sitten se on sillä, että mä löydän mun kännykkäkin. Mä laitan hetkeksi tämän sun kännykkäkin.
20: Siinä toikin on käynyt mielessä joskus, että vitsi kun vois sen nyt vaan niinku laittaa johonkin muualle hetkeksi.
0: Tiedätkö, kun Harry Potterissa on se siinä on tää se semmonen niinku allas tavallaan, missä on ihmisten ajatuksia. Tai sä voit ottaa niinku ajatuksia pistää sinne, tai muistaakseni sieltä voi ottaa pois. Että niinku sä mun tekisi mieli osoittaa sun aivoja, eikä tällaisella taikasauvalla, ja vetästä sieltä joku ajatus pois ja oikein tutkii sitä suurennuslasilla.
21: Ja on hirveän iso alasta, ettei ole kahden ajatuksille kyllä tarvitse. Mä oon tommonen maitolasi viettää.
20: Tälleen... Ei tarvitse sellaista sadevesitynnyriä.
21: Radionovan uusi aamu avohoidossa ohjelma tässä huomenta.
20: Mä kuljen tuolla ihan vapaana.
0: Ei saakeli.
1: Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Anastasia, Left Outside Alone, 11 minuuttia eli 9 tarkoittaa sitä, että 50 minuuttia ja sen jälkeen on luvassa jotain. On suorastaan nostalgista, kun legendaarinen Radio Nova -kaksikko Niina Backman ja Anssi Honkanen, Niina ja Anssi, Anssi ja Niina palaavat viikoksi yhdessä Radio Novan päivään.
1: Kyllä. Niin, siitä tulee kyllä jänskään.
2: Siellä on. Varmaan muistellaan monia klassikkohetkiä.
0: Joo. Se, tässä niin kuin juhlistetaan heidän 10-vuotista taivaltaan Radio Novassa. Mä en ainakaan muista, että milloin he, niin kuin, et kumpikin on ollut koko ajan Radio Novassa, mutta jossain kohtaa he ei enää tehneet yhdessä showta, vaan tietikään kun ajautui erilleen. Mutta joo, kaksi vanhaa puuta, niin löytää aina toisensa ja nyt viikoksi. Että pysy ihmeessä kuulolla tuonne puolen päivän toiselle puolelle saakka.
1: Joo, kun Suomen tulee vaikka joku nimekäs artisti käymään, niin jotenkin hänelle sen statuksen takia sallitaan semmoinen tietty nirsoilu ja diivailu, ehkä jossain määrin, tyyliin, että hän saattaa olla hyvin tarkka vaikka mitä ruokaa hän syö. Hesarissa on juttu tällaisista ihmisistä, mutta nämä ei ole nyt mitään niin kuin julkisuudesta tuttuja, vaan ihan tavallisia ihmisiä. Ja tässä on haastateltu monia kokkeja, keittiömestareita, jotka on sitä mieltä, että tämmöisten niin kuin erityisruokavalioiden määrä on kasvanut ihan valtavasti. Suurilla osalla kokeista on tällainen kokemus. Ja kyse ei ole nyt vaan allergioista, vaan kyse on nimenomaan siitä, että mä en halua syödä jotain ruokaa tai en pysty. Että kyse on vaikka jostain tosi tiukasta ruokavaliosta. Ja näin. Ja sitten tässä on niin kuin esimerkkejä siitä, että minkälaisia toiveita on esitetty. Ollaan sellaisella alueella, joka viihdytyttää mua tosi kovasti.
2: No,
1: tässä on esimerkiksi siis ihan yleisesti, että tässä yksi keittiömestari toteaa, että ravintolalta odotetaan minun dieettini täydellistä huomioimista, vaikka annos maksaa tyyliin 20 €. Se on niin suhteessa siihen. Ja tämä vaatii heiltä siis työmäärällisesti aivan valtavan panostuksen, mitä asiakas ei tietenkään, niin kuin, se ei mieti sitä pätkän vertaa. Tässä on yksi esimerkki. Kerran ravintolasta oli tilannut pöydän seurue, jonka yhden jäsenen erikoisruokavalion vuoksi hänelle oli suunniteltu koko menu uusiksi. Ja sitten kun seurue saapui 22-paikkaiseen ravintolaan, niin he ilmoittivat, että tämä tyyppi, joka on sen tilauksen tehnyt, ei päässytkään muuten tänään paikalle. Kokki tietysti.
2: Ei, niin, että on niin kuin siinä varauksen yhteydessä esitetty tämä erikoistoive.
1: Joo. Joo.
2: Itku.
1: Se, mitä ihmiset esimerkiksi ymmärrä, on se, että sipuli ja tämmöiset selleriallergiat on semmoisia, että näitä raaka-aineita on vaikea korvata. Sipuli esimerkiksi on tosi monessa ruuassa. Että jos sipuli ei voi käyttää, niin esimerkiksi kastikkeet pitää keittää alusta alkaen erikseen. Siinä on pitkä homma, iso homma. Joo, mutta sitten tämä on aika mielenkiintoinen, että tässä on tämmöisiä listattu kiellettyjä ruokia, joista yksi kokki on kuullut, että niin kuin, että nämä on asiakkaiden toiveita. Että itse asiassa on, nämä on semmoisia niin kuin kiellettyjä ruokia, joita asiakkaat on esittäneet. Okei. Kala, joka ei ole täysin tuoretta. Säilykkeet. He haluaa näitä siis.
0: Siis haluavat syödä vai eivät halua syödä?
1: Helin listaa kiellettyjä ruokia, joita hän on nähnyt asiakkaiden toiveissa. Kala, joka ei ole täysin tuoretta.
0: Joo.
2: Siis, että joku ihan erikseen haluaisi pikkusen vanhempaa kalaa.
1: Joo.
0: Ei, kun mä käsitän toisinpäin. Kiellet, niin kuin asiakas sanoo, että minun annoksissani ei saa sitten olla kuin aivan tuoretta kalaa.
1: Ai, että olisi, niin okei, nyt me ymmärretään tämä ristiin.
0: Joo, minun annoksissani ei saa olla säilykkeitä.
1: Joo. No sitten on pyydetty, että haluttaisiin täysin tuoretta lihaa, sillä muutaman päivän vanha on jo kerännyt histamiinia. Ja sitten kun henkilö X kertoo tästä histamiinista, niin sitten sun on enää turha selittää, että ei kun tähän ei kerännyt mitään histamiinia. Niin sitten sun pitää vaan toteuttaa se. On myös pyydetty, että tekisimme seurueessa raskaana olevalle henkilölle ruoan niin, että se noudattaa raskausruokavaliota, mutta näyttää samalta kuin kaikkien muiden ruoka, jotta ei kukaan saa tietää, että tämä henkilö on raskaana.
2: Apua, voi hyvänä aika.
0: Niin isossa mittakaavassa niin tämmöinen individualismi on, niin. on viimeisen 10-15 vuoden aikana vaan niin kuin noussut ja noussut. Ghostaamisesta on tullut täysin arkipäivää, että sä just varailet pöytään, mutta et vaivaudu ilmoittamaan, jos et pääse paikalle.
2: Niin, no, tämä on varmaan just yksi syy, että ravintolat on ruvennut tekemään sitä, että tulee joku sakko. Maksu tai että sun pitää se vahvistaa jollain luottokortilla.
0: Ja kiinteistön välittäjät tekee sitä, että jos sä oot varannut yksityisnäytön, etkä tuu sitten kuitenkaan sinne, niin sit joudut maksaa jotain.
1: Niin.
0: No sitten eräs... sairasta siis, aikuiset ihmiset.
1: Aikuiset. Eräs asiakas oli kirjoittanut ravintolaan kesällä olevansa vakavasti allerginen. Asiakas ei sanojensa mukaan voinut syödä kuin palan kalaa ja kasviksia. Ja sitten tässä kokki kirjoittaa, että kun hän sai annoksen toivotun mukaan, hän kirjoitti palautteen, että oli tylsä pala kalaa ja kasviksia. mitä sä haluat? Kerro! Useasti sitten, kun on näin paljon joko allergioita tai sitten vaan niin kuin vinopino toiveita, niin sitten lähdetään siitä, että kerro mitä sä voit syödä. Niin. Sitten mä rupean niistä taikomaan.
0: Jos on ton tason näitä... erikoisruokavalioita. Syö kotona.
2: No mullekin tulee, pakko niin kuin myöntää, että tulee semmoinen fiilis, että miksi lähteä yhtään minnekään.
0: Voi.
2: Ei.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: maistamasta.
1: Emme tiedä, kuinka moni on ehtinyt jo maistaa kileä, mutta me ollaan luonnonmukainen energiajuoma, jossa pääraaka-aine ja koko energiajuoman idea on kahvimarjan kuoressa, eli kaskarassa.
2: Kyllä.
1: Jokaisessa kilissä on tätä kaskaraa.
2: Joo, näin on. Siitä sen piristävä vaikutus tulee. Ja sitten löytyy 4 eri makua.
3: Vadelma, kirsikka, mango, ananas ja yuzu-sitruuna.
1: Oliko yuzu-sitruuna oli Minnan lemppari?
2: Se on mun lemppari, joo. Mä tykkään tuollaista raikkaasta sitruunasta.
1: Ja sulla oli
3: mango-hommelit. Kaikki, missä mango on. On ihanaa.
1: Okei. Ja mun ykkönen, mä pitkään niin kuin mietin vadelma ja kirsikan väliltä. Mm. Että jos on pakko sanoa yksi, niin kyllä se sitten kuitenkin vadelmaan se.
2: Kallistuu.
1: Mulla kallistui. Mutta nyt kiinnostuneena kysellään uusia ehdotuksia kilimauksi. Pyydetään sinua nyt tässä miettimään 20 sekuntia, sen jälkeen laitat WhatsAppilla 0108 06000. Numero on oman ehdotuksesi, mikä voisi olla hyvä maku, jos mietit energiajuomaa, kylmää janojuomaa, piristämään keskelle vaikka työpäivää, niin minkälainen maistuisi sulle? Ja sitten porkkanana meillä on se, että yhdellä viestin lähettäneelle on luvassa kuukauden kilit.
2: Kyllä.
3: Mitä se olisi porkkanamakuinen kili?
1: Hei.
3: Onko vähän too much?
1: Ei todellakaan.
3: Okei.
1: Ei todellakaan.
3: Tästä sanoin sitten kookoksesta. Sehän no, jakaa oon, suomalaisten.
2: Joo, mä oon suuri kookoksen ystävä, kyllä.
3: Ah, no kato. Mm. Joo.
1: Joo, no itse.
2: Kivo meni nenän varsin ruttuun tässä.
1: Pina colada on hyvää, mutta niin. Siihen se about jää. Ja sitten ainakin se, että jos on hiilihappoa, niin kuin semmoista pirskahtelevuutta ja kookos.
3: Niin.
1: Niin yök, vähän sappinesta.
2: No, mutta
1: kertaalleen nielty asia.
3: No kerro itse paremmin.
2: Niin, meidän ei tarvitse nyt tietysti tätä päättää, mutta me täällä otetaan nyt ehdotuksia vastaan.
1: Joo, laita WhatsApp-viesti seuraavan 5 minuutin aikana 0806000. Saatat voittaa kuukauden kilit.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä. Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Mä oon ihan täynnä. täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mutta sä et sen verran kerro pelistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
17: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
16: Se on muuten, se on ihana.
17: Miksi mä menisin pelaa sateella?
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Isä?
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: No niin, kysyttiin, että mikä voisi olla uusi maku Kili Energia-juoman mauksi. Nykyisen neljän päälle sieltä löytyy vadelmaa, kirsikkaa, mango-ananasta ja jusu-sitruunaa, joita kaikkia me ollaan maisteltu täällä Novan aamustudiossa tässä nyt jo tovin aikaa.
1: Ja annettu kyllä korkeat makupisteet.
2: Kyllä. Nyt täällä sitten ihmisten makuehdotuksissa niin on heitetty, että mitä jos tehtäisiin salmiakin makusta kiliä? Sanoisin, että tälle ihan kun saa heti jotenkin suuhun sen maun, että on aika tymäkkä.
0: No, mutta jos ei se olisi niin tymäkkä. Sä mietit nyt salmiakki kossua.
1: Niin, väkisin ajatukset niin kuin lähtee niille urille.
0: Joo. Sitten täällä on jonkun verran tällaisia makuyhdistelmiä. Ja mun on pakko sanoa, että mä hiljattain söin tämmöistä vadelma-salmiakki-jäätelöä. Ja vadelma ja salmiakin niin kuin makuyhdistelmä on mun mielestä tosi hyvä. Että tuohon kaskara vadelma kiliin ei tarvitsisi lisätä, kun niin, vähän lakritsia tai salmiakkia, niin voisi tulla aika jees.
2: Joo. No sitten tietysti, kun siinä sitä kaskaraa on, niin ihan mokka makuna.
1: Niin, miten se toimisi niin kuin tuollaisena kylmänä.
2: Niin kuin kylmä kahvi.
1: Niin, mutta jos se olisi sitten vielä hiilihappoa.
0: Joo, täällä oli myös latte nimetty. Sitten on inkivääri sitruuna. Joo. Siinä ainakin tulisi niin kuin monella tasolla sitten tätä energisoivaa vaikutusta.
2: Ja aika suomalaisia, mustikka ja raparperi.
0: Raparperi, yes, joo, mustikkaan on.
1: Niin. Joo. Ja kyllä mun korvaan päärynä vaniljakin kuulosti aika hyvältä.
2: Tosi pehmoselta.
0: Karpalo toimii kaikissa juomissa, sanoo Tanja täällä. Joo, okei.
1: No niin. Mutta kyllä tässä nyt kun nopea arvonta suoritettiin, niin täällä nyt voittoisa ehdotus kuuluu näin. Kili kirpeä omena olisi kova sana. Ja tämän ehdotuksen tänne lähetti Jape.
0: Yes.
2: Tulee tämmöinen syysmarkkinoiden metrilaku hylly mieleen. Siellä on kirpeä omena. Kieltämättä ihan jees.
0: Japelle lähtee tästä kuukauden kilit.
1: Yes.
0: Nyt näitä olemassa olevia makuja ja niitä sitten vaan sekoittelemaan.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili Tahvimarja Energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, kokeile ja kilise.

0: Novan aamussa Sam Fenderin People Watching.
1: Fintraffic ilmoitti just, että tuolla Kehä Ykkösellä on onnettomuus Helsingissä Itäkeskuksessa. Että sen enempää ei nyt tiedetä, missä kohtaa aiheuttaa huolta ja murhetta.
0: No siinä on se isohko, eli hemmetin iso risteys, jossa on 9 kaistaa joka suuntaan, niin siinä jos on kolahtanut, niin voi olla pikkusen ruuhkaa.
1: 0806000 me kyllä seurataan tilannetta ja kerrotaan sitten, jos joku jotain tarkempaa ilmoittelee.
2: Olen onnistunut nyt kotoa häätämään ne banaanikärpäset pois.
0: Onneksi olkoon.
2: No kiitos vaan, mutta tilalle on tullut 4 täyskokoista kärpästä.
1: Hei! Eli jotkut heistä selvisi aikuisikään.
2: Siis aivan, mä oon ihan hermoromahduksen partaalla. Mä en saa niitä hengiltä. Mä en tiedä, miten mä, eikö mä oon mukaan ennen osunut kärpäseen lehdellä?
0: Mitä sä yrität?
2: Niin. No, nyt viimeksi tuollaisella kaupunginosa ilmaisjakelun lehdellä.
1: Jaa, ei sulla kunnon lätkää ole.
2: Ei mulla mitään kärpäslätkää ole, mutta sillä on yrittänyt. Ja ne esimerkiksi viikonloppuna mä istuin pöydän ääressä, join aamukahvia. Niin 2 tuli silleen, että ne niinku pyöri tälleen toistensa ympäri. Ja siis mä oon ihan varma, että jos kärpäsellä on kieli, niin ne näytti sitä mulle molemmat. Ne oli silleen, että tässä me vaan...
1: Niillä oli jotkut soidimmelot
0: siis sulle. Tuli mieleen, että ne ei edes huomannut sua. Koska
2: mä oon siis googlannut lauantai-iltana kärpäsen eliniän.
1: Joka on?
2: 2-4 viikkoa. Minusta niinku yllättävän pitkä. No minusta se kuulosti pitkältä. Mä ajattelin, että ne erää niinku päivän, niinku jotkut päiväperhoset.
0: Tää.
1: No paa merkintä kalenteriin, ei ne kovin kauan sun reasana voi olla.
2: Ihan siis sietämätöntä.
0: Mutta miksiköhän meistä on tullut noin herkkiä niin kuin kärpäsille, koska muistan, niin kuin, tai sitten jotenkin kärpäsiä on tosi vähän nykyään. Et silloin lapsuuteni kesinä, niin niitä pörräsi joka ikkunassa. Koko ajan joka puolella oli kärpäsiä.
2: Niin, mutta kyllä nyt niin kuin tähän
0: aikaan... Tosi saattu olla, että meillä nykattiin ruokaroskiksesta ja muutenkin semmoista mätää.
2: Ei, mutta niin kuin... mä yölläkin saatan tuntea, että mulla kävelee kärpänen otsalla.
0: No joo, toi kärpänen on inottava, toi kiusaaja kärpänen.
2: No on, ja sit koiran hampaat louskuu, kun se yrittää niinku napata niitä ilmasta.
0: Joo.
1: Oot semmosia viehättäviä liimapapereita
2: ikkunoihin. Mä oon oikeesti miettinyt niinku kärpäspaperin hankkimista.
1: Niin.
0: Tuo iso päätös.
2: Oh.
0: Tuo iso päätös.
2: Oh, musta tuntuu, että mä menen niinku jotenkin... Takaisin johonkin...
0: Mietin, miltä tuntuu 50... kuunnella tätä jossain maatilalla, missä... Mä oon miettinyt kärpäspaperin hankkimista.
2: No, ei,
0: mutta... ehkä maitoa, vähän on tultu.
2: Ei, mutta siis mikä ihme siinä on, että mä en onnistu tappamaan niitä.
0: Osta se semmoinen sähköplätkä, sehän olisi
1: hauska. Eikä oo, sitä paitsi koirat pelkää niitä, ei oo. Mutta sen sijaan suosittelen kärpästen imurointia. Mä teen, niin, mä en tiedä, onko se eettistä.
2: Sitten mä eilen jätin, astianpesukoneessa oli likaiset astiat, niin mä jätin sen niin kuin suun auki.
1: Oh!
2: Että mä katsoin, kun niitä kaksi...
0: Ai ja sit astianpesukoneessa. Nyt se voi puu ääneen radiossa tällaisia
2: juttuja. Kaksi käveli siinä keittiön kaapiston sitä, niin mä ajattelin, että jos ne olisi niin kuin sattunut niiden likaisten astioiden perässä menee sinne, niin se olisi mennyt heti kiinni ja ohjelma.
0: Kuulostatte ihan... Nyt mennään Final Solution ja niin kuin neuvottelupöytään. Kuinka tapaat kärpäsen hitaammin ja suurinta mahdollista tuskaa ajalta? Oikeasti.
1: Elä oot tommonen sinä, sekin lihan syöjä.
0: Minä? Olko vaan, mutta on mulla sydän silti.
2: No, taistelu jatkuu tänään.
0: Joo. Mä tiedän, syy minkä takia sä et hommaa... kärpäspaperia on se, että se ei sovi teidän sisustukseen.
2: No ei se yhtään sovi. Mökillä kärpäspaperi on ihan jees, mutta en mä nyt sitä oikeasti niin kuin haluaisi meille kotiin.
0: Ja sitten, eikö niin myös lapsuuden kesät mainittu toiseen kertaan tässä spiikissä, niin joka kodissa oli kärpäslätkä.
1: Joo,
0: nykyään niin, ei ole mattopiiskaa eikä kärpäslätkää.
1: Joo. Ja ne kärpäslätkät roikkuu aina silleen näkyvillä. Et siinä oli niinku Fiskarsin keltaiset sakset, sitten oli se lätkä.
0: Sama just näin, koska niitä oli koko ajan joka puolella.
1: Just näin.
0: Niinku äidin päätyö oli metsästää erilaisia. Et silleen aika helpolla päästään nykyään.
2: Niinpä.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
4: Siis mulle tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tää on suomalainen keksintö.
5: En tiennyt.
4: Ja tässä uutisessa kerran.
6: Muistatko vielä tämän?
4: Mulla on vähän semmonen
5: En itse asiassa kallistun paperin puolelle, mutta aviomieheni on niinku vedellä lutraa.
4: Okei, tänne tuli viesti yksi.
6: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
3: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radio Novan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan!
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
4: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuveja. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
7: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itseasiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Mitä mä laitan päälle töihin?
15: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
14: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
15: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
13: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
16: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
17: No, mikä se?
18: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
19: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
20: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Tämä viikko aikaa vielä ilmoittautua mukaan duuni keikalle, jossa siis esim. Kuumaa tai Bes tai Beem, nämä on meidän duunikeikka-artistit tänä syksynä, tulevat sinun työpaikallesi yksityiskeikalle jonain päivänä. Radionoma.fi kautta osallistu.
1: Mm-hmm. Joo, ja kyllä meistäkin sitten tulee tyyppejä.
2: Niin, siinä keikoilla. Joo, niin. Aina joku paikalla, kyllä.
0: Oh. Joo.
2: Okei.
0: Okay. Joo, ja sitten toinen asia, mitä mainostan, on meidän podcast, Kuukka Vehviläinen Hartliin podcast tuolla Reijossa, josta kooste tästä aamusta ilmestyy sinne aamupäivän aikana ja koosteen perään vielä tätä, että kuulut radiossa osuus, jossa tänään tuhmia sanamuunnoksia, koska Minna osallistui myös.
1: No niin, voi ei. Koska Minnakin niin. Oli täällä.
0: Joo.
1: No niin.
0: Siinäpä ne, ja nyt sitten hyvät naiset, herrat, muun sukupuoliset ihmiset ja eläimet, Niina ja Anssi hetken kuluttua.
1: Oi että.
0: Radionovassa.
1: Yes. Mahtava.
2: Pistä mulla vähän kovemmalle.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Muistatko vielä tämän?
2: Anssi, muistatko kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
3: Valitettavasti.
2: Niin, se salipäivä oli aina kuin tuo.
3: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen viiden vuoden jälkeen mulla siis huomautellaan, että Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut edelleenkään.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan.
4: Mitä maailmalla tapahtuu? Juuri nyt.
5: Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudelliset.
4: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein. Läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
5: Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue, eli AfD, on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit.
4: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
6: Äiti.
2: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan.
2: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
2: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
2: Mitä? Etekö te ole eronnut?
6: Äiti, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just on! Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
19: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.

0: kuin kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusinsalmen läpi totuttuun tapaan. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maan pääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Ja hei, mitä tulee maanantai säähän, niin tässä nyt pilvisyys vähän vaihtelee tämän päivän ajan.
9: Laita se mikki oikeinpäin. Se on väärinpäin se mikki sulla.
8: No ilman kuin!
9: No niin, ota paalusta siitä nyt.
8: No niin. Hyvin lähti. Okei, pilvisyys vaihtelee. Etelässä tulee tänään, hei, paikoin vielä sade- ja ukkoskuuroja, mutta sitten muualla sää muuttuu tämän päivän aikana vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi.
5: Radio Novan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radio Novassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen.
9: Tästä lähtee juhlaviikko, 10 vuotta. Honkasen, se on siis mun nimi ja Niina Backman ansiokkaasti aloittanut Mikki väärinpäin.
8: Joo, siis se on uskomatonta. Joo, tässä on kuitenkin aika kauan tehty. Mä ihmettelin, kun mä oon eri paikalla istumassa nyt. Mikä tässä nyt
9: vähän
8: on?
9: Vähän tuhnulta, että... tuhnulta kuulosta.
8: Joo, mikä tässä nyt on, että tämä homma ei toimi. Mutta sen mä lupaan, että tämä viikko tulee toimimaan. Just tuli hei viesti Annelta numeroon 0108-06000. Tätä on odotettu. Mm. Ihana. Te, vieläkö Nutella maistuu?
9: Maistuu.
8: Sitten tulee viestiä, että täällä on viikon kohokohtaa, kuule. Otetaan tosta noin. Ihana kuulla teitä ja alku on loistavaa. Hei, okei. Okay. Tehdäänkö sillä tavalla, että kerrotaan kohta vähän fiiliksi ylipäätänsä ja mitä kaikkea tulee tapahtua?
9: Yes. Dua Lipan Love Again, loistava biisi ja Ricky Martinin Livin La Vida Lokainen. Sitä tervetuloa kyytiin.

0: Kuuntelet Radionovan päivää, tässä on Ricky Martin ja Livin La Vida Loca. Ja se on, kuulkaa, startannut nytten Anssi ja Niina 10-vuotis juhlalähetys ansiokkaasti. Täällä sitä ollaan koko viikko.
1: Ai vitsi sentään, siis tätä on odotettu niin paljon viestien perusteella. Moni muukin on odottanut. Otetaan hei tähän Kaiman Niinan ääniviesti. Tää tuli WhatsAppilla numeroon 0108 06000. Ahaa.
0: Hei, mikä tässä nyt on? Tuut näyttämään, mikä tässä nyt on tässä. Noni.
2: Mä en siis kestä. Tää on paras viikko. Vähän sikasiistii. Anssi, tervetuloa. Ja Niina kans. Ihanaa.
0: Oi. Ja nyt täytyy muuten, nyt yksi asia. Hei.
1: Hei, nyt mun on pakko.
0: Saanko
1: sanoa nopeasti tähän nytte? Kun me otetaan huomioon toi, mitä säässä tapahtuu, että mikrofoni on väärinpäin, nappulat ei toimi, täällä on kaksi alan ammattilaista. Tää on niin meitä.
0: Kyllä.
1: Tää on niin meitä. Se rososuus, se on se juttu.
0: Ja siellä joku saattaa miettiä, että nytkö nämä mokat on mokailtu? Ei ole.
1: Ei ole.
0: Mutta se on muuten hauskaa, että me sitten otetaan niin kuin 5 vuotta, kun me ollaan edellisen kerran siis tehty Radionovassa, Radionovan iltapäivä yhdessä. Mikä on muuttunut tässä 5 vuodessa? Mä oon huomannut pari asiaa. Silloin kun lähdin täältä sun seurasta, niin silloin sulle ei ollut alkanut vielä esivaihdevuodet.
1: Ei, saatat vaihdevuodet.
0: Kyllä, me otetaan heti kärkeä tässä esille. Nimittäin susta on tullut esivaihdevuotinen. Ja toinen asia, minkä mä huomasin tänään, kun yhdessä hissillä noustiin tänne ylös, arvon mikä huomasi. Sulla on hiukset lyhyet.
1: No mä oon päälle 40.
0: Ja sä oot silloin, kun me ollaan yhdessä tehty Radionovan iltapäivää, niin sanonut, että se on ikääntymisen merkki, että naisilla alkaa hiukset lyhenemään. Ja jossain vaiheessa me ollaan menossa siihen, että ne on ihan semmoinen kananperse. Ja sit laitetaan vielä siihen se liukuväri väriä.
1: Ai.
0: Sä oot ihan tuurin kyläkauppaan valmis siinä.
1: Oonko mä niin sanonut? Okei, mutta mitä tulee he noihin esivaihdevuosiin, niin ne on kyllä, se on mielenkiintoinen se niin kuin oirekirjo, joka siinä on. Siinä on esimerkiksi, tiedätkö, niin kuin muisti alkaa menemään. Mm-hmm. Tosi jotenkin niin kuin huonosti muistaa. Myös sanoja ei meinaa millään löytää. On aivosumua. Yksi, mikä oikeasti on mielenkiintoinen oire, on tämä korvakäytävä kutina.
0: Kerropas vähän. Nyt otetaan vähän korvakäytävä kutimesta. Miltä se tuntuu?
1: No siis korvakäytävä kutisee siis niin paljon, että tekisi mieli kynää sinne tunkea. Välillä on semmoinen olo, että yksinkertaisesti pärjää ilman toista korvaa. Siis mä en ole vielä tähän päivään mennessä, mä en ole keksinyt siihen minkäänlaista hoitoa tai lääkettä. Se vaan kutisee. Mutta miten saan se sun eturauhanne?
0: Siis täytyy myöntää, että viimeisen 2 vuoden aikana, kun on niin paljon ollut uutisissa tästä miesten eturauhasasiasta, niin olen menossa itse asiassa tutkimuksiin. Olen menossa tutkimuksiin, mutta voidaan loppuviikosta puhua eturauhasasioista. Tästä tulee vauhdikas viikko selkeästi. Yksi muuten asia, mitä kuuntelijat on toivonut ja mihin tullaan todellakin menemään monta kertaa tämän viikon aikana, on yksi vahvimmista teemoista, joka oli läsnä Radionovan iltapäivässä meillä, nimittäin sun autoilu ja erityisesti sen pimeät puolet. Pitäisikö meidän kohtapuolissa palata itse asiassa ehkä siihen kaikista hauskimpaan, mitä on tapahtunut?
1: Oh my god, okei, joo, tehdään niin.
3: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Niina ja Anssi.
0: Jees, avataan tää keissi heti tän Linkin Parkin In The End-kappaleen jälkeen.

0: Linkin Park in the End, Radionovan päivässä. Anssi ja Niina täällä poikkeuksellisesti, koska juhlimme 10 vuotta Radionovassa.
1: 10.17 on kello, ja tuossa äsken kun puhuttiin esivaihdevuosista, ja moni pystyy, ne joilla siis vaihdevuodet on, pystyy samaistumaan korvakäytävä kutinaan. Ja toistaiseksi mä en ole siihen siis löytänyt apua, mutta Elina laittoi ääniviestin.
2: Moi Niina ja Anssi. Tuohon korvakäytävän kutinaan minulla on ollut sitä. Ja lääkäri antoi sellaisen pienen vinkin, että apteekista käsikauppalääkkeenä saatava hydrokortisoni koide kerran viikossa kutina aikaan sinne korvakäytävään rauhoittaa. Ja on toiminut minulla.
0: No niin, kiitos. Tästähän tuli tämmöinen terveysnurkka heti. Käydään esivaihdevuodet, korvien kutinat, eturauhasongelmat.
1: Joo, näin tämä menee. Mutta hei, kiitos vinkistä. Tämä oli loistava. Auttaa varmaan monia.
0: Ja hei, viestejä voi laittaa paljonkin tänne studioon 0806000. Siis oikeasti mä liikutun kaikesta siitä rakkauden määrästä, mitä tänne on tullut jo nytten.
1: Joo, ja ääniviestejä, niistä me tykätään, koska me halutaan kuulla sun ääni.
0: Joo. Kohta mä haluan palata erääseen teemaan, mikä oli hyvin vahvasti läsnä silloin, kun me yhdessä tehtiin Radionovan iltapäivä. Ja se on tietysti sinun autoilu.
1: Yllätys.
0: Autoiluasia.
1: Mutta siitä on myös tullut viimeisen 5 vuoden aikana tosi paljon viestiä kuuntelijoilta.
0: No ei ole mikään ihme. Ei ole mikään ihme. Mutta erityisesti yksi tapahtuma. Yksi tapahtuma sun autoilussa on semmoinen, mitä edelleen siis saatan, tiedätkö aamulla herätä, on lähdössä töihin, muistella tätä. Okay. Miten tämä on ollut aikana mahdollista, ja mä haluaisin nyt kaikille Radionovan kuuntelijoille, niin niille vanhoille kuin niin niille uusillekin, antaa lahjaksi tämän hetken, mikä on oikeastaan ollut kaiken sen sun autosekoilun ytimessä.
1: En tiedä, onko hyvä lahja.
0: Tämä on todella hyvä lahja, ja se tulee Jennifer Lopezin Save Me Tonight-kappaleen jälkeen.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Low battery. Find charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Anteeksi, rouva. Mm? Voitteko millään väistää?
5: Ei taivu.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
7: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
8: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
10: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Paras sekoitus.

0: Radion oman päivässä soi Jennifer Lopez ja David Guetta. Anssi ja Niina täällä, oikein hyvää päivää.
1: Kello tulee ihan kohta, no tavallaan päivää. Siis nyt on aamupäivä. Aamuhan on.
0: Päivään päin katsellaan jo tässä. Ainakin katsele itse. Ei ihan vielä olla siellä. Mutta katseeni on jo suuntautunut. Väitän, että aika mulla kuuntelin myös.
1: No se on ihan totta. 12:30 on kohta kello. Pari minuuttia vaille. Joo. Yksi sellainen asia ja teema, joka on oikeastaan niin kuin kulkenut mukana silloin, kun me tehtiin yhdessä iltapäivää. Ja kieltämättä nyt myös tässä viime vuosina on meikäläisen autoilu.
0: Kyllä.
1: Siinä on jotenkin läsnä joku semmoinen ihmeellinen sekoilu, tahaton sekoilu.
0: Siis ja vaaran tuntu.
1: Ja mä, niin kuin, se vaan niin kuin on. Vaaran tuntu tulee mun luokse.
0: Joo, ja tässä itse asiassa on herännyt ajatuksia viimeisen 5 vuoden aikana varsinkin siitä, että millä hemmetillä saattaa kun ajokortin saa.
1: Totta.
0: Siis, ja halusin nyt mun mielestä...
1: Tai että mä olen ylipäätänsä elossa.
0: Kyllä, sitä on ihmetellyt mun lisäksi moni muukin, mutta haluaisin nyt palauttaa sekä itseni että ennen kaikkea radion oman päivän kuuntelijat semmoiseen hetkeen, mihin kulminoituu tietyllä tavalla sun surkuhupaisa autoilu. Ja halusit tai et,
1: noniin.
0: Klippi on tässä.
1: Noniin.
0: Ja haluaisin soittaa. Suonetko, että minuutti
1: Selvä
0: ja 17 sitten. Sekuntia nautitaan. Mä otan itse asiassa oikein mukavan asennon tästä.
1: Anna mennä.
0: Niin kuunnellaan tästä, että mihin se kulminoituu.
2: Sellainen ongelma. Mä oon ajanut tänä aamulla, siis aikaisin aamusta Kouvolaan, niin oli ihan pimeätä vielä. Ja mun mies sanoi kyllä mulle, että meidän pitkät ei toimi niin, että ne vaan olisi päällä. Et sitä pitää sitä niin kuin vipua, mistä saa vilkun, kun se pitää vetää itsensä suuntaan. Niin sitä pitää niin kuin sormilla koko ajan. Ja se on, siis vaikeuttaa ajamista ihan hirveästi. Sä et usko.
3: Siis mä en usko siihen, että autossa on ominaisuus, että sun pitäisi sitä vipua pitää. Kyllä se menee niin, että siinä on se mahdollisuus käyttää sitä tolleen räpäyttämällä ja sit siinä on mahdollisuus pistää se pysyvästi. Ja mä väitän, että sä et nyt vaan tajuu jotain.
0: Katsotaan, löytyykö sieltä.
4: Mä en usko.
3: Ai saakeli, siis
4: okei. Mä pysähdyin bensiksellekin ihan kattoon, mutta ei löytynyt. Ei.
3: Eli sä oot ajanut koko matkan Kouvolasta, pitäen näin.
4: Niin.
3: Se on ratkaisu.
4: Joo.
3: Mut sä et oo miettinyt yhtään, että sulla on ollut valot nolla-asennossa täällä. Eli sä et oo miettinyt sitä, että sä laittasit valot päälle.
4: Niin.
3: Ja...
5: Ei!
3: Niin.
5: Ei oo
3: Kuinka
5: totta.
3: Kauan meni multa tämän asian ratkaisemiseen?
4: Hei, mä pysähdyin bensiksellekin.
3: Oi jösses!
4: Selitkin. Ei
3: ja nyt
4: totta.
3: Toimi.
0: Tässä oli äsken siis meikäläisen reaktiot jostain 8 vuoden takaa ja siis edelleen, siis Kouvolasta ajoit sillä, että pidit viikseä.
1: Joo, pidin viikseä, niin. Joo, ja siis mä muistan vielä, siis mun sormet kramppasivat.
0: No varmaan kramppasivat.
1: Ja se, että mä sanon tossa, että mä pysähdyin bensiksellä. Mä kyllä muistan sen jutun niin, että mä pysähdyin vähän väliä, koska jännitti ja pelotti niin paljon. Perille pääsin siis Kouvolaan ja takaisin.

0: Ai että kuinka mukava kitaran rämpytys Amy McDonaldin This is the Life-kappaleessa, joka soi Radionoman päivässä Anssia Niina. 10V-juhlalähetys on käynnissä ja kohta matkamme jatkuu sitten Eveliinan Kirsikat-kappaleella. Tää on törkeä kova.
1: On,
0: siis ihan sairaan kova biisi. Kuulet Radionovasta sen seuraavaksi. Mun on pakko muuten mainita tähän vielä, että tänne on tullut siis hirveä kasa viestejä. Numero on 0806000. Siis ilmeisesti Radionovassa on Suomen korvakutinaisimmat kuuntelijat. Koska siis sä avasit kyllä semmoisen Pandoran lippaa, kun sä puhuit, että sulla on esivaihdevuodet tuonut mukanaan korvakutina.
1: Joo, käytävän kutinan. Se on siis kaameen juttu.
0: Siis monta kymmentä viestiä tullut korvien kutinasta.
1: On, mutta huomaat sä, miten samaistuttava homma.
0: Kyllä, siis todella huomaan, kyllä.
1: Joo, ja tähän palataan kyllä vielä tuossa myöhemmin. Mutta hei, Minna laittaa tänne viestiä liittyen siihen, mistä äsken puhuttiin, että toi on niin legendaarinen juttu. Siis moni muistaa sen, kun puhutaan autoilusta, joka koskee meidän perheen autoilua ja sitä, että kun pitkillä menin siis pitkät päällä niin, että pidin viiksestä kiinni, koska en osannut siis laittaa pitkiä autoon. Ja tämä on semmoinen juttu, joka muistetaan. Mutta nykyäänhän tilanne on toinen. Pitkät löytyy autosta.
0: Se on Toyota RAV4, joka on täysin ylimitoitettu auto teidän perheelle.
1: Siis niin hyvä, siis niin hyvä auto. Se on paras auto, mitä meillä on koskaan ollut.
0: Noniin.
1: Siis paras auto. Ainoa, tiedätkö, siinä oli yksi semmoinen ominaisuus, missä me oltiin Loren kanssa silleen, että jes, että kerrankin meillä on tällainen auto. Siinä oli tämä,
0: mikä se on?
1: Mikä se säädin?
0: Kerropa se ominaisuus.
1: Se nopeuden vakio säädin. Vakionopeuden säädin.
0: Juuri, ting.
1: Vakionopeuden
0: säädin.
1: Joo, tämä siinä piti olla.
0: Niin, mutta ei, huomasit, että piti olla manuaalista, katsoi, että kyllä löytyi ominaisuus. Ei ollut siinä.
1: Mutta ei ollut.
0: Ei ollut, mitä tapahtui?
1: Kuukausien kuluttua päätettiin, uskallettiin, että nyt voitaisiin kokeilla sitä. Ei toiminut, se on rikki.
0: Ei toiminut.
1: Siis ostosta se on rikki. Mähän on siis yhden ainoan kerran elämässäni ajanut tällaisella
0: vakionopeuden säätimillä.
1: Ja suoraan kameraan. Ja sakko tuli.

0: Ihan nopeasti haluaisin ottaa semmoisen näkökulman, koska siis vakionopeuden säädin hän on loistava
1: vakionopeuden säädin.
0: Loistava kapistus nimenomaan sen takia, että ei tule ylinopeutta. Hei Niina, kuuntelisin nyt, että moni meistä pro-autoilijoista käyttää sitä nimenomaan siihen, että sä ajat esimerkiksi motaria tuossa, katsot, että 120 kilometriä nopeusrajoitus. Joo. Sä asetat sen, siinä voi se 3 olla päälle, 123 vakionopeuden säädin päälle. Posotat siitä. Voit olla varma, ettei muuten tuu sakkoja. Aha. Niin minkälaisessa tilanteessa sä oot siis saanut sakot, kun sä oot käyttänyt sitä silloin, kun se vielä toimi? Nythän se on siis rikki.
1: Mutta siis varmaan sellaisessa, että se oli just se 120. Niin. Mä en vaan huomannut sitä, kun se vaihtui vähän pienempään.
0: Aivan. Koska tää on semmoinen, ja nyt muuten newsflash, mä veikkaan, että tosi monta muutakin kuuntelijat, jotka pohtii tätä, niin sehän kannattaa siis nimenomaan ottaa pois päältä silloin, kun vaihtuu se alue.
1: miten sitä sitten käytetään?
0: Siis sillä tavalla, että jos...
1: Huomaa, että mä en osaa käyttää sitä.
0: Jos sulla on se vakionopeuden säädin asetettu 120 kilometriin tunnissa, sä ajat 120 kilometrin tuntinopeusalueella, sit sä huomaat, kappas, tuossa 50 metrin päästä me vaihdetaan 80 kilometrin nopeus, niin silloin sä joko ennakoit, vähentämällä klikkailet siitä, kliks, vähennät sitä siihen 80, niin kuin esimerkiksi itse teen. Tai jos havahdut liian nopeasti, niin kläks, se on kliks ja kläks, ne on eri asiat. Niin se menee pois päältä, ja sitten se menee taas niin sanottuun manuaaliin. Nyt sä katsot silleen, että sä et tajua yhtään, mistä mä puhun.
1: En mä tajua ollenkaan, mutta siis nämä menee jonnekin tonne kyllä, niin kuin jonnekin tonne aivoon. Sitten kun me korjataan se, niin mä muistan tämän.
0: Voidaanko he tehdä sillä tavalla, että huomenna, niin voidaanko huomenna tarkastaa teidän autosta? Voinko tulla tarkistamaan, että...
1: Siis totta kai, mä tuun huomenna autolla töihin.
0: Joo, mulla on pieni epäilys on, että taitaa olla käyttäjäkohtaista tämä. Käyttäjäkohtaista talo, mutta joo.
1: No tämä tarkistetaan huomenna.
0: Tämä tarkistetaan huomenna. Evelina Kirsikat.

0: Anteeksi, meinasin ihan luikauttaa siihen. Kuuntelin tässä niin tarkkaan Eveliinan Kirsikat-kappaletta ja kyllä se on niin, että Niina Backmankin hehkuu kuin kirsikat konsana täällä Novan päivässä.
1: Vakionopeuden säätimestä puhuttiin, meidän autossa ei sellaista ole, tai se on rikki. Mutta huomenna tarkastetaan, onko se näin, koska siis Lore sanoi, että se on rikki.
0: No niin, Lore sanoi myöskin silloin, kun teillä ei pitkät valot toimivat. Hän oli silloinkin sanonut, että ne on rikkiä. Se oli vaan semmoinen vipu, mikä piti
1: vääntää. No mutta tämä tarkistetaan huomenna. Joo. Hei, tässä on faktatieto. Tiesitkö, Anssi, tätä vakionopeuden säätimiä on kahta erilaista. Tämä tuli viestillä. Mm. Löytyy adaptiivinen vakionopeuden säädin, joka hidastaa nopeutta, jos edellä ajava hidastaa.
0: Kyllä, moderneimmassa autossa tämmöinen itselläni on niin surkea auto, että siinä on vaan yhden suuntaan tai yhden tämmöinen käyttötavan.
1: Joo, eli normaali.
0: Niin, normaali nimenomaan.
1: Juuri näin.
0: Tänne voi myöskin soittaa, jos haluat ihan soittaa meille 0806000, kukaapa siellä.
2: No täällä on Anne, terve.
1: Moikka Anne.
2: No rupes naurattaa tässä tuo Niinan, tämä vakionopeuden säätimen käyttöhomma. Mä oon nyt ajanut tuommoisen, sanoisinko, että 200 kilometriä, niin pelkästään vakionopeuden säätimellä ja nappia käyttämällä vähentänyt ja nostanut. Ja kilometri ei ole vielä edessä tai yli 500, mutta en aio poistu vakionopeuden säätimistä, jos se on pakko. Että kyllä se Niina on kuule helppo homma sillä napilla vaan säätää sitä ja ajella sen kanssa. Ei tarvitse painaa kaasua, jarruttaa aina välillä vähän tai vakionopeuden säätimillä, jos on tuttu tie, niin pystyy pudottaa nopeutta jo ennakoimalla niin, että ei tarvitse edes jarruun koskaan.
0: Näin se on. Kiitos Anne soitosta. Meidän nohevat kuuntelijat osaavat käyttää näitä autoja, moderneja laitteita.
1: Lore laittoi viestin. Toivottavasti vakionopeuden säädin saadaan huomenna toimimaan. Mäkin odotan sitä.
0: No niin, mä voin luvata, että se saadaan kyllä toimimaan. Se, että saadaanko tämä meidän ohjelma toimimaan, se onkin sitten ihan toisenlainen juttu. Katy Perryn Watch It Burn -uutuskappale on tulossa ja Pinkin Try ihan kohta Radio Novan päivä.
3: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
4: Mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kropan semmoinen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
3: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Sebaleet. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Paras sekoitus.

0: on pitänyt itse asiassa aika pitkäänkin hiljaiseloa 2010-luvun alussa yksi maailman isoimpia artisteja. Sen jälkeen piti vähän huilia ja nyt tullut taas takaisin. Tässä loistaa biisi Katy Perryltä Watch It Burn Radio Novan päivässä, jossa Anssi ja Niina 10V Special juhla hulinat.
1: Kyllä. 10.55 on kello. 5 minuuttia siis, kun kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ootko hei Anssi pankkiasiakkaana tyytyväinen sun pankkipalveluihin?
0: Pääsääntöisesti kyllä. Kyllä olen. Ei ole hirveästi ollut sellaisia hetkiä, että kylläpäs tässä nyt olisin epätyytyväinen. Mitä sit?
1: Joo, ihan ok. Toki kaikki jonotus ja odotus ja muut vastaavat sovellusviat ärsyttää. Mutta miten se menee muilla asiakkailla, se selviää tuossa meidän kello 11 STT:n uutisissa ihan kohta.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Laittaisitko, Esko, käyttötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
4: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin tietyn ruusteen.
3: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
4: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
3: Talo omistaja laittoi viestiä, että toiseksi oltaisiko me haluta lisää tietoja.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Tiedetään, Teemu.
12: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Nää on taas ihan tukossa.
16: Höyryhengitys auttaa.
15: Totta, vähän kattilan.
16: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
17: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
21: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
22: Tää hyvältä näyttää.
23: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää uutisista. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålands Bankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Mies yritti murhata 8-vuotiaan poikansa pyhtäällä kesäkuussa hiilidioksidi- ja argonkaasuilla, katsoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan mies meni lapsen kanssa nukkumaan auton takatilaan ja avasi kaasupullot. Mies soitti hätäkeskukseen, kun lapsi oksensi. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään 50-vuotiaan isän syytettä lapsensa murhan yrityksestä. Mies kiistää murhan yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Syytteiden mukaan mies uhkasi myös useasti tappaa lapsensa äidin. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maan pääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Etelässä nyt kannattaa varautua vielä sateenvarjon kerran. Paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja, mutta sitten muualla pikkuhiljaa sää muuttuu tämän päivän aikana vähitellen poutaisammaksi ja selkeämmäksi.
2: Radionovan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen.
1: Hei, tällainen viesti tuli numeroon 0806000. Niina ja Anssi, kertokaa teidän alkutaival. Kaikki ei välttämättä tiedä, muista viharakkaus. Joo, siis...
0: Kaikki vihas. Se on aika lailla muuten siinä. Kaikki, siis... Suoritettiin laajat kuuntelijatutkimukset, joiden perusteella niin 95,8% vihasi ja loput... Kyllä. Ei rakastanut, mutta sieti.
1: Joo, siitä oli hyvä aloittaa. Siitä oli hyvä aloittaa. 2016 siis aloitettiin yhdessä. Sitä ennenhän me oltiin tehty Anssin kanssa Voise-nimisellä radiokanavalla aamua.
0: No sitä ei kuunnellut kukaan.
1: Ja se oli tosi ahdistavaa.
0: Joo, sitä ei kuunnellut kukaan. Joo. Emme myöskään hirveästi pitäneet toisistamme silloin, kun aloitettiin, mutta se muuttui sitten semmoiseksi hyvinkin hedelmälliseksi yhteistekemiseksi, jossa siesimme loppujen lopuksi toisiamme varsin hyvin.
1: Joo, ja se homma vaan lähti sitten lentoon.
0: Minna muuta laittoi tänne viestiä, että voi Niina ja Anssi, sydän. Ihan kun olette siellä, olette mainio aisepari saitte, mutta niin hyvälle tuulelle aikoinaan huonojen yöunien jälkeen oli nimittäin aikas pahalla päällä. Tuli muuten tästä siis huonoista yöunista mieleen uutinen. Tämä on oikeastaan tutkimus, jonka parin halusin kohta meidät viedä nimittäin. Ja siis Japanihan mainittiin äsken noissa uutisissa sitä, siis Tokiota. lähestyy hirmu myrsky tällä hetkellä. Niin sehän on semmoinen asia, mitä usein puhutaan, että kun sä nukut alle 8 tuntia, niin hirveän herkästi ajatellaan, että nyt mä oon nukkunut huonosti.
1: Joo, koska sehän on kauheeta.
0: Meillä on syötetty tietona se, että ihminen tarvitsee 8 tuntia yöunta. Mutta tämä on väärä tieto. Tämä on väärä tieto. Ja Japani liittyy olennaisesti siihen, miksi meidän pitää oppia aiheen tiimolta tätä uutta. Aiheesta kohta lisää tässä Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks.
2: Tämän viikon ajan Radio Novan päivässä Niina ja Anssi.
0: Täytyy myöskin mainita, että Robbie Williamsin Feel heti tämän perään.

0: Radionoman päivässä Robbie Williamsin Feel, Anssi ja Niina. 10V-juhlahulinat käynnissä ja kohta Damian and David Mysterious Girl.
1: Hei, oikein hyvää maanantaita. Kello on 11.12.
0: Meille kaikille on varmasti tuttu tämä, että 8 tuntia yössä tarvitsee unta. Jos on vähemmän, on liian vähän. Ja jos on yli, niin aina hyvä.
1: Joo, joo, 8 se täytyy olla.
0: Mä löysin tämmöisen tuoreen tutkimuksen, joka antaa aika jännän ristiriidan tähän. Nimittäin no. Siis sähän tiedät Japanin työkulttuurin ja ruokatottumukset ja muut. Niin tuoreen tutkimuksen mukaan siis japanilaiset on maailman kaikista terveimpiä, vaikka nukkuvat vähiten.
1: Miten siis, tuo voi olla mahdollista?
0: Katoin, että Japanissa siis keskimääräinen uniaika on 6 tuntia ja 18 minuuttia. Samaan aikaan tutkimusten mukaan maailman terveintä sakkia. Tässä tutkimuksessa sanotaan, että syy, miten tämä on mahdollista, liittyy siis kulttuuriin. Okay. Eli siihen, että japanilaisessa kulttuurissa on tietyllä tavalla normalisoitu se, että jos nukut 6 tuntia 18 minuuttia, saatan oikein hyvät yöunet. Ja meillä Suomessa heti, jos sä nukut 7 tuntia, sä nyt on nukkunut liian päälle.
1: Joo, siis mutta mihin perustuu tämä palautumisen merkitys? Koska siis niin kun eihän ihminen voi palautua, jos nukkuu joka yö 6 tuntia. Saati sitten miettiä, että tästä meidän yöunista, jossa on se 8 tuntia on se maksimi, poistetaan vaikka 2 tuntia. Niin siis se fiilishän on ihan kauhea, kun sä oot nukkunut 6 tuntia ainoastaan. Se vaikuttaa siihen seuraavaan päivään. Mutta mietipä, kun se poistetaan se 2 tuntia niiltä japanilaisilta. Mm. Niin se on 4 tuntia.
0: 4 tuntia ja 18 minuuttia.
1: Siinähän ei ole mitään järkeä.
0: Ei siinä ole mitään järkeä. Ja mä uskallan tässä vaiheessa haastaa tätä tutkimusta. Koska kun mä vähän selvittelin niin, että minkä takia esimerkiksi japanilaiset on niin terveitä. No se liittyy ainakin ruokavalioon. Siellähän syödään siis niin kuin tavallaan ruokaympyrän mukaisesti erittäin terveesti. Siellä kulutetaan, vaikka tietysti niin kuin japanilaiset aika kovia tenuttamaan välillä, mutta keskimäärin alkoholia kulutetaan keskimääräistä vähemmin.
1: Mutta ei ne kestä. Se on se syy.
0: Niin katoin, ne kestä.
1: Siis niiden kulttuurissa ja niiden tapana on se, että ne ei kestä samalla lailla. Sitten tämä niinku, niiden terveellinen ruoka. Niin. Ihan oikeasti, siis se riisin määrä. Siis mietipä me täällä Suomessa, kun me syödään sitä riisiä, niin siitähän tulee ihan hirveä ähky.
0: No mutta täytyy muistaa, että siellä syödään myöskin paljon kalaa, kasviksia, soijaa, merilevää, vihreää teetä. Että nämä on sitten niitä, mitkä tukee. Ja siellä on muuten liika lihavuuttakin vähemmän. Ja sitten samaan aikaan mä kävin tyttären kanssa Japanissa pyörähtää, niin se on hauskaa, kun siis siellä on semmoisia, tiedätkö niin kuin salkkujen kanssa käveleviä, tai ne itse asiassa siinä vaiheessa kävely, salkkujen kanssa olevia puku päällä olevia herrasmiehiä, jotka nukkuu siellä, tiedätkö, jossain porttingongissa.
1: Kai nyt, jos sä nukut 4 tuntia niin, yössä, niin sun täytyy jossain nukkua.
0: Samaan aikaan, siis Japanissahan on tämmöinen ilmiö, kuin onko se karoshi, joka on siis tarkoittaa kuolema ylitöistä. Siellähän siis vakavimmillaan jengi kuolee siihen valvomiseen. Et mä nyt pikkasen tässä vaiheessa vielä kyseenalaistan tämän.
1: Hei, sit tuli tällainen viesti Pasilta numeroon 0806000. Unen tarve vaihtelee myös sillä, kuinka korkea tietoisuus ihmisellä on. Eli stressaantunut tarvitsee pidemmän ajan palautuakseen, jos pystyy siis nukkumaan.
0: Mutta
1: toihan kertoo sitten taas meistä suomalaisista, miten stressaantuneita me ollaan.
0: Me ollaan stressaantuneempia kuin japanilaiset, joiden pomot, jääksä, ampuu sua.
1: Näinpä.
0: No ei mitään ampuu, mutta saattaa jollain tavalla kurittaa, ihan fyysisesti saattaa kurittaa siitä, että niin kuin esimerkiksi myöhässä töihin.
1: Onko oikein?
0: Kyllä, musta tuntuu, että se näin on.
1: Ai susta, onko tämä tunne?
0: Tämä on pelkkä tunne.
1: Ahaa.
0: Mutta tätä
1: meidän asiaa ohjelma perustuu tunteeseen.
0: Vahvasti siis. Jos odotit, että kuulet vahvan faktapohjaista ohjelmaa,
1: ei.
0: Mennään fiilispohjalta. Damian and Davidin Mysterious Girl jatkaa nytten Radionovan päivässä.
2: Paras sekoitus 24/7. Damian and David, Mysterious Girl.

0: kanssa Damion ja David ja Mysterious Girl. Anssi ja Niina täällä. 10V-juhlahulinat käynnissä koko viikon.
1: 11.19 on kello. Ja hei, Petri laittoi tänne viestiä numeroon 0806000, että nukun päänsäätöisesti keskimäärin vaan 6,5 tuntia. Pärjään hyvin, mutta syön terveellisesti myös aasialaista ruokaa, enkä käytä alkoholia. Lisäksi en stressaa yleensä mistään kuin japanilainen on. Petri kerroi äsken siis tällaisesta, että Japanissa se on 6 tuntia yössä.
0: Joo, ja liittyy siis tuoreen tutkimuksen mukaan siihen, että on kulttuurillisia eroja. Et siinä mielessä suomalaisen kulttuurin kuuluu, että se on 8 tuntia, kaikki vähemmän on liian vähän. Japanissa 6 tuntia 18 minuuttia on ok ja ovat samaan aikaan maailman terveintä kansaa.
1: Joo, siis älytöntä, koska sitten kun siitä poistaa sen pari tuntia, että on nukkunut vaikka huonosti, niin 4 tuntia unta ja ne näyttää aina hyvältä. Mikä tämä juttu on? Miten ne voi näyttää aina hyvältä? Oletko nähnyt yhtäkään japanilaista, jolla on silmäpussit?
0: Mihin perustuu?
1: Sainohan ne näyttää hyvältä.
0: Mihin perustuu se, että yhdelläkään japanilaisella ei ole silmäpussia?
1: No ei ole. Oletko sä nähnyt?
0: No olen nähnyt näitä.
1: Siis silmäpussit.
0: Olen nähnyt puku päällä oleville japanilaisille miehille, jotka on sammunut porttikongin väsymyksestä. En käynyt tarkistamassa Japanin reissulla. Hetkonen, kop, tarkistetaanpa silmäpussit, koska Niina Backman on sanonut, että yhdelläkään japanilaisella ei ole silmäpussia.
1: Ei ole mun mielestä.
0: Ei kestä. Hei, mutta seuraavaksi Bessin 6. aisti ja Queen in the Show Must Go on tulossa myöskin, mutta mä haluan hei ton Bessin jälkeen palata tämmöiseen sun niin kuin huomioon ihmisten kahvilakäyttäytymistä.
1: Joo,
0: ja jo. Veikkaan, että kun pääset kertomaan tästä asiasta, niin siellä saattaa muutama kuuntelija hieman triggeröityä.
1: Onko noin?
0: Kyllä mä veikkaan, koska nyt sohaset sitten ampiaispesää, mutta tästä Bessin 6. aisti kappaleen jälkeen.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Oho, hupsista. Risto, katso.
11: Mitä?
10: Minulta tippui nenäliina.
11: Oho, todellakin.
10: No, eikö herrasmies nosta sitä?
11: Ei taivu.
9: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Aktion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Sä et sen verran kermottele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Radio Nova.
1: Suomalaisten kahvilakäyttäytyminen suivaannuttaa juontopariani Niina Backmania.
2: No siis kyllä, mä tiedän, että välttämättä kukaan ei ole mun puolella, mutta silti!
1: Asiasta tämän jälkeen lisää BC16. 100 astetta.

0: Kylläpä täällä on hyvää musiikkia tänään. Radionovan päivässä Bessin kuudes aisti ja Queenin The Show Must Go on tulossa seuraavaksi. Anssi ja Niina, hei vaan.
1: Vuo 12 on kello. Hei, kysymys.
0: No.
1: Saako kahvilassa varata pöydän, vaikka on vasta tilaamassa jonossa? Eli ensin kipittää sinne, hei mä laitan kamat tähän, ja sit kipittää takas siihen jonoon. Eli periaatteessa ohitat kaikki ne sun edessä olevat.
0: Siis
1: saaks niin tehdä sun mielestä? Okei, ennen kuin sä vastaat, mä kerron mitä tapahtui siis viikonloppuna.
0: No.
1: Tää on silleen selkeästi mulle vielä vähän herkkä aihe, koska ärsyttää.
0: No.
1: Siis kahvila, missä on se tiski ja kassa siinä ja sit kulman takana on ikään kuin ne pöydät, se itse kahvila siinä. Ja sä joudut vähän niin kuin kävelemään sen tiskin ja kassan ikään kuin ohi mennäksesi sinne kahvilaan.
0: Niin, sinne salin puolelle.
1: No, mä menin sit siihen jonoon, halusin leivän, kahvin ja mun edessä oli ehkä semmoinen, olisiko ollut 3 tai 4 tyyppiä siinä jonossa. Sit mun taakse tulee pariskunta. Ja mä oon sitä ennen jo katsonut sinne kahvilan puolelle, että aika täynnä, että meenkö ollenkaan,
0: niin.
1: Että saankohan, kun tuossa on noin 3 ennen mua.
0: Niin.
1: Mut menin silti. No sit tää pariskunta tulee mun taakse, niin voit sä kuvitella, että tää nainen sanoo tälle miehelle, että tuolla on vapaa pöytä, juokse nopea sinne ja jää sinne odottaa, niin mä voin tilata.
0: Joo. Mikä tossa on ongelma?
1: Mut kun se ohittaa
0: mikä
1: meidät
0: tossa
1: kaikki
0: on ongelma?
1: Muut. No ei. Ja näin meidän takana oleva pariskunta saa sen pöydän,
0: niin.
1: Ja me kaikki edessä olevat, jotka ollaan vasta tilaamassa, jäädään ilman sitä vapaata pöytää. Kysyn vaan, onko oikein?
0: Tämän kyseisen pariskunnan edessä olevat ihmiset olivat kaikki tyhmiä.
1: Siis
0: tässä suhteessa,
1: ihmettä?
0: Koska siis kahvila, ja tämä on virallinen totuus, tulee tässä. Virallinen protokolla kahvila käyttäytymissä on se, että samalla kun sä astut kahvilan tilaan, eli sen liiketilaan,
1: okay.
0: Siinä alkaa siis paikkojen varailu. Ja vasta sen jälkeen, kun sä oot varannut paikan ja saanut tavallaan omistajuuden siihen paikkaan, sen jälkeen lähdetään tilailemaan, ettei sun tarvi siinä stressata siinä istuessasi.
1: Ei se mene noin.
0: Kyllähän se
1: miten
0: menee
1: sä voit
0: näin.
1: Olla tota mieltä, koska silloin kun me tehtiin yhdessä, niin sähän et voinut sietää ulkomailla rantatuolin varaajia. Ne tyypit, jotka vie sinne pyyhkeen.
0: Se on täysin eri asia.
1: Ei se ole millään lailla
0: ei,
1: eri
0: se
1: asia.
0: Se on täysin eri asia.
1: Millä lailla?
0: Koska rantatuolithan varaillaan silleen, että sä käyt heittämään pyyhkeen, sit pahimmillaan poistut koko sen resortin alueelta. Me puhutaan
1: tämä
0: silloin, kun me
1: niinku
0: puhutaan...
1: Aluejuttu.
0: Tämä on täysin aluejuttu, koska siis kun me puhutaan kahvilasta, niin puhutaan noin tyyppisesti niin kuin 100-204 metriä olevasta alueesta. Se on täysin eri, että sä kun käyttäjäksä kaupungissa pyörimässä perheen kanssa pyyhe odottelee siellä.
1: Ei, no mutta entä sitten tämä, kun ollaan taas alueen sisällä, eli kaupassa.
0: Niin.
1: Mä oon ollut kaupassa, missä mummo toi jauhelihapaketin kaupan jonoon ja lähti...

0: Arctic Chasing Paradise soi Raadinolman päivässä ja Mikan Relax Take It Easy odottelee soittoa tuossa. Loistava biisi sekin. Anssi ja Niina, 10V-juhlaviikko käynnissä.
1: Voiko kahvilassa varata pöydän itselleen, vaikka on vasta jonossa tilaamassa ja tällöin ohittaa kaikki edellä olevat? Minä sanon, että ei, se on törkeetä.
0: Aika moni kuuntelija on tässä katsastanut viestien satoa, niin on kyllä mun kanssa samaa mieltä. Sitten ehdottomasti oikea tapa on se, että astut sisään kahvilaan, saman tien varaus ja vasta sitten kassalla.
1: Ah, törkeetä. On siellä muutama munkaan samaa mieltä, että etuilua.
2: Hyvää maanantaita. Mä oon täysin samaa mieltä, että ensin mä katson, että jos siellä ei ole tyhjää pöytää, niin mä en jää ensinnäkään koko kahvilaan, enkä rupea edes tilaamaan. Mutta noi pyyhkeenjättäjät, niin yleensä noissa hotlissa, missä on ollut, niin jos siellä on sellaisia pyyhkeitä, jotka on ollut pitkään eikä siellä ole yhtään vapaita paikkoja, niin mä kyttäilen siinä, jos sä istuskelee ja kyttäilen puoli tuntia tunnin. Jos siihen ei kukaan tullut, niin mä otan vaan kylmästi roiskasen sen pyyhkeen pois ja pistä oman perseeni siihen aurinkotuoliin, että näin. Voi olla, että on törkeä, mutta niin mä vaan oon. Mut joo, kiva alkavaa viikkoa kaikille.
0: Ihan massiivinen respect.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudelliset. Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein. Läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue, eli AfD, on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Ei kun morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
2: En.

0: kuin kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Paras sekoitus.

0: Aivan törkeä hyvä versio. Tämä on siis alun perin Jay Sean nimisen artistin kappale, mutta Leonin käsittelyssä muuttunut temmöiseksi. Don't worry on biisin. Mitä? No se on muuttunut.
1: On.
0: Huupastankin The Reason seuraavaksi.
1: 10 minuuttia, niin kello tulee 12. Ja Karoliina laittoi tänne liikenteestä ääniviestin.
2: Onnettomuustiedote. Turun väylällä Helsingin suuntaan ajaessa noin vajaa kilometri ennen Kehä Kakkosen liittymää on juuri sattunut rekan ja auton onnettomuus, ja se on niin kuin siinä keskiväylällä. Ja käytössä on vaan vasemmanpuoleinen kaista. Siinä on tällä hetkellä ambulanssi paikalla, että tulee aika nopeasti siinä pysähdys ja on jonkin verran jonoa. Kannattaa varoa, jos siitä ajelee.
0: Kiitos tästä ja tänne liikennetiedotteet ja kaikki muutkin tiedoksi annot 0806000. Miltä susta tuntuisi olla omalla duunipaikalla se tyyppi, joka hoitaa koko työyhteisön Suomen ykkösartisti esiintyisi?
1: Joo, hei, duunikeikka, Radionovan duunikeikka, haku on käynnissä, osoite on radionova.fi kautta osallistu. Eli jos sulla on nyt vaikka hyvä hetki, pystyt keskeyttämään sen mitä ikinä teetkään, niin mene tuonne meidän nettisivuille ja ilmoita sun työpaikka mukaan. Tämähän voi siis olla koko työyhteisölle täysin yllätys.
0: Sehän olisi parasta.
1: Joo. Nämä on niin kivoja. Viime vuonna esimerkiksi meillä oli mukana Eveliina. Mä kävin tilastokeskuksessa. Meillä oli siis niin
0: hauskaa. Oliko siellä puisevaa sakkia? Siis voisin kuvita, että tilastokeskus on semmoinen, että siellä ollaan vähän semmoisen insinöörimeinin.
1: Oisit nähnyt, kun ne rupeaa tanssimaan. Se on kuule perunajauhot lattialle.
0: Mieti
1: pallomekko päälle. No ei ku.
0: Mä haluaisin päästä tilastokeskuksen pikkujoulun.
1: Kyllä, mä uskon sen. No mutta Eveliina oli siellä viime vuonna. Tämän vuoden artistit on Kuumaa, Bess ja Beem.
0: Radionova.fi on osoite, missä voit käydä ilmoittamassa. Tässä Huubastankin.

0: Huubastank The Reason soi Radionovan päivässä. 10V-juhlalähetys, ja tähän itse asiassa loistavasti sopii heti tuossa kello 12 jälkeen soiva kappale, nimittäin Veemin syntymäpäivä vielä kerran, jee, joka kuulostaa tältä. Kovas tyke.
1: Joo, ja hei, Beemhän voi tulla esiintyä sun työpaikalle. Eli duunikeikkahaku on käynnissä. Osoite on radionova.fi kautta osallistu. Mutta 5 minuutin kuluttua kello 12 STT:n uutiset. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, mutta riittääkö se?
2: Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
3: Mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kroppan semmoinen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Et nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Isä.
2: Niin?
1: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
2: Niin?
1: Jännittää sanoa tää.
2: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
1: Ei. Isä, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
7: Okei.
8: Okay. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää maanantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Mies yritti murhata 8-vuotiaan poikansa pyhtäällä kesäkuussa hiilidioksidi- ja argonkaasuilla, katsoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan mies meni lapsen kanssa nukkumaan auton takatilaan ja avasi kaasupullot. Mies soitti hätäkeskukseen, kun lapsi oksensi. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään 50-vuotiaan isän syytettä lapsensa murhan yrityksestä. Mies kiistää murhan yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Syytteiden mukaan mies uhkasi myös useasti tappaa lapsensa äidin. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. No tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Etelässä ehkä enemmän sade- ja ukkoskuuroja kuin taas sitten muualla. Tässä nyt pikkuhiljaa päivän aikana vähitellen poutasemmaksi ja selkeämmäksi. Eli selkeämmäksi muuttuu. Ja huomenna ei tule mitään taivaalta alas.
15: Radio Novan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radio Novassa. Yhdessä ja erikseen. Miina Backman ja Anssi Honkanen.
16: Uskomatonta, mutta totta, näin se on. Me ollaan siis molemmat oltu 10 vuotta Novassa ja päätettiin nyt sitten repästä ja olla koko viikko Niinan kanssa kimpassa. Muistelemassa myöskin sitä meidän yhteistä tekemistä ja perjantaihin saakka.
7: Hei, mitä palaverissa saa tehdä ja mitä palaverissa ei saa tehdä? Tällainen tapa-asiantuntija kyseenalaistaa erästä sellaista tapaa, joka kuulemma viestii muille ihmisille, ettei mukamas olisi kiinnostunut palaveritilanteesta ylipäätänsä eikä heidän näkemyksistään. Mutta saanen olla eri mieltä.
16: Mä oon kanssa voimakkaasti eri mieltä tämän. En tiedä, mistä tämä tapa-asiantuntija on löydetty.
7: Koska tällainen tapa saa ihmisen nimenomaan olemaan läsnä.
16: Kyllä, tämä on niin täysin nurinkurinen. Mutta purataan tämä heti tuossa Beemin jälkeen, eli tässä syntymäpäivä.

0: Radinoman päivä soi Beemin syntymäpäivä, sopii loistavasti myöskin meidän teemaviikkoomme. Meillä on myöskin syntymäpäivä 10-vuotis sellainen. Ollaan Niinan kanssa koko viikko täällä kimpassa Radinoman päivä tekemässä.
1: 12.07 on kello. Anssi, mitä palaverissa saa ja ei saa tehdä?
0: No mun mielestä palaveri on silloin ihan hyvä, kun esimerkiksi keskitytään työasioihin, keskitytään henkilöön, joka palaveria pitää,
1: juuri näin,
0: jotta omaksutaan ja ollaan yhdessä.
1: Ollaan kiinnostuneita muiden asioista, muiden näkemyksistä, kaikesta siitä, että mitä nyt on vaikka tulossa sitten. Riippuu vähän tietysti palaverista, että miten sitä pidetään, mutta tästä oli Ilta-Sanomissa siis juttua. Kiinnitin huomiota tällaiseen kohtaan, kun tässä on ne käsityöharrastaja jo esimerkiksi, jos neulot.
0: Niin
1: tällainen henkilöhän saattaa vetästä sukkapuikot esiin ja alkaa neulomaan palaverissa.
0: Mites muuten Minna Kuukka Radionovan palavereissa neulooko? Eikö hän ole semmoinen muumimamma, joka...
1: Eikö hän tekee piparkakkutaloja?
0: Niin mä ajattelin, että niin hän on palavereissa jo rakentanut piparkakkutaloja, kyllä. Siellä on semmoinen oma pikku kokkinurkka. Eikö tämä häiritse ketään, että minäpä leipasin kuljettua karjalapiirakat tässä.
1: Kyllä, se on näin, joo. Mä en tiedä, onko noin kukkapuikot Minna Kuukan juttu, mutta tässä oli tässä jutussa tällainen tapa-asiantuntija, tapaseuran puheenjohtaja Mirva Saukkola, joka kertoo, että hän kyseenalaistaa tätä neulontahommaa. Hmm. Ja kyseenalaistaa sitä siis sen takia, koska se viestii hänen mielestään muille, että kun sä neulot, niin sä et ole kiinnostunut muiden asioista, vaan sä keskityt ikään kuin siihen neulomiseen. Ja mä saanen olla täysin eri mieltä, koska ihmiset, jotka neuloo, ovat nimenomaan läsniä tässä tilanteessa johtuen siitä, että tällaiset ammattineulojathan pystyvät seuraamaan kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. Siis hän ei katso sitä itse neulontahommaa.
0: Joo. Mä oon täysin samaa mieltä Niina sun kanssa tässä. Toki varmaan on semmoisia tapauksia, missä neuloja keskittyy niin vahvasti omaan teokseensa, että siinä jää kaikki muu.
1: Harva.
0: Muu näkemä. Niin harva kyllä mä sanoisin näin myöskin. Mutta oma kokemukseni on se, että mähän on tässä viiden vuoden aikana, kun mä poistuin sun seurasta Radionovan iltapäivästä, niin siirtynyt toimistorotaksi.
1: Kyllä.
0: Ja myöskin vetänyt itse nyt paljon palavereja. Niin kun ihmisiä on hirveän erilaisia, esimerkiksi jos otetaan neuroepätyypilliset ihmiset, niin on on erittäin yleistä se, että neuroepätyypilliset ihmiset tarvitsee esimerkiksi jonkun väritysprojektin tai jotain näprättävää käsillä, jotta he voivat
1: juuri
0: keskittyä.
1: Näin, joo.
0: Ja siinä, että jos ei ymmärretä sitä, että millä eri tavoilla ihmiset tietyllä tavalla keskittyy ja omaksuu, niin silloin nimenomaan sorrutaan siihen, että ihmisiä lokeroidaan. Mm. Et mä uskon, että nimenomaan jos otetaan niin kuin neulominen, mä uskon, että se on keskittymistä lisää.
1: On, joo. Mun mielestä meidän kirous on puhelimet.
0: No.
1: Puhelimethan saa olla useammassa palaverissa mukana ja sit yhtäkkiä sä huomaat, että koko se ikään kuin palaverissa oleva henkilöstö onkin siellä puhelimilla. Siis mehän ollaan koko ajan puhelimilla. Se puhelinhan kasvaa meidän kädessä kiinni.
0: On.
1: Jos katsoo vaikka elokuvia, mä huomaan itsekin, että mä hapuilen sitä puhelinta. Jos mä katson vaikka hyvää TV-sarjaa tai leffaa, niin mä oon kahdessa paikassa koko ajan. Mä katson sitä leffaa ja sit mä katson koko ajan, mitä tapahtuu kännykässä. Se on älytön tapa.
0: Todella monella työpaikalla myöskin on nykyään ja varsinkin koronan jälkeen normalisoitu sitä, että ihmisten ei enää tarvitse keskittyä. Mä muistan, kun minä olen vetänyt palavereja, okei, olen ehkä ollut vähän tiukka, mutta mä olen tehnyt ehdottoman kännykkäkielon. Et silloin, kun keskitytään palaveriin, kännykät on pöydällä, näyttö väärinpäin, silloin keskitytään siihen yhdessä olemiseen. Mutta musta tuntuu, että nykyään me ollaan vähän valuttu tavallaan semmoiseen maailmaan, missä se riittää, että sä oot palaverissa läsnä, mutta sun esimerkiksi tarvii, jos sä oot etänä, niin pitää kameraa päällä.
1: Just
0: ja mun mielestä on surullista, se yhteinen aika on niin tärkeä.
1: Joo, eikö mä oon samaa mieltä. Hei, tänne tuli viestinumeroon 0806000. Heipä ihanat Anssi ja Niina. Mun tytär on todella kova neulomaan ja yliopistossa ollessaan neuloi joka luennolla, kun pystyi paremmin keskittymään luentoihin, kun oli käsillä tekemistä ja asiat jäi paremmin mieleen, kun silloin ei tehnyt mitään. Eli tuo ei pidä paikkaansa.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa.
3: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer.

0: Kanadalainen neitokainen, josta usein puhuttiin, että hän ei ikinä hymyillyt yhdessäkään valokuvassa. Avril Lavigne, Complicated. Ei ole myöskään Niina supermalli vuosinaan hirveästi hymyillyt. Sä olit supermalli silloin aikoina.
1: No niin, mieti mikä titteli. On. Supermalli.
0: Nyt on hiukset lyhentynyt, esivaihdevuodet vahvasti läsnä.
1: Kyllä, hei.
0: Ei mennä sinne.
1: Nyt
0: ei
1: ihan oikeasti.
0: Joo, ihan oikeasti.
1: 12.19 on kello. Tuossa palaveri käyttäytymisestä puhuttiin ja lähinnä siitä, että voiko palaverissa esimerkiksi neuloa, koska tapa-asiantuntija on sitä mieltä, että ei voi, koska se viestii muille ihmisille sitä, että et ole kiinnostunut. Me ollaan vahvasti eri mieltä. Tänne on tullut paljon kuule neulojilta viestejä, muun muassa Pauliina Keravalta laittaa, että meille on jalkautettu tämä neulominen myös lautakuntaan saakka. Oi, ja oikein kuvan kerran. Nimenomaan siksi, että näiden ihanien naisten kanssa tehdään samalla, että saadaan pidettyä hermot kurissa sekä keskitettyä kokouksen aiheisiin ja keskusteluun.
0: Kiitos viesteistä. Numero tänne studioon 0806000. Me ollaan tosiaan 5 vuotta oltu erillään Niinan kanssa ja paljon on elämässä tapahtunut. Vaimoni kanssa meni naimisiin vuonna 2012. Hmm. Edelleen ollaan yhdessä, mutta meillä oli kyllä tämmöinen pieni pettämisepisodi.
1: Mitä?
0: Joo, pieni tämmönen pettämisepisodi. Mä voisin
1: mitä ihmettä?
0: Kyllä, jakaa tuossa Ella Langlin. Mitä sä katot mua? On ihan oikeesti ollut.
1: Me kuitenkin tässä välissä vaikka erossa
0: on.
1: Ollaan oltu, aika
0: sulle.
1: Paljon jakanut.
0: Tää on ollut kipeä paikka, mun pystynyt tätä sulle jakamaan, mutta nyt jaetaan kohta Suomelle. I can't love you anymore ja sen jälkeen.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
9: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat!
3: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
1: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Ai että kyllä herkistää tää Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Moni varmaan nimenomaan siinä eron kynnyksellä niin tämmösiä aatoksia pohtii ja se irti päästäminen, se on vaikka, ne on kauheita tunteita tuommoista.
1: Siis Anssi, mikä juttu tää nyt on? Sä jätit tossa äsken aika ikävään tilanteeseen. Tulee ihan silleen huoli, kun kyllähän me kun tässä ollaan kuitenkin niin kuin kuulumisia vaihdettu näiden vuosien aikana. Ja siis mikä tää on tää pettämishomma?
0: Pettämiskeissi. Niin. Joo. Kaikessa näköistä on meikäläisen elämässä tapahtunut. Tästä itse asiassa on nyt hirveän kauan aikaa. Ehkä se on just se syy, että miksi mä en ole tästä sulle puhunut. Oli siis tämmönen tilanne, että mä olin kotona yksin. Ja siinä sitten olin menossa vaihtamaan vaatteita. Ja mä huomasin, että mun, tai siis se itse asiassa ne ei ollut mun, ne oli mun kalsarilaatikossa. Kyllä näin. Mun kalsarilaatikossa oli semmoset bokserit, mitkä ei ollut mun bokserit.
1: Älä viitsi.
0: Joo, ne ei ollut mun bokserit. Ja tiedätkö miksi mä vielä tiesin, että ne on mun bokserit?
1: No mistä se
0: Koska tiesi? Ne oli seksibokserit.
1: Seksibokserit.
0: Ne oli seksibokserit. Tiedätkö, mitkä on miehillä seksibokserit?
1: No en tiedä. Vähän se, en ole nähnyt.
0: Et ole nähnyt. Mutta jos naisilla voi olla vähän semmoista niinku, tavallaan niinku vihjailevaa ja erottisempaa alusvaatta, niin on myöskin meillä miehillä. Ja miesten seksibokserit on usein vähän semmoisia vartaloa hyväilevää, kiiltävämpää kangasta.
1: Ai semmoiset.
0: Ja niissä oli vielä semmoinen munakuppi.
1: Ai semmoinen.
0: Se oli, kyllä. Ja mä pidin niitä käsissäni ja roikutin kahdella sormella tajutessani vaan sen, että etkö nää ei ole mun kalsarit.
1: Okei. Okay.
0: Ja siinä vaiheessa mieli alkaa vaeltamaan aika vahvasti ja mä mietin, että tää ei voi olla mahdollista.
1: Okei. Okay.
0: Siis nainen, johon mä luotan eniten tässä maailmassa, eli mun rakas vaimoni.
1: Kokeilit sä niitä?
0: En kokeillut, koska sitten mä mietin, että okei, nyt mun mieli varmaan harhailee, tää ei voi pitää paikkaansa. Nyt tässä on tapahtunut joku erehdys, mutta miten on mahdollista, että meille on kotiin ilmestynyt seksibokserit, jotka ei ole mun bokserit. Tässä vaiheessa mieli alkoi rakentaa skenaarioita, missä minä olen ollut jossain työreissulla, vaimo, jonkun eittämättä äärimmäisen hyvän näköisen ja lihaksikkaan.
1: Niin.
0: Todennäköisesti etelä-eurooppalaisen miehen.
1: Mä en
0: ole
1: siis koskaan kuvitellut, että tämä voi mennä.
0: Roudannut meille, jolla on vielä mittava varustus. Mm. Tuonut meille, ja tämä kaveri, joka on tietysti tiennyt, mihin hommiin ryhtyy, tuonut mukanaan varabokserit. Ja nämä varabokserit on jäänyt meille. Ja tätä mä pyörittelin mielessäni.
1: Ja sun vaimo on laittanut ne sun.
0: No ne on bokseri varmaan muun pyykin mukana mennyt, mutta sitten se hetki, että kun siinä kesti vielä aika kauan ennen kuin mun vaimo tuli kotiin.
1: Ja
0: tämä on ihan todellista totta. Mä olin niin kuin ensimmäistä kertaa koko meidän parisuhteen aikana semmoisessa tilassa, että nyt on käynyt jotain.
1: Okay.
0: Nyt tapahtuu jotain, mistä mä en tiedä. Ja,
1: sä olit valmistautunut siis aika tiukkaan keskusteluun.
0: Joo. Ja koska mä en halua olla parisuhteessa pikkumainen, niin mun vaimo tuli kotiin ja hän huomasi heti, että nyt ei ole kaikki kunnossa.
1: Okay.
0: Mä sanoin, nyt on tilanne se, että mitkä ovat, ja roikutin siis peukalon ja etusormen välistä, mitkä ovat nämä bokserit? Koska nämä ei ole mun bokserit.
1: Siis ihan kauhea tilanne, mä en kestä.
0: No arvaa, mikä oli reaktio.
1: No mikä oli reaktio?
0: Vaimoni repesi nauramaan ja sanoi, että ne on juurikin ne bokserit, mitkä sä oot itse 2 vuotta sitten Dressmanista ostanut, kun sanoit, että halusit seksibokserit. Ne oli mun itse ostamat bokserit. Ne oli minun. Ja mulla ei siis minkään näköistä muistikuvaa, että mä oon tämmösiä niin vihjailevia miesten alusvaatteita ostanut, mutta mä olin tosiaan, ne oli mun omat.
1: Siis,
0: mutta siis tämä tunne, mitä mä kävin sisään, tämä oli täysin todellinen.
1: Siis ihan kauhea tunne.
0: Eikö ollut kauhea? Mieti itse,

0: Ihan sairas biisi, David Guettan ja Sian Beautiful People ja Fallout Boyn Thanks for the Memories odottelee soittaa myöskin Damino Davidin Talk to Me tulossa. Radion oma päivää, jossa Anssi ja Niina, juhlaviikko!
1: 12.39 on kello ja Anssi kertoi tuossa äsken aika hurjan tarinan, joka onneksi päättyi hyvin. Mutta siis, että vaimo olisi ihan pettänyt.
0: Niin, mä löysin siis meiltä semmoset bokserit ja vielä seksibokserimalliset, jotka ei mun kokemuksen mukaan ollut muun. Ja ajattelin, että nyt on vaimo pettänyt, mutta selvisikin, että ne oli mun omat bokserit. En vaan muistan.
1: Joni laittaa tänne viestiä, että lasteni kummisetä koki samanlaisen tilanteen ja huusikin jo avopuolisolleen, että olet pettänyt, kunnes päätti kysyä minulta, että onko nämä minun bokserit. Ja vastasin, että kyllä on, mutta miksi ne on teillä?
0: Mä veikkaan, että on itse asiassa aika yleistä. Ja kyllä mä edelleen sanon, että vaikka tämä on tietysti aika hupsu tarina, niin kyllä se on hätkähdyttävä hetki, jos esimerkiksi nainen löytäisi jotkut seksikkäät naisten alusvaatteet poissa ollessaan.
1: No ihan varmasti joo.
0: Mut ei sitten se ole ensimmäinen ajatus, että mies on niihin pukeutunut.
1: Niin, no ei välttämättä joo, mutta sitten seuraava ajatus voi olla se, että onko nämä itse asiassa eksän?
0: Niin.
1: Onko voinut jäädä? Eli kysymys kuuluu, että mitä eksän tavaroita voi jäädä ja käyttää uudessa suhteessa.
0: Joo, ja itse asiassa mä tiedän Niina, mihin sä oot menossa, koska teiltä löytyy teidän parisuhteesta historiaa eksältä jääneistä.
1: Muutamia. Mutta niin, teilläkin.
0: Niin löytyy, joo. No, okay. Fall Out Boy jälkeen lisä.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Teet lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Mikä toi on?
16: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
15: Onks poppa?
16: Ei mikään peruspanini.
15: Saaks poppaa?
16: Poppa pois.
15: Maku poppa.
16: Eikä yhtään tulinen.
15: Toisin kuin minä.
16: Poppa uunin.
15: Poppa ääntä kohti.
16: Ja nauti.
15: Taattua poppamieslaatua.
16: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
15: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
16: Poppamieltä.
15: Käy poppaan.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: Radion oman päivässä. Anssi ja Niina, juhlaviikko käynnissä koko viikon. Voi kuunnella meitä täältä ja ihan kohta Damian ja Davidin Talk to me. Mustasukkaisuus on erittäin viheliäinen tunne parisuhteessa ja sitä itse asiassa aika matalallakin kynnyksellä tuntuu, että jotkut kokee pienistä asioista mustasukkaisuutta.
1: Joo, ja sitten varsinkin silloin tietysti, kun se on niinku suuressa määrin, niin sehän häiritsee sitä parisuhdetta. Mutta kysymys kuuluu, mitä eksän ja edellisestä parisuhteesta, millaisia tavaroita ja asioita voi tuoda siihen uuteen parisuhteeseen niin, että ne on ihan esimerkiksi käytössä.
0: Niin, toi vähän tommonen. Mä en ole itse henkilökohtaisesti tuonut, mutta mä oon niin kuin jotenkin ollut tosi ylpeä mun vaimostani, joka on niin kuin edelleen käyttänyt mun eksältä mun vanhan kämppään jäänyt yöpaitaa.
1: Siis
0: tästä on niin kuin 13 vuotta aikaa. Ja missään vaiheessa ei minkäännäköistä mustasukkaista. Mä ajattelin, että sä oot niin kuin yli-ihminen, että sä pystyt tuohon. Että niin et tavallaan se on vaan yöpaita, mihin ei sisälly mitään sen kummallisen.
1: Mä en ole ihan noin yli-ihminen. Mä ehkä tänä päivänä voisin olla noin yli-ihminen. Nyt sille ei olisi mitään merkitystä, mutta muistan silloin 21 vuotta sitten, kun tavattiin mieheni kanssa. Ja mä ihmettelin, kun mä menin käymään sitä hänen kämpässään. Niin. Ja ihmettelin, että oi että sentään, onpa Jonno Nolli täällä. Niin. Nolli Karhu, sellainen pehmolelu siinä sängyllä. Ja. Se on aina hienosti petas oman sänkynsä ja sitten laittoi pari tyynyä siihen. Ja sitten se Nalle tuli siihen. Ja sitten jossain vaiheessa kuukausia kului. Ja sitten mä olin silleen, että miksi sun muuten niin kuin, mä jotenkin automaattisesti oletin, että se on Nalle, tiedätkö, niin kuin lapsuudesta.
0: Niin, totta kai, kun lapsuudesta tuttu nallukka, niin. Joka jossa on valtavasti tunnarvo.
1: Niin, kun tiedätkö, niin kuin aikuinen ihminen.
0: Niin, totta kai, jokaisella aikuisella miehellä pitää nallukka olla
1: siinä. Niin, siinä sängyllä, niin. Ja mäkin halaillut kuule sitä Nallea ja silitellyt siinä sitä. Ja jossain vaiheessa kysyin, niin mikä tarina muuten tällä on?
0: Niin, tarina sille sitten oli?
1: No sehän oli jonkun neitokaisen antama ihan vaan niin kuin lahjaksi. Kyllä! Voit vaan kuvitella.
0: Ei voi pitää.
1: Kyllä.
0: Ei
1: pientä
0: voi.
1: Sutinaa oli ja oli sitten saanut Nalle lahjaksi. Voin sanoa, että silloin 21 vuotta sitten.
0: Mitä
1: osui ja upposi siis sillä lailla, että se Nalle lensi ikkunasta ulos siinä kohtaa.
0: Mietin, mitä kaikkea se Nalle on nähnyt.
1: No ei kun
0: missä kaikkialla se Nalle on ollut mukana?
1: Ja mitä se on kuullut?
0: Miksi se olisi ollut mukana? En tiedä. Mutta heti huomaisin, mitä mun mieli lähtee viemään tätä.
1: Niin!
0: Ei ok.
1: Ei ole ok.

0: on David Tyler ja myöskin legendaarinen funk-kitaristi Nile Rodgers mukana tässä biisissä Talk to Me Radio Novan päivässä.
1: 12.53 on kello. Hei, ihan kohta kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Siellä on nyt Tokiossa ilmeisesti paljon noita lentoja peruttu, nimittäin hirmumyrsky lähestyy. Muun muassa tästä kuulet meidän uutisissa kohta lisää.
0: Tässä on Lost Frequencies ja Are You With Me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
2: No, mitä siellä lukee?
1: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
2: Ei!
3: Yes!
2: Ei!
1: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
3: On kiva olla oikeassa.
1: Tämä on siis mullekin vai.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: My Finnish friend, great to see you, man.
15: Hello.
14: What a game, huh? How you doing?
15: Fine, very good.
14: Can you grab a menu for me?
15: No, nyt ei kyllä taivu.
16: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
17: Äiti?
18: Mitä?
17: Ei mitään.
19: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Mikä toi on?
21: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
15: Onks poppa?
21: Ei mikään peruspanini.
15: Saaks poppaa?
21: Poppa pois.
15: Maku poppa.
21: Eikä yhtään tulinen.
15: Toisin kuin minä.
21: Poppa uuniin.
15: Poppa ääntä kohti.
21: Ja nauti.
15: Taattua poppamies laatua.
21: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
15: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
21: Poppamieltä.
15: Käy poppaan.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Venäjän presidentin Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut ennätykselliset 355 paikkaa Venäjän 450-paikkaiseen parlamenttiin, kertoo vaaliviranomaisten edustaja alustavien tulosten perusteella. Vaaleja pidetään vilpillisinä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella. Muun muassa EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että eilen päättyneet vaalit olivat pelkkä näytös. Vaalit olivat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Eilisissä Saksan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa voittaneen radikaalioikeistolaisen puolueen AfDn edustaja Leif Erik Holm ennakoi, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz menettää valtansa vuoden loppuun mennessä. AfDn toinen puheenjohtaja Alice Weidel sanoi AfDn syrjäyttäneen Merzin kristillisdemokraattisen puolueen CDUn aseman kansanpuolueena. CDU jäi Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa alle 5% äänikynnyksen, kun AfD keräsi alustavasti noin 37% äänistä. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä nyt iltapäivän aikana pilvisyys vaihtelee. Etelässä voi tulla paikoin sade- ja ukkoskuuroja, mutta sitten muuten tämä päivä on oikeastaan ihan poutainen koko maassa.
0: Radionovan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen.
2: Kyllä, täällä ollaan koko viikko, 10 vuotta yhteistä aikaa yhdessä erikseen. Ja kello 14 saakka painetaan menee.
1: 13:04 on kello. Me saatiin ääniviestiä kuuntelijalta liittyen siihen, että miten pitkälle voi mennä häiritsemisen kanssa, kun näkee julkisuuden henkilö.
2: Kuunnellaan toi ääniviesti tuossa ihan kohta ja muista, että jos sulla on mitä tahansa asiaa studioon, niin älä epäri. Meitä saa kyllä viesteillä saa häiritä.
1: Joo, meitä saa häiritä. 0806000 on puhelinnumero.
0: Tämän viikon ajan Radio Novan päivässä Niina ja Anssi.
2: Nyt soitetaan Eva Maxia tässä My Head and My Heart.

0: Aatelet, yli 26 vuotta tämänkin biisin julkaisusta luoja meistä on tullut vanhoja. Vastahan tämä Britney Spearsin Baby One More on julkaistu.
1: Siis 26 vuotta?
0: 20, no mieti, tämä on siinä 2000 taitteessa, oliko 99 tai 2000. Musta 99 taisi olla tämän biisin julkaisu. Niin... Ei tätä tajua kuinka nopeasti.
1: No ei, Anssi ja Niina täällä. 13.11 on kello. Me saatiin kuuntelijalta ääniviesti WhatsAppilla numeroon 0806000.
2: Ninni täs, moi.
1: Moi.
2: Aiheet menee laidasta laitaan, mutta mua kiinnostaisi parvielyn tai yleisön mielipide siitä, että milloin julkiksi saa häiritä ja milloin ei. Mm-hmm. Olin tässä ravintolassa yksi päivä ja siellä oli kansan hyvin tuntema julkispari. Ja he oli syömässä ja ruoka edessä ja vetivät ruokaa naamariin. Ja koko ajan joku kävi heitä pyytämässä selfiin tai jotenkin härkkimässä siinä pöydässä välittämättä siitä, että hän ruokailee. Mä tunsin ihan hirveätä myötähäpeitä, eikä mun niin kuin, mulla tulisi mielenkään tuommoisessa tilanteessa häiritä niin kuin yhtään ketään. Onko mä niin kuin ihan erilainen, että mä en taju ihmisiä? Että on, kun ollaan jossain... konsertista on vaikka ruisrokki ja siellä sun vieressä seisoo joku julkis, niin mä voin ymmärtää ehkä, että silloin voi kysyä, että hei, sopisiko yhteisselfi. Mutta esimerkiksi kesken ruokailun, ihan oikeasti, mä en tajua.
0: Ei ole kyllä legit, hei.
1: Niin, siis...
0: Huomaatko, mä osaan käyttää nuorisokieltä?
1: Joo, mä huomasin, mä en ymmärtänyt yhtään, mitä sä sanoit. Mä yritin mennä vaan eteenpäin. Mutta siis julkisessa työssä,
0: niin
1: tällainen... Tämähän niin kuin kuuluu siihen, tämä, että sitten ihmiset tulee ja haluaa kuvata ja haluaa puhua ja kysyä kuulumisia. Mutta mun mielestä oli loistava esimerkki toi, että jos ollaan syömässä ravintolassa ja jos ikään kuin ihmiset näkee, että se koko aika lappaa joku, niin sitten pitäisi ehkä jo antaa jossain vaiheessa happea.
0: Niin, mä en oikein osta semmoista argumenttia. Tämä pätee vähän somekommentointiin myöskin, mikä on siis se, että itsepä olet valinnut julkisuuteen mennä. Ja sen takia sun pitää sietää kaikki julkisuuden lieveilmiöt.
1: Ei se mene niin.
0: Tiettyyn pisteeseen asti näin onkin. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että sä oot vapaa-ajalla syömässä, niin mun mielestä on tavallaan osoittaa aika vähäistä sosiaalisen pelisilmän puutetta, jossa just niin kuin hän mainitsi, että koko aika häiritään. Mm. Sitten sä itse päätät olla vielä siihen jonon jatkoksi häiritsemässä.
1: Niin. Mutta sitten toinen on nämä, kun tässä mainittiin tässä ääniviestissä, nämä niin kuin, tiedätkö, että räpsitään kuvia. Mm. Niin se, että räpsitään kuvia salaa. Siis salakuvaaminen, se on semmoinen, mitä itse voi en sietää, en ollenkaan. On ok, että jos tullaan kysyyn, että hei, saanko ottaa kuvan? Tai voidaanko ottaa kaverikuva? Tai onko ok, että mä kuvaan sua nyt tässä tilanteessa, kun sä oot? Niin otat tietsä vaikka monta, se on ihan fine. Mutta se, että sä yhtäkkiä otat kuvan jostain, tiedätkö, kulman takaa.
0: Ja saanko sä ottaa kuvan susta nyt?
1: Anna mennä.
0: No niin, nyt tulee.
1: Noniin. Koska lupa on annettu.
0: Otetaan itsestäni ja susta kanssa.
1: No niin.
0: Nyt tulee.
1: Ja sitten me voidaan laittaa se someen, eikö niin?
0: Kyllä, lupa pyydetty.
1: Ja niinhän tosi usein tässä ajassa tehdään. Kaikki, mitä me kuvataan, laitetaan someen. Pyydä lupa, älä salakuva. Mä oon jopa tehnyt kerran niin, tai itse asiassa aika useamman kerran niin, että koska kauheintahan on se, että se ihminen, joka salakuvaa, jää kiinni siitä salakuvaamisesta.
0: Niin,
1: sä näet sen just, kun sä laittaa, tiedätkö, nopeasti sen puhelimen pois. Mä oon kaivannut oman puhelimen ja mennyt ottamaan hänestä kuvan.
0: Lähetitkö Seiskan räpspalstalle?
1: Ei niin pitkälle mä en
0: mene. Niina Backman nappasi kuvan ja sai salakuvaajan kiinni. Toi olisi oikeasti hyvä.
3: Tämän viikon ajan Radio Novan päivässä Niina Backman ja Anssi Honkanen.
0: Nyt me jatkamme Sunrise Avenuen klassikolla. Tämä on tietysti Forever Yours ja myöskin Alex Warrenin Emerald Eyes tulosiaan kohta. Radio Novan päivä.

0: Forever yours.
1: Ja se on tietysti Sunrise Avenue, Forever yours. Raadin oman päivä on siellä niin 10V-juhlaviikko.
2: Hei.
3: Ja Make Koillismaalta laittaa viestiä, että voi kyllä nyt tulee vanhat ajat mieleen, kun Anssi ja Niina on yhdessä studiossa. Näin on siis, ollaan tää viikko.
1: Koko viikko, siis ihan niin kuin sydän pakahtuu siitä kaikesta rakkaudesta. On muutama vihaviestikin tullut.
3: Mutta aina pitää
1: tulla. Niitä pitää tulla. Vihaviestiä saa myöskin laittaa. Mutta siis joka ikinen viesti on luettu, jokainen viesti on sydämellä tunnettu. Ja jos haluat laittaa, niin 0806000 numero.
3: Ja me tykätään ääniviesteistä. Mm.
1: Musta on ollut hirvittävän kutkuttavaa tämän lähetyksen aikana se, että kun biisit on mennyt päälle, ollaan otettu luurit pois, niin sä oot ollut jotenkin ihan silleen niin kuin shaisse jäykkänä.
3: Siinä,
1: kun
3: minä olen.
1: Niin, siis olet ollut siis, kun kuulit, että mä oon järjestänyt sulle jotain pientä yllätystä.
3: Niin, mutta hei, nyt täytyy sanoa, mikä tää on tää yllätys?
1: Mikä se nyt voi
3: olla? Koska sit sä oot sanonut esimerkiksi, että Benji. Sä oot sanonut, että no mikä se nyt voisi olla vaikka Benji-hyppi.
1: Niin, se voisi siis olla Benji-hyppi.
3: Mähän en siis ikinä suostuisi siihen.
1: No mutta entäs, olisi pakko?
3: Mut ei ole pakko. Jos sä oot tilannut sellaisen, sä joudut tekemään sen. Oot sä suunnitellut tämän jutun silleen, että sä joudut myös tekemään sen?
1: Siis tämä on jäänyt täysin suunnitelmasta pois.
3: Mutta siis mikä tää on? Jotain yllätystä on luvassa kello 14 jälkeen.
1: Tehän niin, että mä laitan ton Alex Warren Emerald Eyes-kappaleen soimaan. Mä en edelleenkään valitettavasti voi tietenkään paljastaa, että mitä me tehdään kello 14 jälkeen. Mutta sä pääst vähän arvailemaan, että mitähän se voisi olla. Kuuntelit myös.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Tinder, Hinge ja känni päällä.
11: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
10: Joo.
11: Ei.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
15: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
16: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
22: Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
23: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Raadin oma päivässä Alex Warren ja Emerald Eyes ja ihan kohta olisi tulossa muun muassa Tieston ja Oaksin I Follow Rivers. Kunnon jyystöä, että jos esimerkiksi tällä hetkellä olet bilettämään lähes.
1: Joku joo, saattaa olla. Maanantaina 13.27 bilettää.
0: Saattaa olla.
1: Joo, Anssi ja Niina täällä. Terve, ollaan viikko yhdessä. Mä oon tässä ollut vähän silleen tulisilla hiilillä nyt ehkä niinku viimeisen tunnin ajan, koska mulle selvisi tuossa niinku tunti sitten, että mä en pääsekään kotiin kello 14.
0: Mä oon varmistanut sen, että et pääse.
1: Joo, mitä?
0: Mitä?
1: Siis oot sä Loren kanssa tehnyt jotain?
0: Mitä? Mistä sä Loren tää? Siis mistä sun aviomiehen tähän verit? No mä nyt sanoin, että minä olen varmistanut, että sinä pääset kotiin, niin se on ensimmäinen ajatus, että mä sun aviomiehen kanssa juoninut. Onko Samuli Edelman tulossa tänne ilmapaita?
1: Onko Samuli Edelman tulossa?
0: Ehkä.
1: Mutta sä sanoit, että tämä ei ole välttämättä niin kiva juttu.
0: Ei,
1: eli jotain yllätystä on siis tulossa
0: eikä
1: ja luvassa.
0: Eikä tämä lähetystä kiiman määrää kestäisi, mikä siitä syntyy.
1: Mutta mullahan on silleen tuoreessa muistissa, vaikka siitä on vuosia aikaa, että yhtäkkiä mä löysin itseni Helsingin stadionin maauimalasta sieltä kymmenestä. Siis kympistä.
0: Oliko se mun järjestämä juttu?
1: Se oli sun järjestämä juttu.
0: Ahtanutkin, että ja, on ollut näin nerokas.
1: Ja, mun piti hypätä kympistä alas. Voin sanoa, että en hyppää toista.
0: Se on kurja, mutta meillä meni suunnitelmat uusiksi.
1: Siis mikä tahansa, joka lähtee korkealta alas, niin siihen mä en pysty. Okay, mulla on niin hirveä korkean paikan kammo.
0: Sä voit nyt olla varma siitä, että mä en voi nyt paljastaa, mihin me mennään. Että niin. Huomenna kello 12 jälkeen selviää kaikille, mitä tässä on sitten tullut tehtyä, mutta mä annan sulle nyt muutaman veikkauksen ja siellä voi jengi pelata messissä myöskin radion toisella puolella, että mitähän se voisi olla.
1: Ja onko tämä semmoinen, että tämä tullaan kuvaamaan?
0: Kuvaamaan ja äänittämään ja sen verran annan vinkkiä, että radionovan yleisö vaatii sinun päätäsi vadille eräästä asiasta.
1: Mitä mä oon sanonut?
0: Olet tilivelvollinen ja me tähän tullaan menemään. Mikä se voisi olla, onko se mitään veikkausta?
1: No mitä ootan nyt. Mistä mä oon tili? Elikkä mä oon ilmeisesti sanonut jotain, että tähän mä pystyn. Ja sit mä en oikeasti pysty. Onko se semmoinen? Koska tää, siis kympistä hyppääminenhän miten oli sellainen, että mä silloin jo niinku sivulauseessa sanoin, että mä vaikka hyppäisin kympistä, ja enhän mä nyt oikeasti hyppäisi kympistä. Niin. No sitähän mä hyppäsin kympistä.
0: Miten jos mä työnnän sut sieltä kympistä?
1: Siis ollaan mä menossa stadikalle. Mä en hyppää kympistä.
0: En mä voi valitettavasti niin asian ajan sanoa, että mä en voi kommentoida.
1: Mikä
0: onko
1: se on?
0: Onko se niinku hyppääminen nyt se, mitä sä pelkäät kaikista eniten?
1: Eiku siis, mä pelkään sitä niinku korkeata paikkaa. Kato, siis mä en ollenkaan. Mä oon yli 40, mä oon keski-ikäinen. Mä en voi enää hyppiä korkealta.
0: Okei, mä annan vielä vikan vihje ennen Fool's Garden Lemon Treeta. Tänne tuli just viesti, että Anssi on kuitenkin melko varma, että siitä selvitään hengissä. En menisi takuuseen.
1: No niin!
0: En siis, kun mä olen oikeasti, mä en mene takuuseen.
1: Kauheeta.
0: Mä en voi mennä takuuseen. Muun muassa mennä kuvaaja kysyä, että onko tää nyt oikeasti niin kuin turvallista.
1: Siis mitä?
0: Kyllä. Huomenna kello 12
1: mistä
0: jälkeen.
1: Mistä mä oon tilivelvollinen?
0: Huomenna kello 12 jälkeen selviää ja sulle selviää vähän aikaisemmin.
1: Oh my god.
0: Tässä Fool's Garden ja Lemon Tree.

0: tamppausta Radionovan päivässä. Siellä mukavasti työpäivä lähtenyt käyntiin. Muun muassa tämän ja monen muun hittikappaleen tahtiin. Kohta päästään fiilistelemään Linkin Punkin What I've Done. Ja onhan sieltä Robin Pakkaleenin 1001 tapaa tulos myös.
1: Ansi ja Niina täällä. 13.36 on kello. Joo, kyllä tämän nyt kovasti myös kuuntelijat arvailee, että minkälaista yllätystä mulle ollaan tekemässä tässä kello 14. Ja siitä kuvataan materiaalia ja kaikkea. Tietysti sitten huomenna näet esimerkiksi somessa ja ilmeisesti kello 12 jälkeen sitten kuuletkin, että mitä on tapahtunut.
0: Kyllä.
1: Ja mä en edelleenkään siis tiedä, että
0: siitä
1: mihin mä oon menossa.
0: Hauska.
1: No siis jollekin siitä
0: sinulle
1: tulee hauskaa.
0: Sinulle ei välttämättä, mutta minulle ja kuuntelijoille
1: no,
0: kyllä.
1: Mutta tämä juuri, ja mä sanoin niin tuossa, että mä en korkealta tuu alas, niin Marko laittaa viestiä numeroon 0806000, että kyllä keski-ikäinen voi hypätä korkealta. Että itse olen 51 ja tänä kesänä hyppäsin elämäni ensimmäisen benchin.
0: Niin.
1: Joo, en,
0: hyvä.
1: Sitä en tee, se on aivan varma. Sitten tulee viestiä Mepiltä, että onko Hansi järjestänyt Niinalle laskuvarjohypyn. Ei, ja vaikka olisi, en tee.
0: Tämä on hirveän vaikea yllätettävää, kun sä oot laatinut semmoisen, minä olen hyvää hyvyyttä yllätystä, niin tämä tulee ehtolista, ei ainakaan kympistä hyppäämistä. Käydään sinä vaaralliset ruoka-aineet, onko jotain ruoka-aineita? Mitä
1: ei, sinä mä voin syödä kaiken.
0: Hyvä. No sitten sä hyppäät ja syöt.
1: Mä en tuu korkealta alas.
0: Okei. Okay. No mut hei, huomenna kello, pistä kalenteriin merkitä, huomenna kello 12 jälkeen selviää. Tosiaan heti tässä kello 14 jälkeen sitten selvii Niinalle. Kohta täällä on Linkin Punkin jälkeen Esko havaamassa vähän, että minkälaista hulinaa tänään Radionovan iltapäivässä.
2: Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
3: Mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kropan semmoinen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, yeah, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan, yeah, lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin.

0: Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Paras sekoitus.

0: Kiitosta täällä myös.
1: Hei, tiedätkö, tämä jotenkin niin kuin nivouttaa tämän yhteen, koska ei ole eka kertaa, kun mä tuun vaihtoon, kun te olette vetämässä. Silloin, kun me vedettiin Okun kanssa ja yksin mä vedin Novan iltoja, te teitte iltapäiviä ja mä aina tulin tekemään vaihtospiikkiä.
2: No, kyllä. Ja,
3: Toast the days.
0: Nostalgiaa.
3: Sinä olet vallannut oikeutetusti Veronikan kanssa iltapäivä. Mitä siellä on tänään tarjolla?
1: No tänään on tarjolla, puhutaan siis kätköistä. Ja nyt puhutaan tämmöisistä, mä en tiedä kenellä mitäkin on kätköjä kotona, mutta herkkukätköt.
3: Oi.
1: Onko teillä sellaiset?
3: No,
0: siis multa piilotetaan herkut.
1: Onko näin?
0: On. Okay. Mä joudun niitä etsimään pitkin meidän kotia.
1: Okei, okay. No siis selvisi eilen. Mä olin eilen tyttäreni äidin luona ja hänellä on tämmöinen karkkikätkö.
3: Mm.
1: Ja mulla eilen iski ihan siis järjetön karkkihimo. Ja mä tiesin, että se kätkö on olemassa. Mutta se kätkö on nyt kätketty johonkin toisen kätköön.
3: No sitten se vastaan oikea kätkö, jos se on niin sanotusti kätkössä.
1: Kyllä. Nyt tätä ei kukaan tiennyt, jotka oli siellä paikalla, että missä se uusi kätkö on. Ja hänen äidinsä ei vastannut puhelimeen. Ja sitten me etettiin porukalla, ei löydetty.
3: Ai vitsi, tämä on ihan huikea. Tästä aiheesta lisää kello 14 jälkeen, Esko. Olipa mukava nähdä sut täällä.
1: Samoin.
3: Tässä on Robin Pakkaleen ja 1001

0: onnellinen siitä, että Robi Pakkalen on jälleen kerran vaihtanut laulukielensä suomeen. Mä olin tosi ärsyntynyt Niina silloin siitä, että kun Robin Pakkalainen kävi kokeilemassa siipiään englanninkielisellä musiikilla, no monestakin erittäin hyvästä syystä johtuen ei sitten enkkuura lähtenyt, niin sitten suomalaiset kommentoivat, että no niin, sieltä maitojunalla nyt sitten. Hirveän vaikea Suomessa menestyä, kun asenne on tuo, mutta luojan kiitos. Joo. Robin, loistavaa uutta suomalaista musiikkia.
1: Joo, ja pitää olla aina niin kuin, pitää olla toisten puolella.
0: Näin on.
1: Ei saa lytätä. Mua lytätään kohta, no. Ja mua ärsyttää se.
0: Ei, tätä lytätään, mutta ehkä saattaa, että otetaan kunnon naurut sun kustannuksella. Se on varma. Se on varma.
1: Siis joo, mä lähden nyt tästä johonkin, mut yllätetään ja tästä kaikesta tulossa sitten materiaalia huomenna sekä radiossa että somessa. Täällä ehdotetaan, että insiajo. Anssi vie Niinan insiajoon. En muuten pääsis läpi.
0: Katsotaan, mitä tulee tapahtumaan huomenna kello 12 jälkeen. Ja nyt jatkat sitten meininkejä Radionovan iltapäivän osalta Lady Gagan Pokerface heti avausbiisinä. Siellä on Vertsu ja Esko Erkäinen. Me ollaan huomenna kello 10 täällä.
1: Nyt meidän puolesta moi!

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: 2 ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi-kännykällä. Abloin J-Linus-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
11: K-Auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Enemmistö suomalaisista arvioi, että suurilla vaalirahalahjoituksilla voi olla vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon, ilmenee tuoreesta demokratiatutkimuksesta. Noin 70% vastaajista arvioi, että suurten vaalikampanjan yhteydessä tehtyjen rahallisten lahjoitusten vaikutusta päätöksentekoon ei voida täysin sulkea pois. Suomalaiset antavat kuitenkin maan demokratian toimivuudelle pääosin myönteiset arviot. Reslaide-tutkimuksessa oli 4000 vastaajaa. Oppositiopuolueet Vasemmistoliitto ja SDP kritisoivat hallituksen aikeita periä maksu aborteista. Svenska Yle uutisoi lähteidensä perusteella, että hallitus olisi sopinut uusista toimenpidemaksuista abortteihin. Ylen tietojen mukaan uudet asiakasmaksut koskisivat abortteja, jotka vaativat leikkauksen, toimenpiteen tai erityistutkimuksen. Ilmaisia olisivat edelleen abortit, jotka tehdään siksi, että raskaus uhkaisi raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Omasta halustaan keskeytyksen tekevien olisi maksettava toimenpiteistä noin 257 euron uusi maksu. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Venäjän duuman vaalien tulos ei ole mitenkään uskottava. Vaalivoittaja yhtenäisen Venäjän äänisaalis on esimerkiksi 10 prosenttiyksikköjä korkeampi kuin ennakkoon tehdyt riippumattomat vaalin aluskyselyt antaisivat odottaa. Myös alustava ilmoitus noin 57% äänestysvilkkaudesta on Lassilan mukaan äärimmäisen epäuskottava. Aiempaa korkeammalla äänestysinnolla halutaan Lassilan mukaan viestiä kansalaisten tukevan aktiivisesti presidentti Vladimir Putinin politiikkaa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Sää on koko maassa vaihtelevan pilvinen ja poutainen huomenna tiistaina. Maan eteläosassa pohjoistuuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivisin lämpötila on yleisesti 12-16, Koillismaalla ja Lapissa 7-13. Ja toi on muuten sit, noi lämpötilat, niin ne on koko viikon edestä. Täysin samat tulee olemaan.
5: Okei. Okay. No sit sun pitää copy-pastea ja sit aina laittaa uudestaan se, kun tulee säävuoro.
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
5: Täällä me ollaan taas yhdessä, 14.02 on kello. Ihanaa maanantaita. Ja hei, vielä kiitos Anselle ja Niinalle, jotka tässä keskipäivässä nyt on tämän viikon. Semmoista tietynlaista nostalgiaa, koska mä just tuossa sanoin, kun kävin tässä piipahtamassa studiolla, että silloin kun he teki iltapäiviä, niin mähän tein siis silloin Novan iltaa.
4: Aa, niin okei. Okay.
5: Niin tuli semmoinen vahva deja vu siihen iltaan, että mä aina tulin heitä päästämään pois. Niin kuin tänäänkin nyt tehtiin. Ja tää viikko me tehdään sitä sitten. Sinäkin saat huomenna päästä osaksi siihen ketjuun.
4: Jännittävää, koska en ole siis Anssi on ainoastaan neuvonut minua, miten tehdä hyvää radiota, mutta en ole koskaan ollut hänen kanssaan radiossa, niin huomenna pääsin sen kokemaan.
5: Masterin opeissa. Lady Gagalta Poker Face.
4: Ja sen jälkeen palataan vähän viikonloppuun. Mulla oli vaikeuksia, mutta oli myös kivoja hetkiä, mutta tiedätkö, niinhän se aina tapahtuu, että se on niin kuin ketjureaktio, että sellaisia pieniä ärsyttäviä asioita tapahtuu aina putkeen. Ja sitten on aina se viimeinen, joka katkaisee sen kamelin selän ihan täysin. Ja sanotaanko näin, että mulle se oli yllättävä, joka se katkaisi sitten sen kamelin selän.
5: Mutta siis pilaamatta tarina, niin oliko siitä kumminkin loppu hyvin, kaikki hyvin?
4: Ei, no, ei. No. Mä sanon näin. Ei helkaris. Helkatis.
6: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Poker face, papa. Onko sulla hyvä poker face omasta mielestä?
1: Ei ole kyllä. Kyllä se aika nopeasti murtuu.
0: Joo. Lady Gagalla on, ainakin tämän biisin mukaan. Katy Perryltä, Watch It Burn, Veronika Esko täällä. Hyvää maanantaita.
1: Mulla oli lauantai vähän tahmee. Ja mä kyllä tiedän, mikä siihen oli syy. Kato, kun mullahan on koira.
0: Ja
1: mun koirani oli nyt viikon hoidossa mun ystävillä. Ei olisi tarvinnut hoitopaikkaa, mutta mun ystävät siis rakastaa tätä mun koiraa niin paljon, että kun he lähti mökille, niin he halusivat ottaa tämän koiran mukaan. Ja sitten koira tekee sen, että tulee ulkoiltua tosi paljon. Mä en siis viime viikolla ulkoillut juuri lainkaan. Ja sitten lauantai mun piti mennä siis kävellyttämään itse itseäni, että mä lähdin ulos.
0: Oli sulla kumminkin hihna mukana.
1: Oli.
0: Vanhasta tottumuksesta. Joo, kyllä.
1: Sitten mä kävelin ensin tunnin ja harjoittelin siinä sunnuntaita varten. Ja sitten, koska toi alue periaatteessa, missä mä asun, niin se on edelleen aika uusi mulle. Mä ajattelin, että siinä on kato ravintoloita, kahviloita, kaikki tämmöiset. Mä käyn niissä vähän pyörähtää.
0: Pitstoppeja.
1: Joo. Ja nyt kun mä oon yrittänyt elää tässä niin kuin vähän tämmöistä terveellisempää elämää, niin tein sitten tämmöisen poikkeuksen. Mä ajattelin, että mä käyn tuossa paikallisessa kahvilassa.
0: Joo.
1: Ja ostan sieltä itselleni tämmöisen mantelikroisantin. Ihana. Että illalle. Tiedätkö, niin kuin illalla mä juoin toinen, tiedätkö, kuumaa. Kuppi
0: niin,
1: kuumaa
0: niin,
1: ja pikku mantelikroisantin.
0: Niin,
1: kuin,
0: okei, että sä et siellä syönyt sitä.
1: Mä otan sen croissantin, 4,70, take away kahvi, aurinko paistaa, ihana fiilis. Mä oon saanut sen tukkosen olon itseltäni. Mä otan sen paperipussin käteen, kävelen 20 metriä, niin jumalauta se tippuu se mantelin croissantti sieltä maahan.
0: Miten se voi tippua siitä pussin läpi? Onko se niin painavaa?
1: Ei, vaan mä olin ottanut sen pussin väärästä päästä kiinni. Ja sit tiedätkö, mun koko elämä... Niin kun mä hetkeksi sulin itsekin siihen asfaltiin, mä olin silleen, että voi nyt, miten voi nyt hyvänen aika tämmönenkin tapahtua.
0: Oliko se siellä, se läsähti siihen?
1: Se läsähti siihen.
0: Siinä on niin paljon täytteitä.
1: Niin mä vaan katsoin sitä croissanttia, heti tuli tiedät se häpeä, jos joku on mun takana.
0: Niin,
1: äkkiä
0: näkee.
1: Nostan sen croissanttia siitä ja kävelin 1,5 kilsaa himaa aivan raivona.
0: Mutta siis et sä käynyt hakea uutta?
1: En.
0: Miksi et sä käynyt hakemaan uutta?
1: Mulla meni niin tunnelma. Aivan tunnelma siitä.
0: Mä ymmärrän. Tiedätkö, mitä moni tekee tuommoisessa tilanteessa?
1: No.
0: Ja nyt puhun ehkä itsestäni, koska minä ainakin olisin tehnyt niin. Mä tekisin niin, että kuinka lähellä sä olit sitä myymälä?
1: Ihan siis just parikymmentä metriä.
0: No just tää, kun se on niin lähellä. Tiedätkö, mä kääntyisin takaisin, mä olisin, tiedätkö, mitä mulle kävi? Ja siinä punnitaan asiakaspalvelu.
1: Se on kyllä totta.
0: Koska sitten, jos sillä on yhtään pelisilmää, todennäköistä on, että jos... Ja mä tiedän, siellä on paljon yrittäjiä, jotka sitä mieltä, että se on sitten vaan niin kuin hukka heitetty, mutta se on hyvä markkinointi jatkoajatellen. Että jos sä menet takaisin, että tiedätkö mitä mulle kävi? Ja sitten on se empaattinen myyjä siinä, joka sanoo, että ei kuule, ei mitään, sä saat uuden tästä.
1: Joo.
0: Niin sä oot silleen, että mä tuun tänne aina.
1: No se on totta. Mä en tiedä, miksi mä en tehnyt sitä. Ja tiedätkö, mä en usko siihen 5 sekunnin sääntöön. Jos se on asfaltilla, niin se on syömäkelvoton piste.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: The Crash, Sugar Ray, The Crash, joka on Teemu Brunilan bändi.
1: Turkulainen,
0: siihen mä olin just menossa. B.O.B. Hayley Williamsin Airplanes ja sitten viikon ensimmäinen, onko tässä mitään järkeä osio?
1: Joo, nyt kannattaa, jos on parisuhteessa oleva ihminen tai joskus edes parisuhteessa ollut ihminen, niin ottaa puhelin käteen valmiiksi, koska teiltä mielipidettä täällä kaipaa yksi meidän kuulija, joka on vähän sydän syrjällään.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Paras sekoitus.

0: B.O.B. Hayley Williamsin Airplanes. 25 minuuttia eli 2 kello, Veronika Esko täällä. Tervepä terve, terve, viikon eka.
1: Onko tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan iltapäivä. Onko tässä mitään järkeä?
0: No niin.
1: Kysymys kuuluu näin. Puolisoni käänsi kasvonsa poispäin, kun yritin pussata häntä.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Syynä kuulemma se, että hän oli juuri meikannut.
0: Aa.
1: Onko muilla tästä kokemusta vai lieneeköhän tämä vain tekosyy? Pitääkö alkaa pikkuhiljaa huolestumaan, kysyy kuulija. 0806000. Minä puolustan kyllä tätä päänsä kääntänyttä puolisoa. Koska olen ainakin omissa parisuhteissani aina ollut se meikkaava osapuoli. Ja
0: joo.
1: Se on ärsyttävää, kun sä oot just saanut sen.
0: Upeat meikit. Sitten joku molasee naamalta pois.
1: Näin. Juuri näin.
0: Mut kun, siis, no mä ymmärrän, mutta en ymmärrä. Siis mä ymmärrän sen, mä oon ollut itse siinä, että ihminen on silleen, että älä nyt, kun mun menee huulipunat. Huulipunat, ymmärtääkseni siis huulipunen laittaminen, sinähän ei mene kuin sekunti.
1: Joo, ja tämä onkin, nyt me mennään kyllä hyvin spesifeille tasoille, koska siis mua ei haittaa se, että se huulipuna lähtee, mutta mua haittaa, jos joku yrittää pussata mua vaikka poskelle, että se mun pohjameikki, se meikkivoide, puuterit, että kun siihen on kasattu päälle, siinä on varjostusta, siinä on poskipuna, niin älä koske mun poskiin.
0: Niin, mutta että jos on sun puoliso, jos on joku ystävä, niin sanot silleen, että ei poskelle, suulle mieluummin, ettei mene meikit. Niinkö? Koska siis mä ymmärrän ton, että et huulipunat kun menee, niin mun mielestä se on niinku pikkujuttu. Sä voit lisätä ja se on niinku ok. Ja sit kun harvemmin nyt kenelläkään kokonaama niinku mee, että sä rupeat niinku kokonaamaa pussalle ja nuolemaan. Mut että...
1: Se voi johtaa siihen.
0: Niin, no se on sitten, mutta se on hyvä juttu, että se johtaa siihen. Se mikä musta tässä on ongelmallisinta, ei ole tää, että meneekö poskit ja kääntääkö pää, vaan se, että tämä tyyppi, joka nyt kirjoitti tämän, alkaa itse miettimään ja tiedätkö, alkaa tekemään tämmöisiä salaliittoteorioita, että onko syytä huoleen. Tiedätkö, niin. että sit, jos pitää alkaa miettiä näin, niin sitten pitää miettiä, että mikä on suhden tila.
1: Niin kyllä, että miksi se aiheuttaakin tuommoisen, niin. Että se rupeaa ärsyttää.
0: Niin, ja sitten se, että onko siinä niin kuin oikeasti aihetta, niin kuin, että onko tämä huulipuna ja tämmöinen, että meikit menee, niin jos sä mietit, että onko tämä joku tekosyy, ja jos sä koet, että se on näin, niin silloinhan siinä on jo ongelma. Tämä on siis vaan tämmöinen niin kuin
1: pohdinta.
0: 3 kertaa eronen miehen mielipide. Joku kosketuspinta mulla.
1: Ai mun kanssa vaan 3.
0: No siis viimeksi niin kuin
1: ollut 7.
0: Niin, no epävirallisesti.
1: Epävirallisesti, joo.
0: Tehdään niitä.
1: Mutta sä tiedät.
0: Jos on -2 tuulta, niin niitä ei lasketa.
1: Sanotaanko näin?
0: Vähän niin kuin yleisurheilun kiso.
1: Tämä tuli kokemusasiantuntijan suusta. Miten on 0806000? Mua kiinnostaa niin kuin molempien puolien ajatukset tähän. Ne, jotka meikkaa, mutta myöskin ne, jotka on saanut sen pään kääntymään.
0: Koska tiedätkö, mikä on ihana tapa sanoa ja tavallaan todentaa tämä sama asia, että mä haluan, että mun meikit menee. Paras tapa, joka tuntuu ihanalta, on se, että hei, sulla on kohta itellästä naama ihan huulipunassa. Oho. Ja aika moni on silleen, että okei, mä sitten. Tai sitten aika moni on myös silleen, että ei mua haittaa.
1: Niin. Ja sitten meillä on taas ongelma.
0: Ja sitten on taas ongelma. 0806000, onko tässä mitään järkeä?
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06000. Esko ja Veronika vastaavat. Niihinkin kysymyksiin, joissa ei ole mitään.

0: Fireflies, U2 ja Martin Garrix tässä yhdessä.
1: Onko tässä mitään järkeä? Meillä on nyt tämmöinen pohdinta siihen, että puoliso on kääntänyt kasvot poispäin, kun toinen on yrittänyt pussata.

0: mä en kestä. Okei, ihanaa. Maija kirjoittaa, että voi, voi, voi. Siinä voi käydä niin, että pusut puolisolta saattaa loppua. Mikä on tärkeää sinulle? Meikit naamalla vai puolisosi?
1: Niin.
0: Niin siinä voi laittaa puntariin, kumpi kiinnostaa enemmän.
1: Mutta kyllä tässä aika paljon tulee siis viesti, niin että on semmoista niin ymmärrystä. Mm. Ja sitten silleen, että okei, että sitten pussataan myöhemmin. Sitten kun ne meikit on muutenkin jo sit levinnyt siinä kahden aikaa yöllä pikku tuiskensa.
0: Joo, no sitten sille ei ole enää mitään mä väliin siis kellekään
1: niin.
0: Osapuolelle. Ja Susukin sanoi täällä, että on tehnyt niin, että meikit ja huulipunnat on pätevä syy. Ja se tapahtuu automaattisesti, ei ilkeyttään. Mä oon Susun kanssa 100% samaa mieltä.
1: Ja sitten tossakin on semmoinen asia, että okei, että kuinka moni sitten, niin kun, että mitkä on niin kun, mikä ero on juhlameikillä ja sitten arkimeikillä. Tiedätkö, että sitten mä ymmärrän, niin. Että jos me ollaan menossa vaikka häihin.
0: Joo.
1: Ja sitten tiedätkö, molemmat pynttääntyy viimeisen päälle. Niin sit mä niin kun, että okei, sen mä ymmärrän. Mutta sitten semmoinen arkimeikki, eikö arkimeikki ole semmoinen vähän niin kuin ehostava? Että sen saa kumminkin tehty silleen, puhuta niin kuin minuuteista. Kun sitten taas tuommoinen juhlameikki, niin siihen saattaa oikeasti mennä niin kuin tunteja.
0: Kyllä, ja sä saatat niin kuin maksaa myöskin siitä, että joku tekee sen sun kasvoille.
1: Niin.
0: Niin sitten just se, että se toinen tulisi vaikka ottaa, niin kuin pahin on ehkä se, että jos joku ottaa, sä oot just meikannut, ottaa sun naamasta tällöin poskista vielä kiinni ja sit suutelee sua. Ei. Sä oot siellä, no niin.
1: Onkohan koskaan käynyt niin? Varma on käynyt niin. Ja jos se on käynyt niin, niin 0-806 000. Mutta tiedätkö, tuli vaan mieleen tämmöinen, että monelle tosi tärkeä päivä. Oma hääpäivä.
0: Joo.
1: Ja sit silloinhan nimenomaan käytetään siis kampaajaan ja meikkaajaan paljon niin kuin rahaa ja aikaa.
0: Kyllä.
1: Niin onkohan käynyt niin, että sit kun on se H-hetki, että saa suurella morsianta, niin siinä on semmoinen pikkupusu, että on sanottu etukäteen, että sitten pikkupusu, koska mä otan kohta ne kuvat, ettei mene meikit.
0: Ah niin, aivan.
1: Vai onko silloinkin käännetty poskeen? Ja miten se ottaisi silloin sen tilanteen?
0: Toi pitäisi kyllä varmaan keskustella etukäteen, koska se olisi ihan hirveä downeri.
1: Niin.
0: Että sitten siinä alttarilla
1: ei. En mä usko, että tuommoista on käynyt kellekään. Voiko olla?
0: Mutta hei, sä oot kokemusasiantuntija. Sano, miten
1: sulla on käynyt? Mulle ei ole käynyt niin. Ei ole käynyt, mutta toki eihän se ollut mikään, koska sitten alttarilla niin eihän se ole mikään semmoinen, tiedätkö, että se on semmoinen niin kuin, se on semmoinen pieni suudelma kautta suukko. Mitä sä naurat?
0: Saku laittoi viesti.
1: No niin, Saku.
0: On ehkä vähän sama kuin mies maalaa lattian ja nainen kävelee siihen. Ei kiva.
2: Saku, Saku, Saku.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Houdini Dua Lipalta 20 vaille. Kolme on kello. Tiedätkö, mikä tämän biisin sanoma on, tämä Houdini?
1: Ota mut kiinni. Houdini.
0: No vähän niin kuin Houdinihan on siis kuuluisa tämmönen taikuri. Ja tässä kerrotaan tästä, että kun tyyppi katoo kuin Houdini, että katoo, mistä temput tekee.
1: Hei, tiedätkö, mulla tuli mieleen, siis Suomen televisiossakin näytettiin sitä yhtä taikuria silloin, jolla oli semmoinen pitkä letti.
0: Iiro Seppänen.
1: Ei kun Jenkki.
0: Tää.
1: Sanopa, mikä sen nimi on.
0: Siis maailman kuuluisin taikuri.
1: Juuri hän.
0: 0806000 äkkiä nyt niitä nimiä sieltä.
1: Sillähän oli ihan jotain, se, muistatko sen televisio-ohjelman, mitä
0: muistan.
1: Se oli ihan överi oikeasti.
0: Se oli semmoinen
1: Chris
0: prinssi.
1: Angel.
0: Chris Angel oli yksi, mutta sitten se toinen. Se, joka teki sen, kun se aina niin kuin, se meni istumaan ja sitten se niin kuin kelluu.
1: David Copperfield.
0: David Copperfield, mikä se oli? Copperfield. Copperfield. Joo. David Copperfield, kyllä. Tätä mä tarkoitin.
1: Miksi musta tuntuu, että mä oon niinku vähän liian nuorena, tiedätkö, nähnyt näitä Chris Angelin kaikkia klippejä, kun mun mielestä se laittoi itsensä roikkumankin jostain koukuista. Ja
0: niin kaikkea. Oli.
1: Ihan semmoista.
0: Niin, niin oli,
1: en mä tiedä, oliko siinä mitään tekemistä näitä taikuudenkaan, vaan oliko se semmoista itsensä kurittamista.
0: Joo, se oli erilaista. Se oli erilaista juttu.
1: Se oli erilaista aikaa, se.
0: Joo, kyllä. Hei, niin puhutaan tästä vielä, onko tässä mitään järkeä osiossa, niin kun puoliso kääntää pään, kun on sitten syynä make it, että ei make it me, että millainen fiilis, koska sitten tämä toinen puolisko on sitä mieltä, että onkohan suhteessa kaikki hyvin. Heti alkoi maalaa tuommoisia pirun kuvia seinille. Mm. Sehän ei ole koskaan hyvä, niin kyllähän tästä niin kuin tulee puolesta ja vastaan, mutta sama juttu on kuulemma sitten hiuksin, että kampasta ei saa läppiä tai sehän menee se kampaus siinä.
1: Joo. Se on ihan täysin totta. Sitten tulee myöskin, Priit kirjoittaa, että arkimeikki on kuin Lada. Juhla, se on Mersu.
2: Niin. Siis mulla tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tämä on suomalainen keksintö.
3: En tiennyt.
2: Ja tässä uutisessa kerrotaan.
4: Muistatko vielä tämän?
2: Mulla on vähän semmoinen.
3: Mä en itse asiassa kallistun paperin puolelle, mutta aviomieheni on niin kuin vedellä lukea.
2: Okei, tänne tuli viesti yksi.
4: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
5: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radio Novan päivässä tällä viikolla alkaen kello 10. Tule mukaan.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko se astmaoireet helpottaneet?
10: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
9: Siis kattilalla?
10: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
11: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Isä.
20: Niin?
19: Ei kun unohda.
21: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
23: Saarioinen. Valmista tuli.
24: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
25: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
26: Tää hyvältä näyttää.
27: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
28: Muun muassa tätä.
29: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
30: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
28: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
27: R-A-Y-O. Rayo.
31: Paras sekoitus.

0: Vähän enemmän. Ja Mirella. Hei Imanilta, Don't Be So Shy, ja sitten tuleekin jo hei, 3 uutiset.
1: Javier Torresin kausi Kansallisbaletin.
0: Kuka?
1: Javier,
0: yes.
1: Torresin kausi Kansallisbaletin taiteellisena johtajana päättyy etuajassa.
0: Okei.
1: Okay. Tästä asiaa.
0: Sanotko vielä hänen nimensä?
1: Javier Torres.
0: Ole! Tästäkin lisää heti tämän biisin jälkeen. Me ollaan Veronika ja Esko. Ihan suomeksi, englanniksi ja espanjaksi. Veronika.
1: Esko.
0: Esko.

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, muistatko, kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
2: Valitettavasti.
1: Niin, se salipäivä oli aina kuin huo.
2: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen 5 vuoden jälkeen mulle siis huomautellaan, että Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut! Ei ollut edelleenkään.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan!
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!

0: suorita Lexco-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ei kun morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Jaa.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtivehjä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule muu-ilon.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus, op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: Tampereesta. Ja...
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. mhy.fi.
1: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriön mukaan on riski, että Suomi ei noudata sille EU:n liiallisen alijäämän menettelyssä määriteltyä nettomenopolkua. Ministeriö esittää arvionsa hallituksen esityksessä valtion ensi vuoden talousarvioksi, jonka mukaan menot kasvavat tulevana vuonna nopeammin kuin Suomelle asetetussa korjaavassa nettomenopolussa. Ministeriön mukaan nettopolusta poikkeaminen voi johtaa EU:n tarkkailuluokaksi kutsutun menettelyn eskalaatioon keväällä 2028. Ensi vuoden poikkeaman seurauksena vuoden 2028 sopeutustarve voi myös kasvaa huomattavasti. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Duuman vaalien tulos osoittaa, että Venäjän yhteiskunta tukee yhtenäisenä presidentti Vladimir Putinia. Vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti entinen ääniä ja kasvatti ehdotonta enemmistöään parlamentin alahuoneessa Duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa, kertoo Kansallisooppera ja Baletti. Kansallisooppera ja Baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi vuoden heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla kerrotaan olevan näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta. Baletissa toteutettiin viime keväänä ulkopuolisen asiantuntijan selvitys johtamiskäytännöistä. Javier Torres on toiminut Baletin johtajana vuodesta 2022.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna tiistaina sää on pohjoisessa pilvinen ja päivän aikana sataa yleisesti. Ai vitsi, mä... Tiedäks, nyt mun on... Mä nostan käden pystyyn virheen merkiksi.
5: Sä oot lukenut jonkun viime viikon sää. Etkö ookki lukenut?
4: Luin.
5: Noniin. Mä arvasin. Mä noniin. Okei.
4: Okay. Mä mietin, että miten tunti sit luottiin aurinko ja nyt sataa.
5: No siis äkkiähän se muuttuu kyllä se tilanne, mutta että muuttuu se noin äkkiä sun kohdalla, niin...
4: Se on totta. Huomenna tiistaina...
5: No niin, nyt otat sen nyt kunnon tämän päivän, eikö huomisen?
4: Huomenna tiistaina sää on koko maassa vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Maan eteläosassa pohjoistuuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivisin lämpötila on yleisesti 12-16 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 7-13 astetta.
5: Meniköhän nyt uskottavuus? Uskoiko sinä kukaan, kun sä kerroit, että minkälainen keli huomenna on?
4: Tuntuu, että Pekka poutaa ainakin. Hänellä tuli kylmät väreet.
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
5: Kylmät väreet mistä?
4: Että kuin päin Prinkkalaa voi mennä.
5: Niin. 15.04 on kello. No, huomenna on sateista, puolipilvistä.
4: Tai poutaista.
5: Nickelbackiltä How You Remind Me. Ja hei, sitten. sen jälkeen itse asiassa, niin 0806000 kannattaa nyt jo ottaa sen numero esiin, koska nyt pitää laittaa viestiä tulemaan. Kuka puhuu osiossa? Meidän tuottaja Tsernokkeli on täällä ja hän heti tuohon kärkeen sanoi, että nyt on poikkea. Nyt on poikkea.
4: Joo.
5: Tällainen sävyllä.
4: Ja nyt mun on pakko sanoa, että mun putkihan on siis katkennut viime torstaina, kun sä et ollut täällä. Ja mä en tosiaan tiennyt.
5: Etkö tiennyt? Kenestä oli kyse? Kuka on tämmönen hahmo, ketä Veronika
4: ei... Mä. Märkää.
5: Petri. Oliko?
4: Joo.
5: Petri Nygård.
4: En tunnistanut Petri Nygårdia.
5: Ai jaa, okei. Okay. No niin, mutta se meni siinä sitten. Okei, okay. No mutta se tämän päivän ääni, se on tämä.
7: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai oliko se just joku edellinen vierailu?
4: Apua. Nyt on joku todella tuttu ääni.
7: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai oliko se just joku edellinen vierailu?
4: Esko sanoi jotain?
5: Ei, mä oon niin huono tässä, en mä edes halua pelata tätä, kun ei mulla niinku, siis ei mitään. Toi voi olla kuka vaan. Toi voi olla meidän naapurin Pekka. Meidän naapurin Pekka on mun vastaus.
4: Mutta WhatsAppiin tulee koko ajan viestejä. Mä en katso niitä. Mutta kyllä siellä nyt joku tietää. Mutta laita vielä, please, kolmannen kerran.
5: No niin.
7: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai oliko se just joku edellinen vierailu?
5: Hei, nyt vähän muuten. Nyt oota.
7: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai oliko se just joku edellinen vierailu?
4: Voi jostos, nyt kyllä nakertaa aivoa.
5: Tässä on kyllä jotain tuttua, niin sano.
8: Mä sanon, että tällä viikolla pistetään historiankirjat uusiksi.
4: Jaaha.
5: Mm. Eli hän on poliitikko. Sitäkö sä tarkoitat sanoa tällä? Vai se, että sä paat tosi vaikeaa?
8: Ei tässä ollut mikään vihje tässä mun lauseessa.
5: Mä laitan vielä kerran.
7: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai oliko se just joku edellinen vierailu?
4: Mä häiritsee ihan siksi, että mä todellakin tiedän, kuka
5: tässä on vähän murretta. Tää on tämmönen... Tämä on tämmöinen mukava tyyppi.
4: Olisiko se ollut just, kun me muutettiin? Mutta kuka puhuu noin?
8: Ai että.
5: Hei, 0806000 Nickelback, me mietitään vielä meidän vastausta. Niin sä voit laittaa jo meille tulemaan nopein tietäjä, niin saa hyvän palkinnon.
6: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika. Never

0: Nickelback, How You Remind Me, Radonovan. Maanantai-iltapäivässä Veronika ja Esko täällä, mulla ei ole hajukaan. Mä en edes yritä näytellä, että mä tietäisin, kenestä on kyse, kun puhutaan, kuka puhuu asioista.
1: Mä yritän kaivella vieläkin.
0: Sulla ei ole kyllä hajukaan myös.
2: Radio Novan

0: päivä. Kuka puhuu?
1: Hei, ja ensinnäkin siis kiitos kaikille, jotka laittaa viestejä. Tänään on tullut tosi paljon viestejä. Mulla on pakko puuttua yhteen asiaan. Meidän tuottaja Tserno, siis täällä hän on se, joka tekee tämän, leikkaa nämä äänet aina jostain tutusta hahmosta, ehkä hänelle tutusta hahmosta, koska 90% ei ole ainakaan mulle osunut. Mutta kun tässä meillä on tämä tunnari, tämä kuka puhuu, mikä on tosi hienosti tehty, niin kuka se ensimmäinen ääni on? Mua häiritsee se ihan pirusti aina se, että mä en tiedä, kenestä on kyse.
2: Mun täytyy sanoa, että mäkään en tiedä sitä.
3: Eikö se Jukka Jalonen?
1: Jukka Jalonen, sen ihan eka ääni.
3: Niin.
1: Ei se ole.
3: Petteri Orpo.
1: Ei, Petteri Orpo on kyllä tuossa mukana, mutta se ei ole se. Mutta se ei ole tämänpäiväinen ongelma. Se on mun henkilökohtainen ongelma. Mutta siis tämänpäiväinen ääni, se on tämä.
4: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai oliko se just joku edellinen vierailu?
1: Just kun me muutettiin, vai olisiko se ollut joku edellinen vierailu?
3: Vitsi, miten ärsyttävää, kun on niin tuttu. Tämä on ihan, voi hyvänen aika.
1: No kolmasella.
3: Onko sulla mitään?
1: No ei mulla on mitään. Oota, yksi vielä.
4: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai oliko se just joku edellinen vierailu?
3: Ei vitsi, kun...
1: Tämä on ihan sikatuttu.
3: Se koko ajan lähestyy mua, niin, mutta se ei...
1: Lähestyy, joo. Lähestyy. Se on ihan sama juttu, kun mä odottaisin juna Pasilassa ja se on tulossa Tampereelta, niin se on yhtä lähellä. Se on ihan yhtä lähellä. Eli ei todellakaan lähellä. No kolmosella.
3: No mä sanon yhden, mutta se ei ole se.
1: Noniin. Y-ka-ko.
3: Kari Hietalahti.
1: Ei ole Kari Hietalahti.
3: No ei olekaan.
1: Mulla ei ole mitään. Mä voin sanoa vaikka Kalle Palander. Vai ei se ole Kalle Palander. Laitan vielä.
4: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai oliko se just joku edellinen vierailu?
1: Tämä on niin tuttu.
3: Tämä on niin tuttu.
1: No niin, mitäs siellä? Onko siellä ketään vastannut oikein?
2: On
1: kaikki.
2: Joku tai jotkut on vastannut oikein.
3: Aha.
1: No nyt joo. Mä itse avasin tämän, niin siellä on nyt siis ihan ylivoimaisesti on Suomen hauskimmaksikin
3: niin
1: mieheksi.
4: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai oliko se just joku edellinen vierailu.
1: Siis voiko olla oikeasti? Ismo Leikola tässä on veikattu.
3: Se on Ismo Leikola.
1: Onko se mukaan Ismo Leikola?
3: Varmasti on. Ja se puhuu varmaan siitä, että kun se on muuttanut Suomeen takaisin sieltä Los Angelesista.
1: Hän on siis todella hauska tyyppi.
3: Hän on siis niin hauska ihminen, mutta siis miten tämä nyt tulee?
1: Ja se, mikä musta on hauska, on se, että hän on mun mielestä jopa hauskempi englannin kielellä.
3: Niin onkin.
1: Se on musta ihan älytöntä miettiä, että se on niinku stand-up-koomikko. Muistatko, mistä aikoinaan kaikki lähti Ismo Leikolalta? Hän oli siinä Embuske Hyppön Experienceissa. Hän oli semmoinen niinku kirjeenvaihtaja Jyväskylästä, johon aina otettiin yhteyttä. Ja sitten sitä kautta hän teki jonkun pienen semmoisen, tiedätkö, paikallis tämmöisen jutun. Sitä kautta se niin kuin sitten aikoinaan lähti. Ja nyt kun on ollut Jenkeissä iso nimi, hän tekee siis isojen stand-up-koomikkojen kanssa yhteiskiertueita, niin musta on paljon hauskempi jopa englanniksi kuin suomeksi. Mutta siis onko tämä Ismo Leikola?
4: Olisikohan se ollut just se, kun me muutettiin, vai
1: on
4: oliko se just joku...
1: On
4: joku
1: se!
4: Edellinen vierailu.
1: On se! Eikö se olekin? Tuottaja Tserno.
3: Sitten on tullut kymmeniä ja kymmeniä viestejä, miss kaikki sanoo, että Ismo Leikola. Muutama ehkä Henkka Hyppönen siellä välissä.
1: Joo, yksi Henkka Hyppönen, kaksi Henkka. Joo, sitten tässä on tullut Viljami Harjuniemi, Juuso Mäkilähde. Mutta se Ismo Leikola 99% on tämä Ismo Leikola. Eikö se olekin Ismo Leikola?
2: No, kuka puhuu? Oikein vastaus on tällä viikolla, tänä maanantaina, Ismo Leikola.
1: Anni.
2: Kaikki muut ties, paitsi te kaksi. Ihanaa. Kiitos kuulijat. Kiitos.

0: Don't worry, Leonilta.
1: Olen oma maanantai-iltapäivä. Mä ajattelin, että tartut tohon kiinni, mutta ei.
2: Ei, kun mä oon vielä.
1: Jossain omissa
2: maailmassa. Mä jäin telineisiin tosta Ismo Leikolasta todella pahasti. Mutta huomenna taas Kuka puhuu -osiossa mä yritän saada itsestäni irti paremmin. Mutta meidän kuulijat oli tällä kertaa huomattavasti parempi kuin me.
1: Oli. Ja mua se ei niin haittaa, kun mä en osunut kyllä yhteenkään pitkään aikaa. Evomajalta Stereolab, sinäkin puhutaan siis kiusallisista tilanteista. Eikä niitä, jotka itse aiheuttaa itsellensä tai itse jossain tilanteessa, vaan semmoisia kiusallisia tilanteita, jotka johtuu siis muista, mutta sä koet sitten semmoista kiusallisuutta.
2: Niin ehkä kiusantuu sen toisen puolesta, vaikka se toinen ei olisi kiusaantuneena. Tiedätkö?
1: Niin.
2: Että vähän tuli semmoinen myötähäpeä on se sana.
1: Myötähäpeä on se sana, kyllä. Eilen koin semmoisen tilanteen, ja sitten tuossa kun puhuttiin stand-upista, niin stand-upissa voi olla, että joskus esimerkiksi tiedätkö vaikka TV:nkin välityksellä, vaikka jos niin kuin paikalla siinä tilassa, niin saattaa silti olla semmoinen vähän.
2: Joo, kiristä hampaita olla silleen.
1: Joo, se ei ole kiva tunne.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
20: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
21: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen.
22: What?
10: Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
22: Saarioinen. Valmista tuli.
23: Moro, mitä äijää?
24: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
23: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
24: Ei hyvää päivää.
23: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
25: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
26: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
27: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
28: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
29: Kyllä voidaan.
28: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
30: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Edward Maja, Stereo Love, päivän oma maanantai-iltapäivässä.
1: 26 minuuttia yli kolmannen kello. Ootko ollut ikinä noilla stand-up-keikoilla Suomessa esimerkiksi?
0: On ollut. Siis silleen, että mä oon ollut esimerkiksi hostamassa tilaisuuksia, jossa on ollut stand-up-koomikko esiintymässä.
1: Niin aivan.
0: Niin sillä on ollut niin kuin montakin kertaa.
1: Mä oon kyllä harmillisesti käynyt aivan liian vähän. Edellisen kerran, kun kävin, olin katsomassa Köpi Kallion esitystä. Ja se oli tosi hyvä. Mä en kokenut hänen puolestaan myötä häpeää siitä, että hän olisi kertonut joku jutun, mikä ei olisi naurattanut. Vaan mä nauroin silloin, kun mä nauroin. Mutta mä huomaan myöskin, että stand-up-keikoilla tapahtuu tosi helposti semmoinen niinku, ryhmäpaine nauraminen. Ja sä et koe sitä, että sulla olisi painetta nauraa, vaan sua rupeaa naurattaa. Tiedätkö, se on niinku ketjureaktio myöskin se nauraminen.
0: Tää voi olla urbaani legenda, mutta mä olen kuullut näin, että aika monilla, joillakin stand-up-koomikoilla, tai sitten on jossain tämmöisessä esityksessä on semmoisia tyyppejä paikalla, jotka nauraa ikään kuin helpottaakseen sitä tilannetta, että sitten on lupa nauraa. Saat sä kiinni, mitä mä tarkoitan?
1: Niin kuin semmoisia ammattinaurajia yleisössä.
0: Just näin. Niin tämmöistä on siis Suomessakin, Jenkeissä varmaan ja ihan muualla maailmassa on ihan niin kuin tuttua hommaa. Mutta siis et on ihmisiä, jotka niin kuin ikään kuin on tullut sinne, ei nyt varmaan palkattuna, mutta tiedätkö, että voi olla joku kaveri tai joku tämmöinen, joka sitten nauraa ja sitten saa sen muunkin yleensä mukaan siihen. Se on paljon helpompaa silloin, koska siis kiusallisempi hetki just siitä, tiedätkö, että sä koet, että sä naurat vaikka väärään aikaan tai silleen, että sua itse naurattaa ja sitten muut ympärillä katsoo, että miksi toi nauraa.
1: Mutta
0: se ei niin pahaa kumminkaan.
1: Niin, mutta toisaalta toi on ihan niin kuin selitettävissä oleva asia, koska esimerkiksi, no vaikka Tanssitähtien kanssa tai ihan mikä tahansa televisio-ohjelma, mitä kuvataan, missä on studioyleisö, niin siellähän on studio-ohjaaja, joka laittaa ihmiset taputtamaan. Eli antaa sen oikean käskyn, että tässä kohtaa kuuluu taputtaa ja sitten se lähtee siitä niin ketjureaktiona.
0: Mutta kyllähän sitten niin kuin itse siinä kuvaustilanteessa, esimerkkinä eilen, mä olin eilen paikan päällä livenä katsomassa. Se oli muuten hieno show, kiitos, sä vedät upeasti ja koko siis se setti on ihanaa. Siellä on ollut monta vuotta katsomassa, niin jotenkin aina tuntuu, että vau, voiko tästä vielä parantua. Kyllä voi, mutta kyllä siitä voi myöskin tulla semmoisia hetkiä, että voiko tästä, ei nyt huonontua, mutta että voiko tästä enää niin kuin repiä viihdettä. Esimerkkinä Jani Halme, joka eilen, jos jotkut katsoi, niin tietää, että hän tanssii Sinä lähdit pois niin kuin melko omaperäisesti.
1: Kyllä.
0: Että sanotaan näin, että siinä näki selkeästi, että opit ei ollut mennyt ihan perille.
1: Jukka Haapalainenhan siinä tuomaripöydän takaa totesi, että Jani on keksinyt täysin uuden tanssilajin, joka oli Halme Hustle.
0: Halme Hustle, kyllä. Sitä tanssitaan joka paikassa tästä lähtien. Mutta siinä tuli niin kuin ehkä tämän opettaja Claudian puolesta vähän niin kuin semmoinen kiusallinen tilanne, koska opettaja kumminkin varmaan yrittää kaikkensa ottaa oppilas osaa. Ees kun tulee se tilanne, ja siis totta kai mä ymmärrän sen, että kaikilla ei välttämättä ole sitä rytmintajuta. Ei voi olla, tiedätkö, että siinä viikolla on ollut jotain vaikeuksia oppia tai ihan mitä tahansa. Mutta mulle tuli siinä semmoinen olo, että apua, että vitsi, että vähän niin kuin semmoinen kiusallinen tilanne, vaikka sehän oli viihteellistä ja pääasia, että itse niin kuin kohde oli silleen hyvillään siitä. Ja tähän otti sen tosi huumorilla. Mutta esimerkkinä vaikka stand-upissa on käynyt pari kertaa silleen, tiedätkö, että kun yleisö ei ymmärrä sitä vitsiä tai ne ei, että se stand-up-koomikko on huonon yleisön edessä. Voiko sanoa huono yleisö?
1: Voi sanoa.
0: Mutta että jos on huono yleisön edessä, mä olin esimerkiksi kerran semmoisella keikalla, jossa oli stand-up-koomikko, joka ei saanut ketään nauramaan. Voi ja sitten kun mä menin ikään kuin spiikkaamaan ja porukka naura parille jutulle, niin jotenkin tuntuu, että tämä meni nyt vähän väärinpäin. Että olisi pitänyt nauraa niin kuin tälle tyypille, eikä mun jutuille.
1: Voi ei.
0: Niin siinä tuli semmoinen tosi epämiellyttävä olo sen tyypin puolesta, joka ammatikseen naurattaa ihmisiä.
1: Että nyt tämä hosti nauratti enemmän kuin niin. Se itse. Niin, kyllä. Mutta siksi mä sanonkin aina, että mä nostan ison hatun päästäni kaikille stand-up-koomikoille, koska he kaikkihan aloittaa aina, tiedätkö, tämmöisiltä pieniltä klubikeikoilta, missä sun keikka-aika on siis ihan maksimissaan 5 minuuttia. Ne on tosi lyhyitä pätkiä, niin. Mitä nämä ihmiset on siellä. Ja varmasti voisin kuvitella, että suurin osa niistä 5 minuuttisista on sellaisia, että ihmiset ei naura yhtään. Et ei yhtään. Et miten sä pystyt sen jälkeen vielä, tiedät, että sä menee sinne lavalle ja ole silleen, että no niin, ei muuta kuin ottamatta koukkuun. Toivotaan, että yksi tuolla edes naurattaisi.
0: Hei, 0806000. Tuleeko sulle itsellesi mieleen semmoisia hetki, jossa on ollut kiusallista olla? Nyt joka laittaa, että hankskeikolla, niin sitä mä en hyväksy.
1: No tänne tuli just. Ah, okay.

0: Kaigo ja Dante Minskin Heaven on Your Mind. Mä nauran aina omille vitseille. Se on kiusallista. Tuli viesti 0806000. Se riippuu vähän tilanteesta, missä oot. Tietenkin jos on iso yleisö ja kukaan muu ei naura, niin silloin se ehkä on vähän kiusallista.
1: Mä huomaan sen, että kun mä oon ollut nuorempi, niin on tosi helposti mennyt siihen, että vähän niin kuin mukana nauraa, että helpottaa sitä sen toisen olotilaa. Mutta nyt kun on jo yli 30, niin jos ei naurata, niin en kyllä varmana naura. En edes yritä.
0: Ai ollenkaan?
1: Ei todellakaan.
0: Että sä et ole niin empaattinen. Ei tässä tulisi semmoinen tilanne. Jos sanotaan, että sä olet stand-up-keikalla. Sanotaan, että sä nyt olit Köpin keikalla, Köpin Kalli. En ole ikinä muuten ollut Köpin stand-up keikalla.
1: Oli tosi
0: mutta
1: hyvä.
0: Mutta on hyvä. Mutta jos kävisi niin, että sä huomaat, että se ei niinku oikein lähe, niin et sä yhtään niinku empatian vuoksi niinku pystyisi. Vaan ajattelet sä vaan, että jos sä naurat helposti, niin tavallaan sä lasket hänen rimansa.
1: No hän on mun ystäväni, ehkä häntä tukiakseen, niin voisin nauraa, jos ei naurattaisi. Mutta jos olisi täysin tuntematon henkilö mulle, niin... Koska kyllähän se on myöskin väärää palautetta sille, tiedätkö? Että se myös muokkaa sen esiintyjän semmoista, että okei, tämä naurattaa, vaikka se oikeasti naurattaisikaan.
0: Niin. Mulla on käynyt kerran siis semmoinen tilanne. Mä itse siis olin siinä mukana, mutta... Tai siis tavallaan, että mä en tajunnut sitä tilannetta. Tämä oli siis häissä. Ja oli stand-up-koomikko heittämässä vähän jerryä.
1: Toi on muuten siis vaikea konsepti mulle. Se mä oon myös ollut vaikea. Häissä, jos oli stand-up-koomikko.
0: Ja se oli tämmönen suomen-ruotsalaiskoomikko, joka sitten tykkäsi niin kun heittää vitsiä ruotsalaisista.
1: Totta kai.
0: Ja hyvin hauska tyyppi. Ja ihmiset nauroi. Mutta hän ei tajunnut, että vieraiden joukossa oli ruotsalaisia. Niin sitten siinä tuli vähän semmoinen olo, että okei, tämä ehkä ollut välttämättä se paras paikka heittää sitä läppää. Toki ne ruotsalaiset ei sitä ymmärtäneet, mutta kyllähän varmaan joku heille käänsi, että mikä on ruotsiksi, he nauravat teille.
1: Niin, okei.
0: Okay. Jos on tita podär, till day. Tyyppisesti.
1: Olitko se siis sinä, jotka olit siellä tulkia?
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: meemiltä Olavi Uusivirralta. 15.41 on kello. Lady Antebellumin Need You Now. Juha laittoi viesti, kun puhutaan stand-upista. Ylipäänsä niin kuin siitä, että jossain kohtaan tulee sellainen, että vaikka sä oot tehnyt mitään muuta kuin oot siinä tilassa, niin tulee semmoinen kiusallinen olo. Mm. Voisiko se nyt sanoa myötähäpeä tai empatia jotain esiintyjä tai jotain asiaa kohtaan? Jotain sukulaista, tiedätkö? Joku sukulainen, joka sukujuhlissa vähän avautuu, niin sä oot silleen, että apua, sanokaa nyt sille joku, että nyt hiljaa.
1: Nyt menkää joku. Niin. Häissähän toi on yleistä. Tiedätkö, kun yleensä niin kuin perheenjäsenet heti jännittää se häätilaisuus tosi paljon ja sitten saattaa olla muutama naukku siinä ja sitten tuleekin, että hei, mä pidän puheen.
0: Siinä on kyllä
1: se best manit ja kaasot, niin heille nostan hattua siinä mielessä, että ne on monet häät pelastanut, sen mä vaan sanon.
0: Niin, että on tullut kesken, että hei, no niin, jatketaan.
1: Tämä puhe olikin tässä,
0: jatketaan. Saisiko bändiä nyt, hei, bändiä? Ei ole bändi tullut vielä. No joku nyt laulaa jotain.
1: Lopettakaa tämä.
0: Juha laittoi viesti, että kun tässä juteltiin stand-upista, niin siis vaikea laji kyllä. Itselleni mennyt täysin maku eräisiin koomikoihin, koska heidän aina huumorinsa on loukata jotain ihmisryhmää tai jotain. Tulee heitä kuunnellessa lähinnä myötähäpeä. En nimeä ketään, kun en paha heillä halua, mutta kukin tyylillä. Mutta toi on tosi vaikea. Mä oon siis pari kertaa, itse asiassa mulla on Ismo Leikola ollut sunnuntabrunssin vieraana ja sitten on myös ollut Sami Hedberg.
1: Joo.
0: Ja he sanoivat, että kyllä he tiedostaa, että totta kai toi muuttuu koko aika, toi niin kuin tavallaan se stand-up-tapa tehdä asioita. Mutta se, että kun nauretaan just jollekin, esimerkiksi tuossa tilanteessa vaikka ruotsalaisille. Ja siis ihan missä tahansa. Ainahan, tiedätkö, verrataan niin kuin, että on ruotsalaiset siitä, ruotsalaiset tätä. Mutta sitten kun sulla on sukulaisia Ruotsista.
1: Niin ja joidenkin,
0: se ei olekaan aina niin hauskaa.
1: Joidenkin stand-up-komikkojen tyylihän on se, että ne nappaa sieltä yleisöstä niitä selkeitä kohteita.
0: Niin.
1: Että se on myös niinku tyyli tehdä sitä. Että siinä pitää kyllä pitää olla niinku todella isoa ihmistuntemusta, että nappaa oikean kohteen.
0: Sitäkin mä muuta usein miettinyt just näistä, kun puhutaan stand-upeista. Että tiedätkö, että sit kun sä meet jollekin keikalle ja sit yleensä ne on semmosia saleja.
1: Joo.
0: Sit sä ostat lipun sieltä. Niin haluatko kukaan nostaa lippua riviltä 1 tai 2?
1: Ei.
0: Niin.
1: En ainakaan minä.
0: Niin, tää just.
1: Mä en halua targetiksi.
0: Kun sit sä tiedät, että okei, jos siinä on jotain, että sä tulet vähän myöhäistä, sit sun pukeutumisessa on jotain erikoista, jotain, niin nehän nappaa sut heti siitä. Jahas.
1: Riittää kuule, että sä oot Turusta. Se riittää jo.
0: Se riittää monessakin paikassa.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
4: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
5: tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
15: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: liikkeellä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Anteeksi rouva. Mm? Voitteko millään väistää?
4: Ei taivu.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: energiajuomasta.
1: Minkälaisella energialla sä lähit tähän viikkoon, Esko?
2: Hyvällä energialla.
1: Lähitkö?
2: Lähin, koska siis lähtökohtaisesti jos aurinko paistaa heti aamusta, niin se on hyvä merkki.
1: Aha, no mua vähän väsyttää kyllä.
2: No mutta se välillä tuntuu siltä. Eikä se nyt joudu sen takia, että olisi maanantai, vaan se olla huomennakin jo semmoinen päivä, että väsyttää.
1: Niin ja yleensä se on muuten se tiistai, valitettavasti.
2: Okei, no sitten jos on keskiviikkoinakin vähän semmoinen ollut. Väillä on semmoisia päiviä, tiedätkö, että ei niin kuin lähe.
1: Joo, mutta mä ajattelinkin hakea tuolta jääkaapista yhden energiajuoman, se piristää mua.
2: Hei Kili, se on luonnollinen kahvimarja-energiajuoma, joka sisältää sen kahvipavun varjon unohtunut kahvimarjan kuori, eli kaskara.
1: Kaskara.
2: Ja se kun jää hukkaan, niin eipä jää enää, koska nyt niitä käytetään tässä luonnollisesta energiajuomasta tehdystä juomasta. Eli se kaskara käytetään siinä. Lisäksi siinä on aitoja marja- ja hedelmämakuja, sitten luontaisia aromeja ja sopiva määrä kofeiini. Sillä lähtee.
1: Ja jos juot kiliä, niin kuulut kilipäiden jengiin. Ja mä oon siellä mielelläni.
2: Oot sä tänään vetänyt kilin?
1: En vielä. Lauri Haavkin muuten lauloi joskus kilipäistä.
2: Laulakka.
1: Laulu. Ehkä se oli joku ennuste, että hänkin on semmoinen.
2: Otetaan yhdet kilit.
1: Sopii.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Alex Warren, Eternity. Radan oma maanantai-iltapäivässä. Uutiset seuraavaksi kello 16 STT:n toimittamat uutiset.
1: Joo. Kato, mulla oli ihan tuli tonnin seteli. Ralliautoilija Esa-Pekka Lappi lopettaa uransa.
0: Esa-Pekka Lappi?
1: Joo.
0: Siis kokonaan hän piti viime vuonna. Oli vähän silleen, että ajako vaiko ajaa sitten ajo osakaudesta.
1: Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Oho, aika jymy juttu.
0: Jymy uutisia. Näitä on kohta tiedossa lisää.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudelliset. Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein. Läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue, eli AfD, on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja jappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesissä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
15: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
16: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
18: Jaha, Kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
19: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
20: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat tänään kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Duuman vaalien tulos osoittaa, että Venäjän yhteiskunta tukee yhtenäisenä presidentti Vladimir Putinia. Vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti eniten ääniä ja kasvatti ehdotonta enemmistöään parlamentin alahuoneessa Duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpailut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundai VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna tiistaina sää on koko maassa vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Maan eteläosassa pohjoistuuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat on yleisesti 12-16, Koillismaalla ja Lapissa 7-13 ja liikenteestä sen verran, että tiellä 4 Helsingin kohdilla. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Lahti, tarkempi paikka välillä Hämeentie, Valtimontie. Hei, no. Täällä on lisääkin.
0: Aha.
22: Hyvää iltapäivää. Katohan. Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika.
0: Anna meille kaikki.
1: No, samaisella tiellä 4, Lahti-Jyväskylä. Tuolla tarkempi paikka Seestan liittymä, Lahti-Vieromäen liittymä, Heinola. Siellä on tapahtunut myöskin onnettomuus. Joo.
0: No niin, siinä ne tuli. 0806000, jos siellä liikenteessä tulee jotain, niin tätä kautta vaan kun laitat viestiä tulemaan, niin viesti menee eteenpäin. Roxette, Fading Like a Flower.
1: Ja sen jälkeen
0: puhutaan kätköistä.
1: Mennään joo yhdelle kätkölle ja nyt ei puhuta geokätköilystä.
0: Eikä Jari Aarnio kätköistä.
1: Ei niistäkään. Ei muuten semmoisia kätköjä sitten löydetty sen jälkeen vuosiin.
0: Onko näin? Mistä sä tiedät?
1: Ihan kun on lehdistä lukenut, niin... Aa, tai sanotaanko niin. Näin?
0: Mutta päättikö kaikki lehtiin?
1: Ei ole ainakaan kirjoitettu tämmöisistä
0: kätköistä. Niin ei ole ainakaan kirjoitettu, ei. Mutta kotona olevista kätköistä, siellä saattaa olla jollakin joku herkkukätkö tai tiedätkö, mikä tahansa kätkö. Saattaa olla vaikka VHS-kasettien kätkökin.
1: No mut mua kiinnostaa ehkä eniten noi ihmisten herkkukätköt, että onko niitä ylipäätään? Ja vähän niin kuin, että kuinka moni perheessä tietää niiden olinpaikan?
0: No tämä, se joo. On niin kuin tärkein. Että onko se kätkö siis ainoastaan sun tiedossa vai onko se silleen, että muutamat siitä saattaa tietää, mistä lopulle on kerrottu? Voisin kuvitella, että lähinnä lapselle ei kerrota, koska lapsesta menee heti kätkölle.
1: Aivan saman tien ne löytää jonkun jakkaran varsinkin. Tiedätkö, aikuiset luulee, ettei ne lapset pääse sinne korkealle.
0: Kyllä.
1: Mä oon todistanut semmoisia tilanteita, mun 10 ja 12 vuotta nuoremmat sisarukset, niin tiedätkö, kun silmä vältti, niin se jakkara oli kaivettu jostain ja siellä ne seiso keittiön tiskillä ja...
0: Joo, jakkaran päällä.
1: Just näin, kurottelivat nannoja sieltä.
0: Ja jos sulla on tilanne se, että sulla on tämmöisiä kätköjä kotona, niin... 0806000, millaisia ne on ja miksi. Ja kerro vielä paikkani. Saadaan ne jaettu myöskin koko kansalle.
22: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
0: Ja siis vinkkejä hyville kätköille. Mitkä on ne yleisimmät hyvät kätköt?
1: Aa niin, jos joilla on oikeasti semmosia tosi spesiaaleja.
0: Niin, kyllä. Niitäkin otettaisiin meillä vastaan.

0: Fading Like a Flower ja Roxette, 9:04 kello. Puhutaan noista kotikätköistä siellä nyt, mitä nyt yleensä kätketään. Sanotaanko niin?
1: Kätketään, joo.
0: Sanotaanko kätketään?
1: Kätketään.
0: Minä yhtäkkiä huono suomi. Mä olen Kolumbiasta. Pystyy aina vetoon tohon muuten.
1: Huomaan.
0: Kätköt, siis yleensä ne on jotain herkkukätköjä. Mutta muistan, rakas mummini, terkkoja sinne yläkertaan, jos sinne olet päässyt. Ja varmasti oletkin päässyt, koska olit ihana ihminen, mutta hän oli väillä semmoisia kätköjä, että hän kätki ensinnäkin käteistä.
1: Aha, joo, paha päivävaro.
0: Joo, ja sitten hän kätki siis karkkia myöskin. Ja hän sitten ajatteli, että me ei varmaan niin kuin lapsenlapset huomata, kun hän ottaa sitten vaikka jotain karkkia piiloon. Ja hän laittoi aina semmoisen siis kenkälaatikko, mikä oli vaatekaapissa hänellä siellä ylähyllyllä. Se oli siis maailman helpoin paikka.
1: Mut isovanhemmat on niin hyvä uskoisia lapsistaan.
0: Niin onkin. Ja sitten mua aina säälitti se, että kun sitten mä aina löydettiin se, että minä ja mun serkoina löydettiin se ja sitten se tyhennettiin. Mm. Niin ukki saa aina kuulla siitä.
1: Että ukki on käynyt siellä niinku pehkeilleen. No hei, Soililta tuli viesti. Oliko sun isoäidillä tällaista kätköä? Meillä on autotallissa 31 litran muovilauta aikuisviihde DVD:itä.
0: Ups.
1: Ei yhtään laitetta, millä niitä näkisi, mistä erityisesti meillä asuva mies on harmituksissaan.
0: No ei, nyt siis jos yhtään helpottaa, niin niitä on saa
1: Soilille.
0: Niitä.
1: Myykää Soilille DVD. Soitin.
0: Eikö se ole nyt tulos muoti uudemman kerran noin DVD:t? Että no, johan noita laitteita on kyllä.
1: No johan niitä on.
0: Sehän on siis nostalgista sit katsoa tollaisia DVD-juttuja.
1: Niin, onkohan ihan Blu-ray?
2: Hän kuuluu parhaaseen A-ryhmään.
0: Mikä muuten ero Blu-raylla ja tavallisella DVD:llä?
1: No en minä muista. Muistatko myös hybridi-TV-kaukosäädin, kun sillä pystyy tekemään kaikki äänestyksiä. No on just semmosia.
0: Niin ne olikin jo, paina sinistä.
1: Tulee trendiksi hetken aikaa ja sitten ne unohtuu, just kun tulee uudet laitteet. Mutta jos puhutaan oikeasti niistä karkkikätköistä, niin tämmöinen ääniviesti tuli.
3: Meillä on herkkukätköjä. Ja meidän herkkukätköt on silleen, että koska mä olen hattu päässä 158, niin mä kätken herkkuni kaikkiin alalaatikoihin ja alakaappeihin, kun taas mies 1,90 m kaikkiin yläkaappeihin, koska jännästi mä en niihin yllä. Mutta hyvin pysyy molemmilla omat herkut kätköissään. Ja lapset yllättäen etsii vaan yläkaapeista herkkuja, että he eivät näihin alakaapin herkkuihin kyllä mene.
1: Kätevää.
0: Mutta toi on jo next level, että sitten molemmilla aikuisilla omat kätköt.
1: Joo.
0: Että miksi he voi keskenään sopia, että on meidän yhteinen kätkö?
1: Ei, kun toi on just hyvä. Kato, kun sit siinä käy niin, kun meidän kotitaloudessa, me asutaan kahdessa eri kaupungissa. Toinen on Turussa enemmän, toinen on Helsingissä enemmän.
0: Koska te ette mahdu samaan kaupunkiin. Suuri on mennyt siihen pisteeseen.
1: Ja hyvä olla tuommoinen 160 kilometrin hajurako, että kestää toisen naamaa. Niin hänellä on semmoinen tilanne, että hän elää tosi terveellistä elämää. Rakastaa herkkuja, mutta ei osta niitä kotiin, kato, kun sitten ne menee sekunnissa. Mulla taas on niin, että mä pystyn säästelemään, tiedätkö, jotain karkkipussia vaikka niinku kuukauden, vuodenkin päivät ne voi olla siellä karkkilaatikossa. Sitten kun hän tulee käymään täällä Helsingissä mun luona, niin tiedätkö, juman kautta se tietää, missä se on se karkkiloota. Mä oon tälleen töissä päivät.
0: Ja.
1: Niin tiedätkö, se äijä on imuroinut kaiken sieltä. Se äijä imuroi sen herkkulaatikon aivan typötyhjäksi. Niin siinä sit ollaan ja mietitään, että mihin niitä sit piilottaisi.
0: Ihme äijä.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: to me. Tämmöinen on David ja Taila. Tästä tuli viesti, että Esko eihän mummon rahakätkölle saa mennä. Saati kautta rahat luvatta. Ei me rahakätkölle mennä, mentiin herkkukätkölle, joka oli siinä samassa laatikossa. Ei me sen ikäisenä ei me tajuttu, että mitä sillä rahalla voi tehdä. Me tiedettiin niin heti, että karkit saa heti napattua suuhun. Mutta niin noista kätköistä kun puhutaan, niin tämän on tullut tosi paljon viestejä. Ja erilaisia siis hyviä kätkömenetelmiä ja parhaimmat kätköpaikat. Joku laittoi viesti, että niin kuin oman lapsen huoneessa on paras kätkö, koska ei, sieltä nyt ei ainakaan tajuu lähteä etsimään. Ja sit se on viimeisin paikka kyllä.
1: Niin ja sitten suurin osa lapsista tiedät, että se on kuin niinku hirmumyrskyn jäljiltä se huone aina.
0: Niin.
1: Tiedätkö sinne, kun piilottaa jotain, niin saattaa olla, että ei edes vahingossa löydy joku karkkikätkö esimerkiksi.
0: Katja laittoi viesti, että mieheni taanoin jemmasi karkkipussin lattialampun päälle. Minä siitä tietämättä laitoin lampun päälle ja hetken päästä oli savua kuin taikurin teltassa, koska suklaat ja muovipussi suli. Sai isäntä vähän uutia. Aivan paskin kätkö.
1: Oli kyllä niin kuin, nyt oli kyllä, joo, ihan nolla. Täys nolla.
0: Sauna on paikka, ne monet kätkeä asioita.
1: Mutta kuuntelepa tätä. Siis ootas, tänne tuli joku viesti varmaan ehkä isovanhemmalta tai vanhemmalta.
0: Ja.
1: Paras kätkö jätskille on vanha pesty parsakaalipussi. Ei tule lapsille mieleen sieltä etsiä.
0: Sehän maistuu kyllä sitten parsakaalille.
1: No ei, kun just se on kato pesty.
0: Ei siis, ei se auta mitään. Sehän jää. Kun siis tiedätkö, jos sulla on pakkasessa parsa, ihan parsaa pakkasessa. Joo. Tai jääkaapissakin. Tiedätkö,
1: ei pakkasessa parsaa, vaan parsaa
0: pakkasessa. Parsaa pakkasessa. Ja sulla on jäätelö siinä vieressä, niin sehän imeytyy se haju ja maku siitä. On parsaa pakkasessa. No sait kiinni, mitä tarkoitin.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Shakira ja Alejandro Sanz.
1: Hei, mun ystävä oli just tuolla Espanjassa Shakiran keikalla. Sen oli joku Euroopan kierto ehkä.
0: Kiva. Mitä hän tykkää?
1: Hän tykkäsi, hirveästi tykkäsi. Keikasta. Se laittoi semmoisia kuvia, missä hän itkee, kun hän oli niin onnellinen. Herkku Kätköistä puhuttiin. Täältä tuli muutama ääniviesti.
2: Moikka. Hyviä kätköjä. Näille herkuille on muun muassa siivouskomero ja sieltä vielä spesifisti, jos haluaa, niin imurinpussilaatikko. Koska imurinpusseja ei hirveän usein vaihdeta ja sitten vaikka ne pitäisi vaihtaa, niin sitten niitä ei yleensä siltikään vaihdeta. Niin siellä kyllä ainakin säilyy, mutta sitten ne säilyy kyllä yleensä niin hyvin, että itsekään enää muista, minne ne on laittanut.
1: Mutta ai että se on ihana yllätys sitten, kun vahingossa löytää ne sieltä.
0: Niin, mutta just tommoset siivouskomerot, sitten no ensiapu, tommoset laatikot, boksit. Joo. Niin kuin tämän tyyppisiä, missä säilytään lääkkeitä ja sitten mitäs muita noita on.
1: Minna Turusta laittoi myös hyvän vinkin.
3: Kyllä karkkipussi voi helposti piilottaa lapsilta ja lapsenlapsilta esimerkiksi kuiva-ainekaappiin, kun säästää vaikka tyhjän jauhopussin ja pistää sen sinne sisäpuolelle. Toimii, eikä maistu parsakaali.
0: Onko sulla ikinä käynyt? Onhan sulla käynyt. Onko sulla ikinä käynyt sillä tavalla, että on niin hirveä karkkinälkä tai tommonen himo, ja sit sä et jaksa lähteä kauppaan, tai sit kaupat on kiinni, ja sit sä meet just sinne kuivakaappiin katsoa, että mitä sä voisit tehdä?
1: Oh, juu. Ja sitten ottaa niinku hunajaa kaataa suuhun niin. Suoraan.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Mutta tuossa jonkun aikaa sitten, mitä siinä niinku tapahtui? Niin, siis oli ihan älytön tommonen. Sitten mä löysin just, siis oli hunajaa, sitten oli vähän mysliä, mutta ei ollut siis mitään maitoa tai mitään.
1: Joo. Niin kuin
0: säällittävästi raapii sitä.
1: Sä laitat kulhoon niinku sitä mysliä
0: kulhoon
1: ja sit hunajaa päälle.
0: Mä olisin paljon hunajaa ja sitten tavallaan sit ei tarvinnut mitään niinku nestettä. Kyllä se sitten niinku vähän jeesus.
1: Toinen, mitä ei nykypäivänä ole hirveän monella kaapissa enää, siis sokeripalat.
0: Niin sitten, totta.
1: Teetkö kahvin kanssa?
0: Kyllä.
1: Lapsena, voi jumamää. Se Finrexini pussit ja sokeripalat, niitä mä imeskelin menemään. Kyllä tuli hyvä aikuinen.
0: Raju lapsuus.
1: Oli kyllä.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Suomen kouluissa on puhaltanut uudet tuulet jo vuoden päivät. Perusopetuslain muutoksen myötä käytännössä kaikki alakoulut ja lähes puolet yläkouluista on kieltänyt kännykät kokonaan. Liikunta, korttipelit ja muu vanhan ajan ajanviete onkin saanut jalansijaa välitunneilla. Samalla kuitenkin puhelimen käyttö on lisääntynyt koulumatkoilla. Ruutuajan vähentämisen hyödyt eivät katso ikää. Myös työpaikoilla voidaan soveltaa samaa filosofiaa. Aika ilman ulkoisia virikkeitä voi tutkitusti edistää uusien ideoiden syntymistä sekä parantaa päätöksentekoa. Palauttavaa taukoa kannattaakin kokeilla jo tänään, esimerkiksi nauttimalla lounas ilman puhelimen seuraa. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älyn väläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Siis ihanaa, mutta samalla surullista, että tästä asiasta siis pitää puhua.
3: Kyllä. Siis, no varsinkin meidän työssä, niin tosi paljon käytetään puhelinta. Tietysti ihan vaan siihen niin kuin työskentelemiseen. Tehdään somea, katsotaan uutisia. Mitä sä naurat?
2: Niin. Katsotaan somesta aiheita.
3: Ja sitten se on kyllä niinku faktuaalinen asia, että se on ihana, että meilläkin on työpaikalla tuolla alakerrassa semmoinen iso pöytä, mihin kaikki voi mennä syömään lounasta.
2: Ja kaikilla on kännykät.
3: Mut ne on siinä pöydällä.
2: No on ne kännykät siinä.
3: Ne on siinä, mutta myös keskustellaan. Ainakin mä oon ollut tämmöisissä lounashetkissä mukana, että oikeasti puhutaan toisten kanssa. Ja mun mielestä olisi ihanaa, että kouluissa, nyt kun just on tämä kännykkäkielto tullut moneen, niin kuin oppiaineiden aikana, niin tuotaisi enemmän just vaikka...
2: Kieltoja.
3: Ei, vaan esimerkiksi just niissä vanhan ajan juttuja, korttipelejä. Sitten meillä oli koulussa siis noita...
2: Korttipelejä? Siis minne tunneille?
3: Ei, vaan välitunneille.
2: Niin, joo.
3: Ja sitten välitunneille myöskin, muistatko tuommoiset niin kuin asfalttiliidot? Niillä pystyy maalaamaan siihen maahan vaikka, mikä se on se hyppelypeli? Sano, ruutuhyppy.
2: Niin, että sä haluat viedä lapset takaisin 50-luvulle.
3: Haluan.
2: Se on yksi ratkaisu.
3: Koska se on kehittävää.
2: Niin on. Ja siis, mutta se on ihan totta. Mutta siis mietin nyt, tässä nyt mekin tehdään töitä. Niin jotenkin sitten.

0: Smith & Tell, Year of the Young, Radonovan. Maanantai-iltapäivässä, 16.38 on kello, Veronika Esko täällä. Swedish House Mafian, Don't You Worry Child. Mä olin viime torstaina Nurmeksessa ja lähdin pois sieltä näihin aikoihin, vähän ennen kello 16.30 ja hyppäsin autolaiton radion päälle, Radionova, ja se oli Veronika ja Mikko Suursalmi.
1: Näin on.
0: Ja kuuntelin sitten radiosta Mysteriaani kilpailu.
1: No miltä se kuulosti sitten oman
0: korvaan? Se kuulosti siis tosi jännittävältä, koska mäkin rupesin miettimään, että mikähän toi ääni on. Ja myönnän sen, että sitten kun me istutaan tässä studiossa, meillä on nämä kuulokkeet korvilla, se tulee tosta, niin se soundi, mutta se ei kummiskaan loppujen lopuksi, kun moni sanoi, että okei, se kuulostaa radiossa ja sitten kun ihmiset soittajien pääsee läpi, ne jotka pääsee, niin sitten se kuulostaa erilaiselta.
1: Joo.
0: Mutta ei se kyllä hirveän paljon erilaiselta kuulosta, että kyllä se soundi on se yksi ja sama. Ja se soundi on siis tämä. Ja mä laitan sen nyt uudemman kerran, koska se mikä mua jäi häiritsemään, mä menisin laittaa teille viesti, mutta...
1: Sähän ihan laitoit.
0: Että laittakaa se uudestaan soimaan, kun, siis, kun sen kerran soi ja joku siis haluaisi päästä mukaan eikä kuule, niin se on tosi ärsyttävä.
1: No
0: niin se on tämä. Tommonen sauni se
1: on. Ja potti on tällä hetkellä 1140 euroa. Kyllä se on hyvä jo. Mä sanon, se on hyvä.
0: Se on hyvä summa. Älytön summa se ei vielä ole, mutta se on hyvä summa.
1: Kyllä se mulle olisi ihan älytön.
0: No on se kyllä älytön summa.
1: Niin.
0: Hei, 0806000, jos sä tiedät, mistä tää ääni tulee, niin rahat on sun.
1: Soita nyt, 0806000.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt, 0108 06000. Se on täällä taas, Radio Novan duunikeikka.
3: Teet lähtee enemmän, tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Viidennen ja kuuden.

0: kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi

sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Paras sekoitus.

0: Don't you worry, child. Swedish House Mafia.
1: 1140 euroa olisi tarjolla.
0: Niin ois.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri.
0: Niin ois tarjolla. Sanna, tervetuloa mukaan.
3: No moi, kiitoksia.
0: Meillä lukee tässä, että Sanna ja paikka on Levi. Onko, pitääkö paikka?
3: Kyllä.
0: Levi.
3: Tämä on vähän Leviltä pohjoiseen Könkään maalaiskylässä. Tässä 10 kilsaa Leviltä täällä asustellaan.
0: Sä asut okay. Siellä. Ootko asunut siis koko ikä siellä vai ootko muuttanut vähän aikaa sitten vai mikä on tilanne?
3: No me ollaan täällä asuttu nyt 4 vuotta. Niin en nyt ihan ole täältä tämmöinen junan tuoma niin kuin aika moni tällä seudulla.
0: Mistä päin sä junan tuomisut sinne?
3: Helsingistä.
0: MP Levi asumisena, niin kuin asumispaikkana.
3: No mä aina sanon, että jos Pallakselle on alle tunnin ajomatka, niin sit ihmisellä on hyvin kaikki elämässä. Että kyllä täällä Lapissa on mukava elää, ei sitä käy kiistäminen.
1: Helppo hengittää, sen on ainakin kuullut.
0: Uskon.
3: Kyllä.
0: Milloin siellä alkaa muuten talvikausi? Eikö siellä ole kohta lumet peitettynä?
3: Joo, siis rinteet aukeaa, oliko 2. päivä lokakuuta, että mitä pystyt on
0: pari viikkoa.
1: Joo. Se tulee nopea.
3: Toivottavasti myös, jep.
0: Hei, meillä on semmoinen tilanne, Sanna, että meillä on 1140, eikö se ole? 1140 potisraha tällä hetkellä, niin jos nyt pamahtaisi sinne Leville, niin mitä tekisit?
3: No me ollaan mun puolison kanssa nyt tässä 15 vuotta harkittu tätä yhteistä elämää. Mennään naimisiin tuossa kuukauden kuluttua ja häävalmistelut on sinällään jo aika plakkarissa, mutta häämatka on vielä auki, niin häämatkaan laittaisin.
0: Häämatka.
1: Aika ihana
3: kyllä.
1: Kohde. No ootteko vielä miettinyt, että mihin päin maailmaa suuntaisitte?
3: No meillä on kyllä tällä hetkellä nyt niin kuin Italia on aika vahvoilla tässä, että... No, se voisi olla aika jees.
0: Sieltä Italiasta.
3: Kyllä.
0: No ennen kuin, häät on kuukauden päästä, niinkö?
3: Joo, kyllä.
0: Aika kiva.
3: Jep.
0: Onko isot häät?
3: No me juhlitaan 2 viikonloppuna. Ensin niin kuin lähimmän perheen kanssa ja sitten seuraavana viikonloppuna juhlitaan ystävien kanssa. Mutta molemmat on aika pienimuotoiset, mutta niin mä luulen, että... Tulee kyllä mahtavat 2 viikonloppua.
0: Niin sen verran, että hulluporo mahtuu kaikki sitten, jos sä katsoit.
3: Joo.
0: Okei.
3: Mahutaan.
0: No niin. Hei, Sanna, meidän mysteeriääni se on siis tämä. Ja nyt kun kerrot meille, että mistä tuo ääni tulee, niin 1140 on sun.
3: No nyt mä sanon tämän, missä äsken puhuitte tuossa radiosta. Vähän kuulosti eriltä kuin radiossa, mutta mä silti pidän kiinni mun alkuperäisestä. Eli mun mielestä se kuulosti aivan siltä, kun korttipakkaa sekoitetaan niin kuin pläräämällä. Eli se ajetaan kahtia ja sitten niin plärätään niin kuin toisiaan vasten ne puolikkaat ja se sekoittuu se korttipakka.
0: Just näin. Onko se Sanna, Levi, häät tulossa, matka Italiaan? Sanna, sun vastaus on...
1: Väärin.
3: No voi harmi.
1: No sano muuta. Nyt kyllä harmittaa sun puolesta, mutta se häämatka, sehän voi olla niinku kaukanakin sit häiden jälkeen.
0: Niin ei sitä tarvii heti viettää.
1: Nimenomaan.
3: Ei, niin. Juuri näin.
1: Ja kato, koko ajan voitte sit harkita sitä, että menette kauemmaskin kuin Italiaa, kun
3: niin.
1: Tää potti tässä kasvailee. Juuri näin.
3: Juuri näin.
1: Hei, soita ehdottomasti uudestaan. Kittilä, niin. Soita ehdottomasti uudestaan ja aivan ihania häitä hei teille.
0: Kyllä.
1: Sinne.
0: Kyllä.
3: Hei, kiitos paljon teille.
0: Hei ja ihana viikko sinne Leville.
3: Samoin sinne.
1: Kiitos. Moi moi.
3: Moi moi.
2: Iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Tai mistä aina tulee Levistä mieleen semmoinen, että jatko niin kuin afterski. Sattuneesta syystä.
1: Sä laitoit jo laskulla sit päähän, sä oot valmiina lähtemään.
0: Mulla on lärvilauta ne odottamassa.

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep. 5 minuuttia vaille 5 on kello. Ja tota, se tarkoittaa, että tämä uutiset seuraavaksi.
1: Joo. Täällä nyt on kokoomusministerit. Aborttien maksuista levitetään väärää tietoa.
0: Aha. Hei, Kehä Kolmonen, Vanta. Niin välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä, sillä on sattunut onnettomuus ja siellä liikenne on jonoutunut ja haittaosumassa länteenpäin. Tässä kerrotaan, että tilanne on ohi, mutta siellä vielä jonkunnäköinen ruuhka. Ja sitten tie 4, Helsinki-Lahti, niin välillä Hämeentie, Valtimontie, niin siellä on onnettomuus sattunut, ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu, haittaa ajosuunnassa Lahteen päin.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
3: Mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kroppan semmoinen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiks mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Et nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Suojelupoliisin eli Supon entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen maanpetos- ja virkarikoksista. Asia käy ilmi Helsingin käräjäoikeuden julkisista tiedoista. Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Näistä jälkimmäinen on maanpetosrikos. Pelttari toimi Supon päällikkönä vuosina 2011-2023. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime vuoden kesästä lähtien virasta pidätettynä. Syyttäjälaitos kertoi aiemmin tänään, että Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut. Poliittinen oikeisto ja vasemmisto Suomessa eivät jaa yhteistä käsitystä ihmisarvosta, selviää Diakonissa-laitoksen julkaisemasta ihmisarvobarometrista. Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista yhtäläiseen ihmisarvoon taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta uskoi vain vähän yli joka neljäs kyselyyn vastanneista. Vasemmistoliiton kannattajista tähän uskoi lähes 80% vastaajista. Ihmisarvobarometrin vastaukset kerättiin kyselytutkimuksessa tämän vuoden kesällä. Väestöaineiston keräsi Eero Research. Tutkimuksen aineistossa oli yhteensä yli 2400 vastausta. Ainakin kaksi miehistön jäsentä on haavoittunut, kun tunnistamaton ammus osui Hormusin salmessa purjehtivaan tankkeriin, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO. Viranomaisen mukaan miehistön jäsenet haavoittuivat lievästi ja alus jatkaa matkaansa määränpäähänsä omin voimin. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormusin salmessa sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpailut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna tiistaina sää on koko maassa vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Maan eteläosassa pohjoistuuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivisin lämpötila on yleisesti 12-16, Koillismaalla ja Lapissa 7-13.
7: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen. Ja Veronika Verho.
8: Täällä ollaan, 17.03 on kello. Esa-Pekka Lapis tuli mieleen, tuossa oli se viime kesänä. Hänet törmäsin tuolla Seinäjoella hotelli aamupalalla. Ihan supermukava tyyppi. Panitan. Taisi olla niin kuin Seinäjoella SM-kisat. Oliko se viime vai toisessa kesänä kumminkin siinä? Pitkät pätkät kuule höpöteltiin siinä.
6: Ja pitkät pätkät.
8: Mestarin kanssa.
6: Munakokkeli. Laarilla.
8: Se oli puuro. Mä katsoin, että mitä rallikuskit vetää aamupalaksi. Kun en tiedä. Niin, ja sitten mä mietin, että jos rallikuski vetää paljon safkaa aamupalaksi, niin sitten tiedätkö, vaikka tulee matkapahoinvointi. Voisiko tulla matkapahoinvointi? Se on ihan hirveetä, jos alkaa, tiedätkö,
6: se olisi muuten
8: vatsassa kiertää ja
6: en ole muuten miettinytkään, että se nuotittajahan siinä vieressä, niin nuotittajaksi ehkä kutsutaan
8: kartanlukija.
6: Kartanlukija, reittiopas niin sanotusti.
8: Reittiopas, navigaattori.
6: Navigaattori. Niin mulla ainakin tulee tosi huono olo, jos mä oon siinä pelkäjän paikalla.
8: Niin, tommoset, niin ja varsinkin, jos selaa jotain, tiedätkö, papereita.
6: Joo, niin tommosessa kyydissä saattaisi kyllä niin sanotusti
8: Joo, CV:llä se ei välttämättä näyttäisi kovin hyvältä. Sanoitte, että tulee matkapahoinvointi nopeassa vauhdissa autossa. Mutta muuten osaan lukea hyvin kartta.
6: Muuten osaan luetella A, mutka, B, kurvi.
8: Vitsi, kun se olisikin niin helppoa. Kyllä joo, nämä meni 1,5 kilsaa sitten, noi sun nuotit.
6: Hei, nyt viime viikolla me tartuttiin yhteen aiheeseen.
8: Joo.
6: Siitä somessakin oli ihan nähtävillä klippi. Ja nyt tää on tullut onnelliseen päätökseen ainakin jollain kantilla. Mutta jos tää tilanne tulee menemään niin kuin me se viime viikolla maalailtiin, niin...
8: En mä usko, että toivottavasti se ei päädy niin.
6: Toivotaan, että se ei päädy niin. Mutta jatkoa seuraa.
8: Kuanilta leit sitä ennen.
7: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: It's Too Late. Tai no, Late on tämän biisin nimi. Mä vähän lisäsin siihen omia. Kuan on tämä bändi. 8:05. Sonika ja Esko.
1: Herra Huu.
0: Herra Huu oli kadoksissa.
1: Herra Huu oli kadoksissa ja tässä tuli iso juttu, koska ihmiset tietysti yritti bongata tätä emua, joka tosiaan katosi. Tai siis ei kadonnut, vaan ihan lähti itse. Oli pelästynyt traktoria ja...
0: Missä tää oli? Tää oli jossain Keski-Suomessa. Jossain siellä Mikkelin lähellä.
1: Tää oli tota... sanois nyt en...
0: Se oli tämmönen farmitila.
1: Joo, niin oli.
0: Mutta se oli kadonnut. Se oli hypännyt aidan ylitse.
1: Joo, se oli hypännyt aidan yli ja tota sitten tätä asiaa päiviteltiin ja... perjantaina 1:30 iltapäivällä...
0: Tuli iloisia uutisia Tallinnasta.
1: Hän sai minun.
0: Täällähän on Tallinki, mikä se on, Viru Hotelli aulassa.
1: Lonkerokoppa kädessä.
0: Viru Hotelli aulassa, täällä se löytyy, löytyy.
1: Just hieronnasta tulleena.
0: Kyllä. Mistä se löytyy? Mistä Herra Huu löytyy?
1: No tota, Herra Huu on ollut käpyttelemässä Leppäniemellä noin 8 kilometrin päässä kotitilasta.
0: Aika kauas kerkes.
1: Joo. Etsinnät siellä jatkuu ja upposin jo kerran suon silmään ja mietin, että mitä kaikkea pitääkin linnun vuoksi tehdä. Näin tämä omistaja siis kertoo Kuivallan lihalta.
0: Tehänköhän tuosta joku TV-sarja?
1: Siis kyllä Netflix on varmaan tiedä, että sä tästä napannut kiinni.
0: Kenet sä näkisit pääosassa? Isäntänä. Jasper Pääkkönen olisi kyllä hyvä.
1: Samuli Edelmankin olisi kyllä tosi
0: Samuli
1: hyvä.
0: Samuli olisi kyllä hyvä tossa.
1: Joo. Hän vaikuttaa semmoiselta, että hän voisi olla Kuvallan lihan.
0: Niin vois. Ja sitten se leffa lähtisi niinku tosta suosta. Tiedätkö, että se olisi niinku, se on se lähtökuva.
1: Joo.
0: Ja sitten niinku, että lähdetään kertoa tarina.
1: No, tässä on nyt yritelty sitten houkutella tätä lintua, eli Herra Huuta, paahtoleivän avulla.
0: Paahtoleivän avulla? Onko se Herra Huu herkkua? Ilmeisesti on. Okei. Okay.
1: Hänen mukaansa koko iltaa etsintöihin ei voitu käyttää, joten apujoukot ovat tervetulleita. Tämä tilanne oli siis viime viikolla tämä.
0: Ja
1: mietin, että entinen maatalousministerikin on seurannut tätä emun katoamista.
0: No totta kai. Valtio juttuja.
1: Joo, keskustan Jari Leppä oli soittanut tilanomistajalle ja hehkuttanut emun suurta julkisuutta.
0: Onko eduskunnassa ollut ylimääräinen kokous?
1: On varmasti.
0: Ylimääräinen istunto.
1: Ja kaikki paikalla. Herra
0: Huu
1: on
0: kadonnut. Kaikki tänne. No mistä se löytyi, se Herra Huu? 8 kilsan päästä maatilasta. Tarina ei kerro sitä.
1: No siis kato, kun mä näin semmoisen videon sitten siitä, kun joku äijä, siis se näytti niin kuin oikeasti semmoiselta painimatsilta, kun se äijä otti sitä kiinni sieltä keskeltä.
0: No kun miten sä otat emun kiinni? Sehän se just on. Että ja, siis kun sä ilmoitat, esimerkiksi mieti, jos sä saatat hätäkeskukseen. Ja hei, täällä on tää yksi emun vapaana, mitä
1: Herra
0: tehdään?
1: Herra Huu löyty.
0: Laitan partio tulee sinne. Sitten siellä on Roponen ja... Pirttinen.
1: Mutta mä sanon kyllä sen, että vaikka se on ollut paahtoleivä paketillinen, niin toi Herra Huu ei näyttänyt siltä, että hän hirveän tyytyväisenä tulisi himaan, koska niin paljon pisti kyllä vastaan. Mutta mieti, että tämä Herra Huu on tuotu Suomeen Saksasta vuonna 1995. Ja appivanhemmat toivat tämän tilalle ja 16 muutakin emua.
0: Siis 95, never forget.
1: 95, never forget. Silloin voitti Suomi ja Herra Huu saapui Saksasta.
2: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen.
0: Mä tiesin. Ja Veronika Vero. Mä tiesin, että sinä vuotena tapahtunut paljon muitakin ja ihania asioita. Mutta se Herra Huu on nyt maatilallaan.
1: Joo, hän on nyt taas turvassa, ei tarvitse enää etsiä.

0: on robbari. Ja se on mennyt naimisiin ja on Porsche ja on vaikka mitä tapahtunut tänä kesänä. 1001 tapaa.
1: Hei, seuraavaksi lähdetään kilpailemaan. Viikon ensimmäinen vastaa väärin. 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin ja voittajalle sitä kallista, ehkä jopa kalleinta, eli kahvia.
0: Eilen, siis fun fact, eilen oltiin meidän tuottaja Tjernokkelin kanssa. Katsoi siis TTK-live-lähetystä.
1: Joo.
0: Ja sitten kun hypättiin auto, mä heitin hänet kotiin, niin laitan auton käyntiin radio päällä, se oli Radio Nova. Ja siellä tuli siis uusintana viime torstainen, vai viime keskiviikon vastaväärin kisa. Oli hauska kisa, mutta tämä on siis tosi kiva kilpailu. Sitä on kiva myöskin kuunnella, koska sitten helposti mäkin lähdin osallistumaan, vaikka mä en edes ollut. Sä olit Mikon kanssa.
1: Joo.
0: Niin tämä on siis kiva kisa. Tehtävänä on vaan vastaa väärin kysymyksiin.
1: Joo, ja saat haastaa joko minut tai Eskon. Sinä päätät sen.
0: 0-806 000 on studion numero. Nyt saa soittaa.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus. Ei kun
1: morjasta pöytä! Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puhilaan.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis, torstaisin 8:00, 1. lokakuuta alkaen, MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
10: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Energin kisa.
1: Kyllä, ja Minna on siellä toisella puolella maailmaa. Hei Minna, missä sinä olet?
2: Hei. Mä oon nyt juuri ajelin kotipihaan töistä.
1: Okei, ja sun kotipiha on missä päin maailmaa?
2: Tampereen vieressä Ylöjärvellä.
1: Ai no. Ylöjärvi, okei. Ylöjärvi, eikö normaali ole Ylöjärveltä?
2: On, kyllä.
1: Tämä oli vasta oikein kisan ensimmäinen palkinto, mutta kun tämä ei ole vasta oikein kisa, tämä on vasta väärin kisa.
3: Näin on. 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Miten sä luulet, Minna, miten sä tulet pärjäämään tässä?
2: No, mulla on ihan jäätävän kova nälkä, että katsotaan.
1: No okei. Ja ketä vasta haluaisit lähteä pelaamaan?
2: Veronika.
1: No sähän vastasit heti oikein. Ei tää mene sillain, Minna. Mutta siis Veronika vasta haluat päästä kisaamaan.
3: Esko, sanotaanko näin, jos Minnalla on nälkä, toi on tosi huono vaihde. Miten
1: niin, on, niin on, alkaako mene hermot?
2: Ehkä.
1: No niin, sokerit on alhaalla. Haluatko sä Minna aloittaa, niin päästä nopeammin sitten etenee tässä. Toki 30 sekkaa molemmille, mutta kumpi teistä aloittaa?
2: Ihan mulle sopii kummin vaan.
1: Ahaa, nyt se suuttu. Okei, aloita sinä, Veronika. Joo. Mikä se on, kun tapahtuu, kun tulee verensokerit laskee? Tulee se...
3: Se, että sä oot sinkku. No niin,
1: lähtee nyt. Mikä kuvio koristaa Harry Potterin otsa?
3: Sydän.
1: Mitä putoaa taivaalta talvella? Taivalta talvella.
3: Lehtiä.
1: Kenen nenä kasvaa valehdellessa?
3: Joulupukin.
1: Kerro kaksi yleistä leffaevästä.
3: Porkkanat ja pepperoni.
1: Paljon on 2 × 2?
3: 2.
1: Kumpi on suurempi, auto vai lentokone?
3: Auto.
1: Mikä liikkuu vedessä ja kuljettaa ihmisiä?
3: Rekka-auto.
1: Mitä tehdään herätyskellon soidessa?
3: Nukutaan pitkään.
1: Okei, okay, se meni hyvin, tosi hyvin.
3: Se oli hyvä, kato, hyvällä poverilla lähti.
1: Mikä se on se sana, jos on nälkää, sit alkaa tulee se nälkä, tulee se...
4: Nälkäkiukku.
1: Ei, mutta siis se ihan tämmönen termi.
2: Verensokerit kun laskee, mikä se on hypo...
1: Nyt 0-806 000 auttakaa.
3: Esko, ei kun tää ei ole nyt mikä terveyskulma,
1: ei
3: kun tää
1: olekaan,
3: on nyt...
1: Mutta kun tulee mikä se on? No joku laittaa viesti. No niin, mutta aloitetaan nyt Minna sun kanssa, ootko valmis? Joo. Se lähtee nimittäin nyt. Kerro kaksi syytä mennä hammaslääkäriin.
2: Kiekkohaava ja sitten...
1: No, mihin hissiä käytetään? Minna, missä sä olet? Ootko jääkaapissa? Kun emme kuule mitään, kun se pätkii. Pysäytetään kelloa, tai se pysähtyy itsekseen. Missä sä oot?
2: Mä istun tässä samassa autossa vielä kotipihassa.
1: No kun tämän pätkii, siis joka kysymys, niin emme saada mitään tuolla tiirti.
2: Mä on väärin koko ajan.
1: Me ei vaan tiedetty sitä. Kokeillaanko vielä kerran?
2: Kokeillaan.
1: No niin Minna, ootko valmis?
2: On.
1: No niin, aika lähtee käy. Aitella tekemään nyt. Mihin hissiä käytetään?
2: Kävelyyn.
1: No niin. Kuka juontaa Radonovan iltapäivässä?
2: Toi Kimmo ja Minna.
1: Mikä eläin on Dumbo?
2: Hiiri.
1: Ja mikä on vuoden viimeinen kuukausi?
2: Tammikuu.
1: Mitä teet, kun puhelimessa loppuu akku?
2: Suljen sen.
1: Millä lasipullon korki voi avata?
2: Hammasharjalla.
1: Minkä takia ihmiset yleisimmin hikoilevat?
2: Kun on kylmä.
1: No niin, tulihan ne
3: sieltä. Tänne tuli viesti WhatsAppissa, että tämä on paras kisa ikinä.
1: Hypoglykemia.
3: No tota sanaa sä et kyllä
1: en
3: hakenut,
1: mä tota
3: koska
1: kyllä
3: sä
1: hakenut.
3: Et ole ikinä edes kuullutkaan tuommoista sanaa.
4: Tässä ei ole mitään.
1: Ei tässä ole mitään järkeä. Lasketaanko me edes nämä pisteet? Ja totta, Cerno on täällä, tai ainakin oli hetken aikaa sitten täällä. Mikä kuvio koristaa Harry Potterin otsaa? Salama, joo oikein. No niin, nyt kaikki rauhoittuu. Näin. Eli Veronika, sä aloitit. Mikä kuvio koristaa Harry Potterin otsaa? Sä vastasit väärin oikein. Eli 1, 2, 3... Hei tämä, 2 yleistä leffaevästä. Sä sanot porkkanat.
3: Joo.
1: Se ei käy, mulla on ollut porkkanat mukana. Sitten se oli pepperoni. Keskittykää nyt tähän näin. Meillä on Minna tuolla, jolla on nälkäkiukku. Tää yhdet repeilee täällä.
4: Niin.
1: Eli Harry Potterista piste.
3: Missä porkkanat mukana, asia selvä.
1: On ollut porkkanat mukana, niin en mä hyväksy tätä. Mutta sit paljon on 2x2, joo oikein, kumpi on suurempi, joo. Joo, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mä annan tosta. 7, joo. Ootsä Minna vielä meidän kanssa? Hyvä. Sit lasketaan sun. Mihin hissi käytän oikein, kuukausi oikein, 1, joo oikein.
4: Joo, kaikki vaan.
1: Eikö ollut kaikki? No, anna mennä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oikein.
3: Mä sanon kyllä. Nyt laitetaan Minnalle kahvipaketti, kun tässä oli nyt niin paljon, tässä oli niin paljon kaiken näköistä. Ja Minnalla on nälkä ja kaikki. No niin.
1: Onko siellä ruoka valmiina vai pitääkö vielä tehdä sitä?
2: Ei onneksi tarvitse tehdä, mä menin kaupan kautta, ne odottaa tuolla
1: yes.
3: Minna, noniin. Kiitos, mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
1: Heippa, kahvia tulee, moi.
4: Moi.
0: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Cello ja David Guetta. Save me tonight.
1: Huomenna aamulla kello 10 Verhoet Eerikäinen podcast ilmestyy Rayoon, eli R-A-Y-O, Rayo.
0: Kyllä.
1: Appi, tai sitten ihan nettisivustonkin kautta pääsee. Sieltä voi kuunnella lähetyksiä livenä, mutta sitten sinne ilmestyy aamun parhaat, iltapäivän parhaat. Ja me ollaan aina kätketty sinne sisään jotain muutakin, mitä näissä lähetyksissä on.
0: Kyllä.
1: Sisällään.
0: Ja huomenna muun muassa paljastuu semmoinen eräänlainen syksyn projekti, mikä meikä mandoliini otti nyt sitten niin kuin kontilleen.
1: Joo, semmoinen projekti, mikä vähän mua jänskättää.
0: No sanotaan näin, että muakin vähän jänskättää, mutta jos tässä nyt eläisi ajatuksella, että kaikki jänskättää, niin kaikkihan tässä jänskittäisi.
1: Mä sanoisin, että Esko on trendeissä nyt mukana.
0: Onko mä trendikäs?
1: Sä oot trendikäs.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.

0: timanttei Mirella. Mikä tilanne meillä tuolla
1: liikenteessä on hyvä tilanne tällä hetkellä. Ei ole mitään kurjuutta kummempaa. Jos jotain ilmenee...
0: Kurjuutta kummempaa, kuulostaa huonolta tilanne. No,
1: sanotaanko näin, että täällä pääkaupunkiseudulla ei ole mikään semmoinen niin kuin... No, aika pimeältä näyttää.
0: Hei, mä haluan kertoa yhden jutun, mikä liittyy siis liikenteeseen.
1: Kerro.
0: Niin mä katsoin viikonloppuna, mä seuraan tosi paljon, siis nykyään on katsonut YouTube-videoita. Ja mä seuraan yhden tämmöisen kolumbialaisnuorukaisen YouTube-videoita. No, sitten on tosi viihteellisiä. Plus sit se, että mä pysyn kärryllä vähän, mitä esimerkiksi Kolumbiassa tapahtuu.
1: Joo.
0: Ja hän teki tämmöisen videon, että miten kauan kestää ajaa ruuhka-aikaan kaupungin toisesta päästä toiseen päähän. Ja kilsoja tulee 35.
1: Okei.
0: Okay. Niin ara kauan sillä meni niin kuin aamuruuhka-aikana. 35 kilsa kaupungin toisesta päästä toiseen päähän.
1: Mä sanoisin 1,5 tuntia.
0: 3 tuntia 20 minuuttia.
1: Siinä saa kyllä olla pitkät hermot.
0: Siinä oli ruuhka. Ja sanoi, että oli vielä suhteellisen kevyt ruuhka. Nyt jotenkin liikenne tuntuu sujuvaan paljon niin kuin 3 tuntia, vähän siis 3 tuntia, 3,5 tuntia taisi olla.
1: Siinä saa niin kuin varata kyllä, tiedät sä, aamulle aikaa. Että jos pitää mennä 8:00 töihin, niin...
0: No kyllä, ja siinä saa varata kyllä termospullon vähän kahvia.
1: No sekin.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
4: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppaa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppaa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieheltä.
7: Käy poppaan.
9: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita...

0: AI-puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Oho, hupsista. Risto, katso.
2: Mitä?
1: Minulta tippui nenäliina.
2: Oho, todellakin.
1: No, eikö herrasmies nosta sitä?
2: Ei taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäis hankkia uudet renkaat.
5: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
7: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Janne meinaa myydä autonsa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Damiano David. Tälläköhän se lausutaan. Eikö sano italialainen? Musta se taitelan
1: nimi. Damiano David.
0: Damiano.
2: David.
0: David. Niin. The First Time. Pandora taas puolestaan on ruotsalainen lahja musiikkimaailmalle. Ja Sara on suomalainen lahja luistelumaailmalle.
2: Ja radiomaailmalle. Tarkkaan, mitä sanon.
0: Tervetuloa. Tänään Novan ilta.
2: Kiitos.
0: Tarttaa tämän heti meidän jälkeen, niin minkälainen spektaakkeli on siellä luvassa?
2: Siis valtaise. Hei, mä haluan kysyä teiltä, koska te olette niin kuin, sulla on aina välillä hoitokoira ja sulla on koiravertsu.
1: Kyllä.
2: Niin te olette nyt kyllä varmaan kuulleet tästä siis koirien tuoksusarjasta.
1: Olen kuullut.
0: Mä en ole kuullut. Mikä
1: kyllä
0: juttu?
1: Olen
2: no siis Rituals on niin kuin launchannut tällaisen koirien tuoksusarjan. Siihen kuuluu jotkut niin kuin suun hengityksen raikastin ja sitten ihan muuten niinku koiran tuoksu.
1: Ja ihan niinku parfyymi koiran niinku karvoille. Siinä oli kaikkea ihan semmoista järkevääkin, semmoista niinku tassuvoidetta sun muuta, mutta kun koirille ei ihan hirveän hyvin toi parfyymi yleensä sovi. Että se on niinku tää niinku ongelma tässä.
0: Eikö se ole sitä paitsi vähän se on niinku, onko se eettisesti ok?
2: No tähän on nyt otettu kantaa ja muun muassa tästä puhutaan kyllä myös illassa. Että kyllä musta tuossa menee niin kuin jo raja.
0: Koska siis eihän niin kuin se on eri juttu, jos jotain herkkuja annat, niin koirahan pystyy valitsemaan. Mutta niin kuin tuoksusta niin...
1: Ei, ja se on muutenkin, sehän on täysin ihmiselle, tiedätkö, niin kuin tehty.
2: Juuri niin.
1: Että jos sä haluat, että sun koira tuoksuu joltain. Niin. Että kun koiranhan tarkoitus on tuoksua omaltaan. Ja esimerkiksi mä huomaan sen. Että jos mä pesen mun koiran shampoolla, niin se koira rupeaa välittömästi hinkkaamaan itseään, koska se haluaa sitä omaa niin tuoksuaan niin kuin takaisin.
0: Onko sun koira ikinä mennyt semmoisen niin kuin lätäkköön kylpemään? Semmoinen, tiedätkö, mikä on ihan mutan lätäkkö?
1: Joo, rakastaa. Joo.
0: Entäs jos on, niin kuin, tiedätkö, joku toinen koira on kakkinut, onko se mennyt siihen?
1: Mitä oudompi eläin kakkii johonkin, niin sitä intohimoisemmin se koira menee siihen itseään.
0: Semmoisia tuoksuja Rituals. Semmoisia niin, tuoksuja.
1: Vois koiratkin tykätä, hei.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Pandora, One of Us. Hei uutiset. Uutisten jälkeen Sara jatkaa.
1: Miten se jatkuu Eskon maanantai-ilta?
0: Mä lähden hakemaan kaupasta nachopelti-ainekset ja sitten tänään syödään nachopeltia lasten kanssa ja fiilistellä. Mä siis aloitin tämmöisen sarjan seuraamisen Netflixistä kuin Physical 100 Mexico. Kun niitä on niitä eri maita näköjään ollut, niin Meksiko, niin tänään pitäisi tulla uusi jakso ulos, niin sitten ajattelin sitäkin vähän katsoa.
1: Mä oon katsonut sitä Korean versiota, olisiko se ollut sitten se alkuperäinen, joka siitä on tehty.
0: Se on niin törkeä kova.
1: Se on kovaa katsottavaa.
0: Mutta sitten on se Meksikokin makea, kun sitten tumminkin niinku korealaiset ja meksikolaiset on niinku luonteeltaan niin erilaisia.
1: Joo, kyllä. Kulttuuri on
0: niin,
1: todella erilainen.
0: Se Meksiko on jotenkin se meininki ollut myös kiva nähdä, kun ne on silleen, että se vetää siellä, niin se on vähän eri meininki. Mitä sä meinat?
1: Mä ajattelin pitää ihan rauhallisen koti-illan. Musta tuntuu, että nyt tänään ensimmäistä kertaa, kun katsoo ikkunasta tulossa, niin on aika pimeät jo tähän aikaan. Niin rauhallinen koti-ilta. Tänään mä saan mun koiran kotiin, niin mä otan hänet kainaloon. Ja
0: vähän telkkaria ja sit kutot sukkia siinä.
1: Oi, pitäis kutimet kaivaa, kuule. Hyvä, kun sanoi.
0: No niin, huomenna me ollaan täällä kello 14.
1: Moi moi.
0: Hei hei.
2: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo, mitä voin auttaa?
5: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule muu.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On! Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
11: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: My Finnish friend, great to see you, man.
16: Hello.
15: What a game, huh? How you doing?
16: Fine, very good.
15: Can you grab a menu for me?
16: No, nyt ei kyllä taivu.
17: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. sen takaa. Elisa Hintatakuu.
19: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat tänään kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Poliisi on löytänyt ase- ja räjähderikosten esitutkinnassa Kouvolassa puolustusvoimille kuuluvaa materiaalia, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi takavarikoi viime syksynä useissa Kouvolan alueella tehdyissä kotietsinnöissä muun muassa noin 100 asetta sekä 1000 patruunoita. Poliisi ei kerro tarkemmin, mitä puolustusvoimille kuuluva materiaali on. 3 ihmistä epäillään muun muassa ampuma-aserikoksista. Poliisi on saanut tapauksen esitutkinnan valmiiksi ja se siirtyy syyteharkintaan syyttäjälle. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikon lopulla Valkoisesta talosta häätämät mediat Politico, CNN ja MS Now vievät presidentin ja 3 hänen neuvonantajansa oikeuteen. Mediat katsovat presidentin päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain 1. lisäystä kohtaan. Sen mukaan viranomaiset eivät päätä siitä, mitä media uutisoi tai julkaisee. Mediat vaativat toimittajiensa Valkoisen talon kulkulupien palauttamista välittömästi. Trump syytti medioita jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei tarjonnut esimerkkejä väitteidensä tueksi. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa, kertoo Kansallisooppera ja Baletti. Kansallisooppera ja Baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi vuoden heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla kerrotaan olevan näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta. Baletissa toteutettiin viime keväänä ulkopuolisen asiantuntijan selvitys johtamiskäytännöistä. Javier Torres on toiminut baletin johtajana vuodesta 2022.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Kurkataan sitten huomisen tiistain säätä. Huomenna Suomen yllä on korkeapaineen selänne. Se tarkoittaa sitä, että sää on suurimmassa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. No idässä ja pohjoisessa pilvilautta on kuitenkin paikoin runsaammin ja ehkä vähän ripsastakin voi siellä välissä sateita nimittäin. Päivälämpötilat maan etelä- ja keskiosassa 12-16 astetta, pohjoisessa 7-13 astetta. Sitten tähän kohtaan hei Fintrafikin liikennepalvelu kertoo onnettomuudesta. Tie 50 eli kehä 3 Vantaalla. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö vielä käynnissä ja tämä haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on välillä 6:n liittymä Kuninkaalan liittymä.
25: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
24: Oikein mainiota viikon alkua. Siis miten me voidaan jälleen kerran olla tässä? Musta tuntuu, että nämä viikot menee heittämällä. Justhan me aloitettiin edellinen viikko. No mutta anyway, nyt on siis 21. päivä syyskuuta. Maanantai, uusi viikko, uudet kujet. Paitsi, että Radio Novan illassa aika mukavan tuttua. Nimittäin ihan kohta me lähdetään käymään läpi sun päivän parasta uutista. Niin kuin yleensäkin tähän tunnin alkuun. Väkkäreitä alkuun. I want it that way. Oikein mahtavaa maanantaita.
25: Soita Saralle 0108-06000.
24: Siinä tuli siis numero 0108-06000. Mikä on ilahduttanut sua tänään niin paljon, että sen voi merkata päivän parhaaksi uutiseksi?

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhailla uutisilla startataan tämäkin Radio Novan illan ensimmäinen viikkolähetys. Hyvää maanantaita, siis 18.07 näyttäisi kello. Päivän parhaat uutiset, ne on niitä, joita me kerätään aina tähän iltalähetyksen alkuun. Just sen takia, että esimerkiksi jos päivä on ollut vähän surkeampi, niin tämä on ihan loistava kohta kääntää se vielä positiiviseksi. Kun sä iltaan kuulet kollektiivisesti muiden ihmisten hyviä uutisia, niin kyllä siinä kuule käy niin, että suupielet kääntyy ylöspäin. Mulla päivän paras uutinen liittyy tänään ihan semmoiseen arjen onnistumiseen. Ja tämähän se idea just näissä on. Tän ei tarvi olla mitään maata mullistavaa. Tää voi olla. Ja täällä on välillä ihan käsittämättömän upeita juttuja, mitä ihmisillä on käynyt. Mutta tää voi olla super arkinen. Vaikka se, että sä sait leivottua täydellisiä pullia koostumukseltaan. Mulla tää liittyy tänään siihen, että on ollut jotenkin semmoinen ehkä hienoinen syysväsymys käynnissä. Ja siihen liittyen treenaamisesta ei oikein tullut mitään, että mä tykkään käydä ulkopunttiksella. Mä rakastan sitä, että siellä saa samalla raitista ilmaa, saat just tehtyä ne voimaliikkeet, mitä tarvii. Että mä menen hyvin pitkälle syksyyn ja joskus jopa ympäri vuoden sillä ulkopunttiksella. Mutta ei ole jaksanut käydä treenaamassa viime viikolla kertaakaan. Ja tänään upea keli koiralenkillä, tullaan kohti punttista. Väsytti ihan vietävästi. Mä olin käynyt jo aamulla valmentamassa tuolla taitoluistelijoita. Tiesin, että tulen iltaan. Mutta siitä väsymyksestä huolimatta sain revittyä itseni siihen punttikselle. Tekee hyvän treenin. Ja vitsit, että sen jälkeen oli voittajaolo. Kyllä liike tekee hyvää. Eli semmoinen pieni itsensä voittaminen oli tänään mun päivän paras uutinen. Mutta ennen kaikkea haluan kuulla sun päivän parasta uutista. Mikä on sua ilahduttanut tänään uutiskynnyksen ylittämisen verran? 0108-06000. Katy Perry, Watch It Burn tässä ja otetaan Septemberilta vielä Cry For You perään.

0: Hyvin on ajankohtaan sopiva esittäjä tällä biisillä. Tämä on Cry For You ja kyseessä tietysti September. Hei, ihania päivän parhaita uutisia. Näitä päästään käymään läpi just nyt.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Päivän parhaita uutisia sateli jälleen kerran Radionovan studion numeroon 0108 06 000. Lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta sitäkin mahtavampia. Pasi on selkeästi tuommoinen autoharrastaja. Hän on saanut museorekisteriin 90-vuosimallisen Volvon. Tämä on mulle nostalginen juttu, koska mun isällä oli semmoinen samanlainen, mutta se oli siis hyvin paljon vanhempi, semmoinen kupla Volvo. Ja mun isäni sai sen siis omalta isältään ja sitten aikanaan se toimi minun ja mieheni hääautona 15 vuotta sitten. Ja sitten se meni meidän yhdelle sukulaiselle, joka entisöi sitä ja sekin saatiin sinne museorekisteriin. Toi on hieno, hieno juttu. Sitten aivan käsittämättömän hienon kuvan kerran tulee Aulilta viesti. Tässä on siis aivan sininen taivas, sit ihanan keltaruskaiset puut ja täydellisen vihreä golfkenttä. Ja kyllä mun täytyy mainita toi pinkki, aivan ihana golfkärry. Niin viesti saa sanoa näin, onneksi lähdin suoraan töistä golfkentälle. Toinen vaihtoehto olisi ollut pikkupäikkärit. No tässä on vähän sama onnistumisen tunne, liikunnan tuoma riemu, mikä mulla oli tänään, kun sain itseni. Sainkin väsymyksestä kuitenkin riippumatta salille, niin Auli on lähtenyt golfaamaan. Vitsi, toi tekee hyvää noissa maisemissa. Ihan käsittämättömän hieno valinta. Hei, sit Emppu soitteli Jänkhältä. Kuuntelepas tätä viestiä ja tiesitkö, mikä on ropposet?
2: No, Emppu Jänkhältä, morjen.
0: Moikka, Emppu. Mitäs Jänkhälle?
2: Mitäs Jänkhälle? Täällä kaunis ilta. Suottaapi vaikka reposetkin tulla tänään.
0: Mitä se tarkoittaa?
2: Revontulet.
0: Aivan, reposet.
2: Eli reposet.
0: Justiinsa näin. Onko siinä muuten joku juttu, että alkaako niitä näkymään vasta tällain syksymällä?
2: Elokuusta alkaa näkyä.
0: Mä muistin, että se oli ropposet, mutta reposet. No en mä sitäkään tiennyt, kun Emppu kertoi mulle tuossa puhelussa, että suottaapi vaikka reposet näkyä. Revontulet, eli reposet. Ihana, mä en ollut kuullut tällaista lempparinimeä niille. Jatkettiin Empun kanssa siis tosiaan tuota puhelua, että se vaatii ton pimeämmän illan, että ne alkaa näkyä sitten pohjoisessa noin revontulet. Mutta kuulemma, nyt niitä sitten jo näkyy. Ja se itse paras uutinen oli tänään Empulla se, että ei tarvi huomenna lähteä poreen hoitoon, vaan pääsee kalaan.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Huuko ja Kostia tähän väliin ja taulut.

0: Kuuko ja Kostin taulut soi just Radionovan maanantai-illassa. Ihan kohta Bibi Rexha ja Faithlessin New Religion. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo muutamastakin onnettomuudesta. Tiellä 8 Kokkola-Liminka välillä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tämä tarkempi paikka on välillä Alaviirre, Kokkola, Himanka, Kalajoki. No sitten tämä tuttu, joka täällä on jo ollut, Kehä 3:lla Vantaalla on ollut onnettomuus ja siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö edelleen käynnissä. Haittaa ajosuunnassa länteen, tarkempi paikka välillä tälle on välillä 6:n liittymä, Kuninkaalan liittymä.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:lta. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-3:lla.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K×P×T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
12: Moikka!
13: Moi!
12: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
13: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
12: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
13: Totta kai voi. Noni, moi.
12: 2 ruuvia. Ihan totta.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
15: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
20: Tiedetään, Teemu.
21: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
22: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
23: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
24: Saarioinen. Valmista tuli.
25: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
26: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
25: Vaasan sähkö.fi.
27: Ja tällä
0: kertaa meillä Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

18.29 kello. Radionovan iltaa kuuntele Sara tää sun seurana. Tää oli Bibi Rexia, Faithless, New Religion. Ihan kohta yhona Bryan Adamsin leffabiisi Everything I do it for you. No nyt on kuulkaa koiran markkinat. Mitäs oot mieltä tästä? Mä luin tänään tämän jutun, kuulin toki viikonloppuna tämän uutisen. Kosmetiikkaliike Rituals on nimittäin tuonut nyt markkinoille koirille oman tuoksu- ja kylpyläsarjan. Hoijakkaa sanon minä. Kyllä tässä mun mielestä jollain tavalla ylitetään se raja. Näitä lemmikkien niin kuin ekstra tarvikkeita, niitähän on ollut tässä enenemässä määrin vuosivuodelta aina tai vuosikymmeniä jo tullut kaiken maailman. On rattaita pikkukoirille ja on koirien asusteita ja ne on osa niin kuin mun mielestä ihan tosi fine. Mä oon ollut pitkään koiranomistaja, esimerkiksi rapakelit, kun täällä alkaa, jos on pitkäkarvainen koira, niin se on siis tosi helpottava asia laittaa sille jonkinnäköistä sadesuojaa. Mutta tässä kohtaa mennään nyt vähän semmoiselle niin kuin eläimelle ominaiseen rajan ylitykseen mun mielestä. Tähän valikoimaan kuuluu siis muun muassa turkkiin suihkutettava parfyymi sekä hengitystä raikastava suusuihke. Ja me juteltiin tässä tuossa jo ennen mun lähetyksen alkamista Radionovan iltapäivän Veronika Verho ja Esko Eerikäisen kanssa. Hekin on kumpikin koira-ihmisiä. Ja Vertsu sanoi mun mielestä hirveän hyvin tämän asian, että tämähän on enimmäkseen niin kuin ihmisille tehty. Meidän tarpeeseen, kun toisten mielestä koira haisee pahalta. No koira tuoksuu siltä, miltä koira tuoksuu. Kun se tulee märkänä kotiin sisään, niin kyllä sen turkki tuoksuu märälle koiralle. Sittenhän sen voi pestä, jos siinä on jotain niin kuin epäsuotuisaa tuoksua omaan korvaan, oman nenään. Mutta niin esimerkiksi koiran suu, jos haisee, niin kyllä se yleensä kielii sit jostain semmoisesta, että siellä on hammaskiveä ja sitä pitäisi hoitaa sitä koiran suuta. Täällä onkin nyt sitten MTVn uutisissa haastateltu eläinlääkäri Suvi Heinolaa ja hän suhtautuu näihin varauksella näihin hajusteisiin. Hajusteiden käyttö voi aiheuttaa koiralle haittaa, eikä niitä voi pitää hyvinvointia lisäävinä tuotteina, hän toteaa. Ja hyvin sanoi Eskokin tuossa iltapäivällä, kun tästä puhuttiin, että sehän on myös semmoinen juttu, että koirahan ei voi valita tätä, että suihkutat sä sille jotain parfyymiä. Jos sä haluat antaa sille namia, niin se valitsee, että ottaako se vai eikö se ota. Joo, mä oon kyllä aika vahvasti tätä vastaan. Mitä tää herättää sussa? 0108-06000 tuttu numero. Mut nyt nautitaan Bryan Adamsin Everything I do it for you.

Tässä kuuluu aina huokasta tämän biisin lopussa. Kertaa kaikki sen upea klassikko. Bryan Adams, Everything I do it for you. Robin Hood-elokuvasta oli vuonna nakkia kakkonen. Tämä on yli 4 minuuttia pitkä biisi ja tämän muistaa aina ja ikuisesti sen takia, että tämä tuli niihin aikoihin, kun tanssittiin ala-asteen lopulla monitoimitalon diskossa. Ja sitten tämä valittiin. Tämä oli yksi niistä biiseistä, että saa tanssia mahdollisimman pitkän hitaan sen kaikkein kivoimman pojan kanssa. No niin, semmoinen tarina tosta biisistä. Kohta mennään sitten ihan muita tunnelmia Bessin kuudes aisti. Tämä herätti todella paljon keskustelua ja näin mä arvasinkin. Mä kerroin teille tästä Ritualsin tuomasta koiratuoksuista markkinoille, joissa on muun muassa koirien tämmöistä kylpylätuoksuja ja siis suusuihkeitakin. Ja ihan siis pelkkiä tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin hajuvesiä. Nyt ei yhtään haluta mustamaalata tätä merkkiä. Ritualsilla on kaikkea aivan ihanaa muuta tuotetta, mutta kyllä tässä nyt mun mielestä ylitetään raja, jota ei tarvitsisi nyt lemmikeille. Täällä on tullut ihan valtavasti

0: itsensä halvassa hajuvedessä ja tunkee esim. Samaan hissiin. Ajatelkoon, miltä koirasta tuntuu. Näin laittaa Erika. Erittäin hyvin sanottu. Mitäs täällä on vielä? Jukalt tuli mun mielestä osuva. Jos halutaan, että hajuste on koiran mieleinen, niin silloin pitää olla lehmän tai hirven paikan hajuisia tai mädäntyneen sienen. Niin sitten ehkä koirille voisi näitä jopa ajatella.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Joo, mikä siinä onkin, että aina jos löytyy mitä tahansa kuraa, mutaa, jotain ulosteita, jotain ällöttävää, niin kyllä meidän koira ainakin sen paikan löytää. Hei, tää on Bessia, kuudesaisti.

0: Vessin kuudes aisti. Radionovan maanantai-iltaa kuuntelet, Sara täällä, 18.39 kello. Ja nyt on kuulkaa sattunut ja tapahtunut liikenteessä. Lähdetään käymään läpi. Tie 4, Heinolan kohdalla onnettomuus, tarkempi paikka välillä Myllykylän liittymä, Heinolan eteläinen liittymä. Sitten tie 8, Kalajoen kohdalla onnettomuus, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tarkempi paikka tälle on paikasta Himanka, 1,2 kilometriä suuntaan Alavirre. Sen lisäksi vielä Emäsalon tie. Tiellä Porvoossa on öljyä tiellä ja toi tarkempi paikka on välillä Bengtsby-luotsiasema. Eli aika monta paikkaa nyt, missä sattuu ja tapahtuu. Bessi siellä vielä hiukan taustalla antoi meille vauhtia seuraavaan biisiin. Green Day, Wake Me Up When September Comes tulossa.
1: Siis mulle tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tämä on suomalainen keksintö.
2: En tiennyt.
1: Ja tässä uutisissa kerrotaan.
3: Muistatko vielä tämän?
1: Mulla on vähän semmonen.
2: Mä en ajatus. En itse asiassa kallistun paperin puolelle, mutta aviomieheni on niinku vedellä lukea.
1: Okei, tänne tuli viesti yksi.
3: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
4: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen kello 10. Tule mukaan!
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Moro!
7: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Häh? Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää J. Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.

0: muun muassa tätä.
1: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
1: Joo.
2: Joo.
1: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Sekoitus.

0: tässä The Greatest. No aika great oli nyt tässä seuraavassa kyseessä oleva Herra H. Mehän puhuttiin viime viikolla jo tästä mystisestä Herra H:sta, joka otti ja karkas viime viikolla. Kyseessä on siis Mäntyharjulla karannut 32-vuotias emu Herra H. Hän oli siis yli viikon karkuteilla. Viime viikon lauantaina hän karkas Kuvalan tilalta viikko sitten tosiaan säikähdettyään traktoria ja loikkasi sitten reilut 2 metriä korkean aidan yli. No sit sitä etsittiin siellä Mäntyharjulla kissoja ja koirien kanssa. Höyheniä löytyi aina sieltä ja täältä. Tämä on ollut siis operaatio ja saanut ihan valtavan paljon mediahuomiota. Hyvä näin! Tämä oli jotenkin hauskaa, koska ihmiset on myös kiinnostuneet nyt sitten näistä emuista. Nehän ei lennä. Niin siinä mielessä hän oli juosten sitten vaan karkusalla siellä. Ja onhan tämä nyt jotenkin niin kuin kunnianarvoisa 32-vuotias emu Herra H. Mutta nyt kaikki hyvin, loppu hyvin. Nimittäin hänet on saatu nyt sitten viikon etsintöjen jälkeen kotiin. Omistaja Heidi Haajanen kertoo, että iäkäs emu saa nyt viettää eläkepäiviensä kotitilallaan. Siellä odotti oma lämmin koppi ja salaattipaari, eli ai, kyllä oli kivaa. Taitaa sitten ruskaretkelle päästä.
1: Kygo, Khalid ja Griffin, Save My Love.
0: Tää on uutta musiikkia, upea biisi, Save My Love.

0: uutuutta, uutuusmusiikkia radionoman maanantai-illassa. Kaiko Khalid ja Griffin tässä ja Save My Love. Kyllä tämä pistää tanssialan vipattamaan. Hei, 18.56 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että kello 7 uutisia kohti mennään kovaa vauhtia. Täällä mielenkiintoinen otsikko. Oura lähtee pörssiin Yhdysvalloissa. Älysormusyhtiö Oura on siis jättänyt listautumisasiakirjansa Yhdysvalloissa. Ja Annissa myydään 50 miljoonaa osaketta. Okei, no tästä lisää siis uutisissa ja säätiedotukset perään ja sen jälkeen viikon ekaan paikkakunta jähti.
1: Sanaton, että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro,
5: kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
22: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset.
0: Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Sisä-Suomen poliisi ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa mies avasi siviilipoliisiauton oven Tampereen Villilässä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Mies oli kuvannut toimintaansa ja laajasti levinneellä videolla näkyi autossa olleen poliisin kädessä oleva ase. Poliisi toteaa ratkaisussaan, ettei oven avanneen miehen menettelyä voi pitää minään tutkintapyynnössä esitettynä rikoksena. Asetta näyttäneen poliisin toimintaa tutkitaan sitä vastoin yhä valtakunnan syyttäjän toimistossa. Tapahtumia tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Älysormusyhtiö Oura on jättänyt listautumisasiakirjansa Yhdysvalloissa. Annissa myydään 50 miljoonaa osaketta 40-44 dollarin kurssilla. Jos kurssi asettuu ylärajalle, tulisi Ouran markkina-arvoksi reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa. Suomesta lähtöisin oleva Oura on listautumisen edellä siirtänyt päämajansa Yhdysvaltoihin. Yhtiö myi älysormuksiaan viime vuonna noin 3,6 miljoonaa kappaletta. Sormusten ohella yhtiö tarjoaa kuukausimaksullista terveydenseurantapalvelua, jolle on kertynyt yli 5 miljoonaa tilaajaa. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpaillut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Sitten tiedät huomisen tiistain säästä. Suomen yllä on korkeapaineen selänne. Se on suurimmassa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. No idässä ja pohjoisessa pilvilautta on kuitenkin sitten paikoin runsaammin. Lämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 12-16 astetta ja pohjoisessa 7-13. Hei, sitten liikenteen puolelle Fintrafikin liikennepalvelu kertoo monestakin kolarista. Kehä kolmosella Vantaalla onnettomuus on ollut jo hetki siitä. Sitten siellä on ollut raskaan ajoneuvon nosto, haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka tolle on välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Tie 4, Heinolan kohdalla onnettomuus, välillä Myllykylän liittymä, Heinolan eteläinen liittymä. Ja vielä 1, tie 8 Kalajoella, siellä on onnettomuus, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tarkempi paikka tolle on paikasta Himanka 1,2 kilometriä suuntaan Alavirre.
2: Studiossa Sara Honkavaara.
4: Täällä ollaan oikein mukavaa. Viikon alkua, se on maanantai tänään 21. päivä syyskuuta 19.04. Hyvin on päästy tätä maanantaita tänne iltaehtoon puolelle. Hei, se tarkoittaa myös sitä, että kun Seiskan uutiset saatiin tuosta alta pois, niin ensinkin Bye Bye Byen jälkeen lähdetään tämän viikon ensimmäiseen paikkakuntajahtiin. Paikkakuntajahdissahan me koitetaan löytää Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Ja tänään lähdetään Pohjois-Savon maakuntaan.
2: Soita Saralle 0108-06000.
4: Ensinkin siis tähän alle ensin bye bye bye ja sitten mä kerron ja laitan kutsuhuudon menemään, miltä paikkakunnalta tänään Radionovan kuulijaa etsitään.

0: NSYNC ja Bye Bye Bye. No me ei sanota lainkaan bye bye bye, vaan toivottelen sut tervetulleeksi Radio Novan iltaan, joka on hyvässä vauhdissa menossa paikkakuntajahtiin.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän se olisi tarkoitus tässä paikkakuntajahdissa. Sun kannattaa käydä kurkkaamassa tuolla Radionovan somessa storien puolella. Sinne mä laitan aina Seiskan uutisten aikaan tai Heidi Suomi keskiviikko- ja torstai-illoissa ton meidän paikkakuntajahti paikan, josta sitten Radionovan kuulijaa etsitään. Se tulee sinne aina jo uutisten aikaan. Siellä sä useasti sitten näet ton meidän paikkakuntajahtikartan. Se on siis koko Suomen kartta, missä on kaikki kunnat auki ja sinne nyt sitten on paikkakunnille saatu jo aika hyvin noita sydämiä. Niin saa vähän niin kuin kuvan siitä, että missä kaikkialla on jo käyty ja mitä kenties on käymättä, että voi olla korvat höröllä sitten siellä. Tänäänhän mä sanoin tuossa jo, että annoin pikkasen vinkkiä, että me lähdettiin tänään Pohjois-Savon maakunnan. Itse asiassa ollaan lounaisosassa. No niin, eiköhän me kohta ruveta paljastamaan. Nyt kun tämä kutsuhuuto lähtee, kohta kun mä kerron tämän paikkakunnan, niin homman nimi on se, että mikäli sä olet siellä, niin sun tulisi ottaa yhteyttä tänne. 0108-06000 numeroon, joko soittain tai laittaa WhatsAppilla ääniviesti. Ja näin ollen sitten, mikäli sieltä me saadaan Radionovan kuulija kiinni, niin me saadaan tällekin paikkakunnalle sydän tonne karttaan. Okei, pistetään pärinät soimaan paljastuksen kunniaksi. Ollaan siis Pohjois-Savon maakunnan lounaisosassa. Täällä asuu about 3000 ihmistä täällä kunnassa. Naapurikuntia muun muassa Hankasalmi, Konnevesi, Pieksämäki. Joko soittaa kelloja. Tänään ollaan Rautalammella. Nyt Rautalampi. Kutsuhuuto on lähetetty. Mikäli kuulet Rautalammella tämän, soita 0108

0: Leonilta soi tuossa aiemmin Don't Worry, että oli Pinkiltä Just Like a Pill. Kuinka kävi? Oliko Rautalampi yhteydessä tämän viikon ensimmäisessä paikkakuntajahdissa?
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Tämä on aina kutkuttavaa. Tämä on kutkuttavaa, kun toi kutsuhuuto lähtee ja sit sä odottelet täällä. Ja tässä tänäänkin kävi niin, että ensin oli hiljasta, mutta sitten kertaheitolla rysähti. Joo, kyllä tämä oli aplodien paikka. Ja kiitos, siitä kuuluu Sirpalle.
2: No täällä on Sirpa Jalkanen Rautalammilta.
0: No terve Sirpa, loistavaa.
2: Terve.
0: Lähit soittelemaan. Kävipä hassusti, ensin vähän tuntui siltä, että löytyyköhän Rautalammilta ketään, aika hiljasta oli. Ja sit kun sä lähit soittamaan, niin täällä meni moni muukin samaan aikaan.
2: Aha.
0: Te olitte joo. Siellä Rautalammella samaan aikaan siis hereillä.
2: Ihmeisesti. Joo.
0: No mutta mahtavaa, kun lähit soittamaan. Tämähän tarkoittaa nyt sitä, että me saadaan Rautalampi tuonne meidän paikkakuntajahtikarttaan. Mitä sun maanantai-iltaan kuuluu?
2: No mä oon kuullut täällä kuntosalilla, niin täällä kuuluu tuosta radiosta.
0: Okei.
2: Ihan hyvä.
0: Loistavaa. Kuuluuko kuntosaliharrastus sun joka ilta siinä toimii?
2: Ei todellakaan. Ei nyt ihan joka ilta, jos 2 kertaa viikossa nyt pääsis käymään.
0: No on sekin aika
2: hyvä.
0: Sekin on aika hyvä, hei. Mitä vielä kuntosalin päälle tänä illalla meinaat tehdä?
2: No menen saunaan ja sitten nukkumaan. Ei tässä muuta enää.
0: Niin
2: tämä ikäisenä.
0: Jonkinnäköinen iltapala siihen väliin, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
0: Ehdottomasti. Hei, sanoppa vielä Sirpa, mikä olisi semmoinen mahtavin asia Rautalammella? Nyt saa kehua.
2: No Rautalampi on tämmöinen yhteisöllinen pieni kulttuuripitäjä.
0: Okei, loistavasti sanottu. Minkälainen kulttuuri on parasta?
2: No täällä on paljon, siis no musiikki esimerkiksi. Täällä on kesällä paljon puistokonsertteja ja sitten täällä on hieno museo ja että ihan tämmöinen. Ja totta kai, että meillä on täällä Etelä-Konneveden kansallispuisto.
0: No näin, mä vähän ajattelinkin, että mainitsetkohan lainkaan sitä. Eikö se ole vähän niin kuin, että se on niin kuin osittain myös teidänkin puolella?
2: Kyllä, se on nimenomaan Rautalammin puolella on nämä vaellusreitit.
0: Hienoa. Kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos Sirpa, kun kerroit meille enemmän Rautalammista ja me pumppaa takaisin sinne salille.
2: Joo, kiitos.
0: Kiva, moi. No niin,
2: joo.
1: Radio Novan ilta.
0: Kiitos Sirpa, näin on Rautalampi merkattu nyt sitten Radio Novan paikkakuntakarttaan. Tämä on Smith ja Stargazing.

0: Miles Smith ja Stargazing. Ihan kohta upeaa kotimaista Etta ja Million Dollar Smile. 19.21 Radio Novan maanantai-illassa. Sara täällä sun seurana. Näin se kuulkaa saatiin tämänkin viikon paikkakuntajahti käyntiin ja rautalampi kartalle. Huomenna jälleen 7 jälkeen paikkakuntajahtia tiedossa.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Mitä mä laitan päälle töihin?
10: Pitäis hankkia uudet renkaat.
9: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
10: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
11: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: tavallinen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan!

Lahjakas nuori artisti Etta ja Million Dollar Smile, yksi meidän tämän viime kertaisen uuden musiikin kilpailun osallistujista oli just tämä biisi. Siinä kamppaillaan siis pääsystä Euroviisuihin. No, Linda Lampenius ja Pete Parkkonenhan sinne lähti sitten liekin heitintä roihuttaa. Britney Spearsilta You Drive Me Crazy ihan kohta. 19.29 on kello ja on muuten ihan käsittämättömän hienot värit jälleen kerran taivaan rannassa. Ainakin täällä Helsingissä, kun kaapelitehtaalta katselen, auringonlasku on upea. Harri laittoi myös tien päältä viestiä, että komea usva ilta-auringossa. Nyt en tiedä ihan missä kohtaa on, mutta joo. Hei, tuosta usvasta puheen olle ja sumuista ja muista tien päälle malttia. Nimittäin tämä on nyt just sellaista, kun kylmä kuuma vaihtelee tässä vaiheessa vuotta, että syntyy paljon noita usvasia paikkoja. Nyt me eksyttiin aiheesta, koska mä halusin kysyä yhtä asiaa teiltä. Mä oon saanut ihan valtavasti tässä viimeisten viikkojen aikana kuvia teiltä sienimetsästä ja sienisadoista. Vihdoin me päästiin viikonloppuna myös mökille ja mä pääsin metsään. Tänä vuonna siis sienisato siis pisti odotuttamaan. Mähän kävin siellä jo heinäkuun puolesta välistä ja koko elokuun ja ihmettelin, että missä kaikki sienet. No, ne odotti tätä syyskuuta. Nyt niitä oli ihan sikana. Tuli kantarellia ja tuli suppilovahveroita. Mä haluaisin pienen kallupin laittaa tässä kohtaa. Mikä sun mielestä on paras sienten säilöntätapa? Kuivatat sä niitä? Käytät sä ne kaikki kerralla? Jaat sä niitä kavereille? Pakastat sä niitä? Säilöt sä ne johonkin suolaliemeen? Mitä sä teet? Mä oon vuosia etsinyt sitä oikeaa tapaa. Tähän mennessä me ollaan aina pakastettu ja siihenkin on ollut vähän erilaisia tapoja, että laitetaanko sellaisena vai pannun kautta. Nyt ihan itsekkäistä syistä, jotta te muutkin saatte tästä vinkkiä, me tehdään kalluppi. 0108 06000. Pistä sun oma paras vinkki, miten sä säilöt sieniä. Britney Spears tässä ja You Drive Me Crazy.

0: Britney Spears tässä You Drive Me Crazy. Niin, eräs asia, joka ajaa mut hulluksi tällä hetkellä on se, että mulla on hirveä saalis jälleen kerran mökiltä kantarelle ja suppikseen. Mä yritän päättää nyt, että mitä mä niille teen. Ennen kaikkea, että miten mä ne säilön, koska niitä on niinku paljon, monta kymmentä litraa jopa. Siis parhaimmillaan me kerran muuten kaverin kanssa kerättiin yhdellä reissulla 100 litraa. Kanttarelle. Meillä oli siis ihan jättimäinen määrä muovipusseihin kerättyä kanttarelle, kun niitä oli niin paljon. Me lastattiin auto, kun me lähdettiin Tammelasta ajamaan ja soiteltiin matkalla sitten ystäville ja jätettiin niitä sienipusseja siinä matkan varrella. Voin sanoa, että se auto tuoksui sienelle. Märkä sieni sieltä metsästä, niin ohojaa. Te laitatte hei hyviä vinkkejä 0108-06000, kun mä kysyin sulta, että mikä on sun niin kuin lemppari säilymismenetelmä. Kyllä täällä pakastaminen ja kuivaus. Tänne on muuten tullut erilaisia kuivausmenetelmiä, tuollaisista kuivausvempeleistäkin kuvia, joilla voi kuulemma kuivata myös sitten esimerkiksi omenaa, hedelmiä. Niin ehkä ne nyt on sitten niin kuin täällä voiton puolella. Maritta laittaa oikein kokonaisuuden. Suppikset kuivattuna, kanttarellit pannun kautta, ei kuivaksi kuitenkaan pakkaseen. Rouskut suolaan, tatit kuivaan myös kuivurissa. Okei, eli se onkin vähän sienilaista kiinni, mitä sille kannattaa tehdä. Näin mä vähän ajattelin. Sieneen.com-sivustolla kerrotaan myös nämä 4 perustapaa, eli pakastaminen, yksi helpoimmista ja nopeimmista säilöntämenetelmistä, ja se kuulemma säilyttää sienten tuoreuden ja ravintoarvon parhaiten. Kuivaaminen on se perinteinen säilöntämenetelmä, säilyttää sienen luonnollisen maun ja rakenteen. Ne siis kuivataan kuivurissa tai uunissa ja sitten lasipurkissa säilytetään ja ennen kuin ne otetaan käyttöön, niin ne liotetaan vedessä ja ne palauttaa rakenteensa. Mutta mä oon jotenkin kokenut, että se maku ei ole ihan samanlainen tossa. No sitten on tietysti marinointi, yleisiä mausteita, etikka, suola, sokeripippuri, niin edespäin. Tai sitten suolaaminen. Oi että suolasieniä, tiedätkö te jouluksi? En mä tiedä, mä teen ehkä kaikki nämä.
1: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Ihanaa uutta musiikkia. Täältä tippuu nyt koko ajan näitä sienimenetelmiä. Jatketaan niitä tämän jälkeen.

0: Ella Langley Morgan Wallen uutta musiikkia Radionovan maanantai-illassa. I can't love you anymore. Ihan kohta. Tuttu ja turvallista Antti Tuiskua. Hyökyaalto. Hei, kiitos kaikista näistä vinkkeistä. Ihan valtavan paljon tullut viestejä 0108 06000, kun mä kysyin sun parasta vinkkiä sienten säilömiseen. Mulla on nimittäin iso kasa kantarelleja ja suppiksia kotona odottamassa mökkireissun jäljiltä, ja mä tässä niinku punnitsen, että mitä niille kannattaisi tehdä. Aikku jatkaa, että pakastettuna ja suolasieninä. Kiva ottaa talvella käyttöön, kantarellikastike maistuu myös jouluna. No tää olisi nyt se tarkoitus. Kirsi sanoi, että kuivatus säilyy maailman tappiin. Ei vie paljon tilaa, helppo käyttää. Ja tässä kuivotuksessa mua kiinnostaa se, että oletteko te tehnyt sitä, että kuivattaa ja sitten tekee sitä ihan semmoista niin kuin pölyä. Tiedätkö, mustatorvisieni tai sitten suppis, niin joskus mä muistan, että semmoinen ihan niin kuin, hei täällä, nyt tuli viesti. Nyt tuli Katilta, kuivata ne sienet ja tehosekottimessa jauhat jauhoksi. Ihanasti voi maustaa kastikkeita, patoja tai muuta tällaista. Tämä on nyt se, mitä mä oon hakenut, koska mun ystävillä on ollut sitä semmoista sienipölyä. Ja se on niin kuin musta, siinä tulee niin kuin voimakkaimmin se sienen maku. Hei kiitos, tässähän tämän illan aikana nämä omatkin ongelmat selviää.
1: Taas Radio Novan duunikeikka.
2: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
3: Tämä on varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn ja viimeisiin.
4: Tosi hyvä fiilis, aivan ihana yllätys.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koeajan

0: EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

Texas ja Summer Sun. Oikein kivaa maanantai-iltaa. Radionovaa kuuntelet, Sara tää sun seurana. 19.51 kello, Karol G ja Bruno Marsin uutta musiikkia, ihan kohta upea biisi Still. Hei, tässä on ollut käynnissä nyt lentopallon Euroopan mestaruuskilpailut, joita pelataan siis Suomessa, Tampereella. Mä en ole tätä ennen ollut mitenkään kauhean lentopalloseuraaja. Tykkään urheilusta, seuraan tosi paljon kaikkea urheilua, pallolajejakin, jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa. Mutta vielä mitä? Nyt musta on siis tullut ihan lentopallofanikin. Ja tämähän on tietysti tämmöinen tarttuva juttu, koska siis kun Suomi menestyy, meillä on upea Suomen lentopallomaajoukkue veljekset, joka siis alkusarjassa paukutti menemään ihan superupeasti. Ainoa häviö tuli siis Virolle. No nyt sitten pelattiin jatkosta ja voitettiin. Ja nyt sitten kohdataan Italia keskiviikkona kello 22 alkavassa ottelussa. Ja todella siis puolivälieräottelu on luvassa, eli ihan käsittämättömän hieno voittokulku on ollut Suomen veljeksillä. Onhan se kivaa, kun kotimaassa pelataan ja sitten menestytään. Tässä uutta musaa Radionovassa, Karol G ja Bruno Mars, Still.

0: aivan käsittämättömän huikea uusi biisi Karol Gin ja Bruno Marsin yhteistyötä Still. Hei, just Fintrafikin liikennepalvelu alkoi välkkymään onnettomuudesta, joka on tiellä 25 Lohjan kohdalla. Tarkempi paikka tolle onnettomuudelle on välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä. 19.56 näyttää kello, tarkoittaa sitä, että kasin uutisiin mennään ja uutisissa asiaa muun muassa puolustusministeri Antti Häkkäsen kohutustakin työvierailusta Israeliin. Ja sitten sen jälkeen tämän viikon ensimmäiseen hottikseen. Tänään mä kysyn sulta, onks uimahallit hot or not?
1: Muistatko vielä tämän?
2: Anssi, muistatko kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
3: Valitettavasti.
2: Niin, se salipäivä oli aina kuin huo.
3: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen viiden vuoden jälkeen mulle siis huomautellaan, että Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut edelleenkään.
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan!
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Anteeksi, rouva. Mm? Voitteko millään väistää?
3: Ei taivu.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusministeri Antti Häkkänen kokoomuksesta kertoo STT:lle, että päätös työvierailusta Israeliin oli hänen. Häkkänen teki kuun puolivälissä työvierailun, jota muun muassa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi oppositiosta. Virta kertoi viikonloppuna aikovansa esittää epäluottamusta puolustusministerin toiminnasta. Häkkäsen mukaan kyseessä on parlamentaarisestikin sovittu materiaaliyhteistyö, ja matkan tarkoituksena oli varmistaa, että Suomi saa Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmään myös uusimmat päivitykset. Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omistamassaan sosiaalisen median viestipalvelu Truth Socialissa, että maa valmistelee merkittävää lannoitesopimusta Valko-Venäjän kanssa. Kyse olisi potaskan, eli kaliumkarbonaatin ostamisesta Valko-Venäjältä. Trumpin mukaan Yhdysvallat maksaisi huomattavasti vähemmän potaskasta kuin se maksaa siitä tällä hetkellä Kanadalle. Trump on viime aikoina kiihdyttänyt kauppasotaa Kanadan kanssa. Yhdysvallat pyrkii neuvottelemaan Valko-Venäjän kanssa, vaikka maa sortaa toisin ajattelijoita ja on Venäjän vankka liittolainen. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesäelokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomisen tiistain säästä seuraavaksi. Huomenna Suomen yllön korkeapaineen selänne. Sää on siis suurimmassa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja sen lisäksi poutanen. Idässä ja pohjoisessa pilvilautta on sitten paikoin runsaammin. Lämpötilat on huomenna etelässä ja keskiosassa 12-16 astetta ja pohjoisemmassa Suomessa 7-13 astetta. Sitten Fintrafikin liikennepalvelu kertoo onnettomuudesta tie 25 Lohjan kohdalla. Tarkempi paikka tolle onnettomuudelle on välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä.
12: Radio Novan Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
11: Hei, oikein kivaa maanantaita. Näin se on taas uusi viikko vierähtänyt käyntiin ja ehtoopuolella ollaan jo kello on 20.04. Puolessa välissä muuten Radionovan iltaakin. Kello 10 saakka yhdessä mennään. 21. päivä syyskuuta. Tuntuu, että jotenkin ihan todella nopeasti menee nyt tää syyskuukin eteenpäin. Hei, pysäytetään se kollektiivisesti nyt hetkeksi tähän näin. Tehosekotin Maailma on sun soi seuraavaksi. Ja sitten sen jälkeen me mennään tän illan puheenaiheeseen, jossa mä siis kysyn sulta yksinkertaisesti, että mitä mieltä sä oot uimahalleista. Ulkouimakausi tässä alkaa pikkuhiljaa loppumaan. Tietysti ne, ketkä oikeasti harrastaa sitä kylmäuimista, niin niillähän se vasta starttaa. Mutta jos sä oot käynyt vaikka maauimalassa kesäsin, niin nyt on sitten siirryttävä sisään. Mutta tiedätkö, kun uimahallit ei vaan ole jokaisen makuun. Siitä otetaan tänään nyt selvää Hottiksessa.
12: Soita Saralle 0108 06000.
11: Just tuohon numeroon mä toivon keskustelua. Mikä on hyvää uimahalleissa, mitä voisi vielä parantaa? 0108 06000. Tämä on tehosekoti.

0: Novan ilta. Hot or not.
1: Tämän viikon ensimmäisen hot or not kyselyn parin, eli hottiksen näin tuttavallisemmin. Tässä hottiksessa me siis kysytään aina jotain asiaa, mielipidettä. Se voi olla ajankohtainen, se voi olla siis joku esine. Se voi olla, siis, tämä voi olla mitä vaan, mutta kunhan sä kerrot sun mielipiteesi siitä. Siitä keskustellaan ja sitten vielä ennen kello 9 me käydään tämän niin kuin lopputuleman läpi. Ja ennen kaikkea käy antamassa sun äänestysäänesi Radionovan somessa siellä Facebook- ja Instagramin storien puolella. Siellä on kyselylaatikko, niin sinne voit käydä laittamassa sun lyhyt vastauksesi ihan yksinkertaisesti. Onko tämä asia sun mielestä hot or not? Mutta liity ihmeessä aina tänne keskusteluun numerossa 0108 06000, että miksi sä vastaat niin, että onko se sun mielestä hot vai not? Tänään puhutaan uimahalleista. Ulkouimakausi on niinku paketoitu pikkuhiljaa ja esimerkiksi uimastadikka on mennyt kiinni, että pitää siirtyä sisäradoille. Ja mulla on aina ollut semmoinen kaksijakoinen niinku ajatus noista uimahalleista. Mä oon niin kova palelemaan, mikä on jostain syystä ihan hassua, koska mä oon siis kasvanut jäähalleissa taitoluistelu-uralla ja valmentanut siellä ikäni. Mut silti se kylmä ei ole mua varten. Ja tuolla uimahalleissa on aina kylmä. Enkä ihan hirveästi piittaa uimisestakaan. Vesijuoksen kyllä ok, mutta jostain syystä se melu, kylmyys, että mun lempipaikka siellä uimahalleissa on sauna. Että mä menen niinku vahvasti nyt siihen 50-60 hot or not-osioon. Hyvin aktiivisesti olette lähtenyt tänne laittaa vastauksia. Anne laittaa, uimahallit on hot. Huono jalkaisena se on lähes ainoa liikuntamuoto, jota on tuskatonta harrastaa. Käyn 2 kertaa viikossa uimassa ja kunto pysyy jonkinlaisena. No mutta sitten, uimahallit not. Siellä yleensä lilluu keltainen lautta uimaradalla yök, näin laittaa Nella. Joo, tämä on nyt just se, että myös kun ihmisiä on niin paljon, niin sitten tulee semmoinen olo, että minkä moista se vesi nyt sitten onkaan, kun se on kuitenkin rajattu johonkin kohtaan. Samaa mieltä on Aikku. Uimahallit not, uidaan järvessä tai meressä. Juhani kävisi kyllä hyvinkin mielellään uimahallissa, jos harrastaisi uimista. Mutta kun ei harrasta, niin mitäpä sinne menemään. Joskus olen käynyt, hän sanoo, kauan sitten, kiva paikka. Joo Juhani, mä luulen, että sullakin on näitä muistoja esimerkiksi kouluaikojen uinneista. Silloin sinne oli mentävä. Ja toisethan käy siis oikeasti vaan saunomassa esimerkiksi uimahallissa. No mutta nyt sulla on 2 biisin ajan aikaa ottaa osaa tähän keskusteluun. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me lähtee soimaan tosta. Ja sitten 3 Doors Down, Here Without You. 0108 06000. Uimahalleista puhutaan. Onks ne hot or not?

0: Hieno biisi Three Doors Down ja Here Without You. Ihan kohta Radionovassa soi Ed Sheeranin Bad Habits. Mutta sitä ennen jatketaan keskustelua uimahalleista tämän illan hottiksessa.
1: Radionovan ilta.
0: Joo, tänään hottiksessa mä kysyn sun mielipidettä uimahalleihin. Ulkouimakausi on paketoitu nyt. Tietysti sit kylmäuimarit on ihan erikseen. Heillähän se kausi vasta tästä starttailee. Mutta mikäli sä oot käynyt esimerkiksi luonnonvesissä muuten vaan tai sitten ulkouimaloissa, tämmöisissä niin kuin maauimaloissa, niin ne on nyt laitettu kiinni ja sitten on ollut aika siirtyä sisälle. Ja uimahallithan on siis joka tapauksessa ihan käsittämättömän upea asia, että me saadaan melkein ilmaiseksi siellä käydä. Mutta ne ei ole kaikille. Se on jotenkin semmoinen juttu, että kaikki ei tykkää. Siellä on välillä kylmä ja hirveästi ihmisiä ja ihan kauhea meteli ja tuntuu, että altaassa on hirveästi porukkaa. Että mullekin esimerkiksi se on semmoinen paikka, että mun on täytynyt oikeasti opetella käymään sitten lapsenkin myötä. Mutta sitten kun on löytänyt hyvän paikan, niin kyllä siellä sitten ihan mielellään käy ja se on muuten ihanaa se yhteisöllisyys. Kun sitten kun löydät myös semmoisen ajan päivästä, ettei ole niin paljon porukkaa ja meet saunaan, niin siellä kannattaakin pitää korvat höröllä. Siellä on hyviä saunajuttuja välillä. Saila kertoo, että uimahallit hotkot, koska lapsi oppi juuri uimaan. Käydään ahkerasti. Turun seudun uimahallit ovat liian täynnä, mutta viimeksi on käyty uimahallissa Laitilassa sekä Uudessakaupungissa. Ihanan väljää. Just näin, että pitää vähän etsiä se paikka, mistä löytyy. Hellu laittaa, että hot, nytkin tulossa hallista. Loistavaa, siellä on käyty iltauinneilla. No sitten taas Miksu laittaa not. En tykkää kloorista. En tykkää, kun on ahdasta. En tykkää pohjasta. Rakastan ulkona uimista. Hiekka jalkojen alla, aallot, kaikki mitä rannalla on. Miksu, mä saan kiinni tosta. Ja sitten Marikalla on ihan sama kuin mulla. Uimahalleista en oikein tykkää, mutta jos lähdetään kylpylälomalle, niin se kyllä sopii. Älä kysy, mikä niistä tekee erilaiset, mutta mun mielessä joku ero siinä on. Mä oon ihan sama kuin sä, Marika.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Ed Sheeran ja Bad Habits tässä. Ehdottomasti vielä laita sun mielipidettäs uimahalleista. Me paketoidaan tää ennen ysiä tää hottis tänään.

0: Ed Sheeran ja Bad Habits. 2024 olisi kello Radionovan maanantai-illassa ihan kohta ihanaa beemiä tarjolla. Kaiken arvoinen on biisi. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu on tässä jo pidemmän aikaa muistutellut, että Emäsalon tiellä Porvoos on öljyä tiellä. Tarkempi paikka tuolla on välillä Bengtsby-Luotsi-asema. Eli mikäli siellä päin nyt liikut, niin tämä on hyvä tietää. Hei, ja tässä kohtaa on hyvä muistuttaa illan toivebiisistä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionova.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
10: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Moikka.
15: Moi.
14: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
15: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
14: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
15: Totta kai voi. Noni, moi.
14: 2 ruuvia. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
18: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
19: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi-Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi-Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
0: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: fantastinen beemi ja kaiken arvoinen. Aattele kuule, kun lokakuussa joku maanantai beem aloittaisikin teidän työpäivä. Kahvihuoneessa rupeisi vaan kuulua kaiken arvoinen. Tämä voi olla mahdollista, nimittäin Radionovan duunikeikat tulee jälleen. Ja siellä yksi näistä artisteista on Beem, kaksi muuta on Kuumaa ja Bess, eli ihan superkova kattaus. Duunikeikkojen hakuaika alkoi viime viikolla ja se on voimassa aina tai auki aina tuonne 27. päivään saakka koko tämän syyskuun ajan melkein siis. Kande käydä osallistumassa siis radionova.fi kautta osallistussivulla. Siellä sun tulee vastata kysymyksiin. Kerro meille sun työpaikasta, sun työporukasta sekä siitä, että miksi just Radionovan duunikeikka sopisi just teille sinne työpaikalle. Ja sitten ennen kaikkea tietysti, että kenet haluisit sinne esiintymään. Kuumaa Bess vai just äsken kuultu Beem. Tänne on tullut ihan mahtavia hakemuksia. Nyt kannattaa ehdottomasti mennä laittamaan sinne omas ja nämä duunikeikat toteutetaan sitten taas lokakuun aikana. Eli radionova.fi kautta osallistu.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Oishan se nyt ihan kiva aloittaa duuniviikko, kun tulisi Beem, Bess tai Kuumaa esiintyä. Ai vitsi, olisi vaikea päättää kenet. No mutta tämä on joka tapauksessa Kuon ja Unconditional Love.

0: Alex Warren ja uutta musiikkia Emerald Eyes, aivan ihana. Hyvä meno tässä biisissä. Coachella tulossa ihan kohta Somebody That I Used To Know ja otetaan Within Temptationin Stand My Ground siihen perään. Ja sitten me päästään paketoimaan tämän illan hottis, jossa mä kysyin sulta mielipidettä uimahalleihin. Tänne on tullut tosi paljon keskustelua numerossa 0806000. Käydään vähän sitä läpi ja käy ehdottomasti antamassa se sun lyhyt vastaukses Radionovan somessa siellä Facebookin ja Instagramin puolella storeissa.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Sanna tekee kotona töitä.
0: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksin.

0: Sen hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta, vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare. Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
8: Paras sekoitus.

0: Vahvaa tulkintaa Within Temptation tässä ja Stand My Ground. No niin, nyt katsotaan kuinka Stand My Ground sä olet, kun puhutaan uimahalleista. Ja paketoidaan tämän illan Hot or Not-kysymys.
1: Radio Novan ilta.
0: Mennään ensin tänne somen puolelle. Tämä hottis, eli hot or not kysymys löytyy aina siis joka ilta kello 8 uutisten jälkeen Radionovan somesta storien puolelta. Ja siellä sä voit käydä antamassa lyhyt vastaukses. Ja täällä prosenttien puolella tänään siis puhuttiin uimahalleista. Ulkouintikausi on nyt päättynyt ja on siirrytty uimahalleihin. Mutta ne jakaa mielipiteitä edelleen. Ja niin ne jakaa, kuulkaa, täällä somessakin. 56% on sitä mieltä, että uimahallit on hot ja 44% not, eli tosi tiukka oli myös toi prosenttiosuusvastaus. Keskustelua käytiin kiivaana myös studion numerossa 0806000 ja mä sanoisin, että täälläkin tää meni ihan 50-50. Saila vastustaa vastustajia. Uimahallit on hot, koska lapsi oppi juuri uimaan. Käydään ahkerasti ja täällä puhutaan just siitä, että esimerkiksi Turun seudun uimahallit voi olla liian täynnä, mutta sitten käydään vähän pienemmissä paikoissa laitilassa esim. Ja sieltä löytyy sitten vähän väljempää. Sitten täällä oltiin juuri esimerkiksi, Hellu oli tulossa uimahallista nyttenkin, eli tosi kiva. Aika moni sanoo not sen takia, kun on niin paljon ihmisiä, ei voi oikein luottaa, että vesi on puhdasta. Ja esimerkiksi kloorista ei pidetä. Ja Miksu esimerkiksi rakastaa kaikkea, mitä siinä ulkona uimisessa on. Hiekkaa jalkojen alla, aaltoja ja niin edespäin. Joo, kyllä mä nyt niin kuin sanon tälle tämän illan keskustelulle, että 50-50 uimahallit, hot ja not.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, ne on.

0: upeata musiikkia James Bluntilta Tastes Like Summer. 20.56 kello, nyt mennään ysin uutisiin.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
2: Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista.
1: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein. Läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
2: Saksassa radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue, eli AfD, on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
1: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
13: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
16: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle. Plus 1.
18: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
21: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ovat panneet liikkeelle vetoomuksen tekoälyn pitämiseksi ihmiskunnan hallinnassa. Stubbin ja Stören vetoomus on kerännyt allekirjoituksia 22 johtajalta 20 maasta eri puolilta maailmaa. Mukana ovat myös muun muassa Tanskan, Viron, Kanadan, EU-komission, Saksan ja Australian johtajat. Vetoomuksessa kehotetaan tekoälyä kehittäviä yrityksiä laatimaan läpinäkyviä mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys ei uhkaa ihmiskunnan kehitystä. Sisä-Suomen poliisi ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa mies avasi siviilipoliisiauton oven Tampereen Villilässä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Mies oli kuvannut toimintaansa ja laajasti levinneellä videolla näkyi autossa olleen poliisin kädessä oleva ase. Poliisi toteaa ratkaisussaan, ettei oven avanneen miehen menettelyä voi pitää minään tutkintapyynnössä esitettynä rikoksena. Asetta näyttäneen poliisin toimintaa tutkitaan sitä vastoin yhä valtakunnan syyttäjän toimistossa. Tapahtumia tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Mediayhtiö Paramount Skydance on päässyt sopuun 12 osavaltion ryhmittymän kanssa Warner Bros. Discoveryn ostamisesta, yhdysvaltalaismediat uutisoivat. 12 osavaltiota haastoi Paramountin oikeuteen estääkseen kaupat. Toteutuessaan kyseessä olisi yksi kaikkien aikojen suurimmista mediakaupoista. Paramount ottaisi haltuunsa muun muassa Warner Bros. Elokuvastudion, CNN-uutiskanavan sekä HBO Max suoratoistopalvelun. Paramount ilmoitti aiemmin suostuneensa lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpaillut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomisen säästä seuraavaa. Huomenna Suomen yllä on korkeapaineen selänne. No, se on siis suurimmassa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä ja pohjoisessa pilvilautta on sitten paikoin vähän runsaamminkin. Päivä lämpötilat maan etelä- ja keskiosassa 12-16 astetta ja pohjoisessa 7-13 astetta.
11: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan, oikein kivaa maanantai myöhäisiltaa, 21.04 olisi kello. Vielä vajan tunnin verran mennään yhdessä Radionovan maanantai-iltaa tuonne kello 10 saakka. Ja sehän tarkoittanee jälleen kerran sitä, että tässä kohtaa on hyvä muistuttaa siitä toivebiisistä. Mitä sä haluisit, että soitetaan tänään vielä ennen 10, joko vikana tai toka vikana biisinä? Mikä biisi ja miksi, niin käy laittamassa mulle viestiä 0108-06000 toiveiden kerran. Ja tuohon samaan numeroon, hei, Tayo Cruzin Break Your Heart -biisin jälkeen olisi kiva kuulla. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet?
11: Soita Saralle 0108-06000.
2: 0108-06000, siinä se numero tuli. Ei muuta kuin Tayo Cruzia ja Break Your Heartia soimaan.

0: Tear Your Cross ja Break Your Heart. Se on just Radionovan maanantai-illassa. Hei, missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet? Näiden viestien kippuun mennään seuraavaksi.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Tämä on ihana kohta illasta ja jälleen kerran taika numero 2108 näyttää siis kello. Se on aina tähän samaan aikaan, kun mä kyselen sulta, että missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet. Ja sitten se viestien skaalan laajuus on ihana. Miten erilaisia juttuja meillä ihmisillä onkaan samaan aikaan arki-iltaisin meneillään. No sitten on tietysti tien päällä olijat, työntekijät, Harri esimerkiksi, vakkarikuulija painelee taas tuolla rekkansa kanssa nelostiellä tänään. Nova kuuluu ja matka etenee turvallisesti. On muuten tosi pimeetä jo. Voi että, ajat turvallisesti Harri, mutta onneksi näyttää siltä, että ei ihan hirveästi ole liikennettä. Tässä keittiössä olen kuunnellut Novan iltaa. Sieniä puhdistanut, tein täytettyjä paprikoita, kantarellisuppistäyte ja kantarellisuppilovahvero mozzarella piirakkaa. Eikä, nyt tuli niin paljon hyviä vinkkejä. Mä just tuossa kyselin hetki sitten täällä Radionovan illassa, että mikä on paras tapa säilyä sieniä, kun mullakin on aika hyvä sienisaalis tuossa viikonlopun mökkireissujen jälkeen. Nää miksu, hänellä on tässä vielä kuvat näistä herkuista, mitä äsken luettelin. Pikkasen tulee tässä kohtaa iltaa aina. Nälkä, kun te laitatte näitä iltapalakuvia, näyttää herkulliselta. Sitten täällä kuunnellaan Porvoossa Senja laittoviestiä. Ja hei, muuten viime viikolla, kun mä peräänkuulutin sitä, että eikö nyt kukaan kuuntele saunassa, kun yhteen aikaan tuli kesällä koko ajan niitä viestejä, että saunassa kuunnellaan. Niin Samppa laittoi nyt ihan erikseen oikein kuvan kerran, että täällä lauteilla ja Nova kuuluu myös mukana. Sienna Spyroa, aivan huikea uusi biisi, Great Expectation. Kuuntele tätä ääntä. Ja bäkkäreitä perään. Missä kuuntelet Radionovaa just nyt? 0108 06000.

0: Ihana backkärit, Backstreet Boys ja Shape of My Heart, arvaa lauloiko koko biisi. Okei, raikui täällä studiossa, onneksi oli mikrofoni kiinni. Hei, missä kuuntelet Radio Novaa, mennään ihan just.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Voi että, Juha on laittanut ihan vaikka kuinka monta ihanaa kuvaa kissakaverista, joka on tullut hänelle siis kylään Ruokolahdella. Ja kyllä, tämä kissa oli siis saunassa mukana. Eli siellä on Jes, toinen saunalainen Radio Novaa kuunteleva ja kissakin ollut saunomassa. Saunovista kissoista en ole kyllä kuullut, mutta meidän koira tulee aina myös saunaan, varsinkin mökillä. No sit menee vellu kyllä pimeissä. Tuttu väli Helsinki-Levi 1008 kilometriä tasan ja tarkkaan, mutta onneksi on jo lisävalot. Näin laittaa vellukin ja kyllä sen tuosta kuvasta näkee, mutta hyvä hyssykkä, että on pimeätä siellä. Ajan vellu turvallisesti. Sastamala Mouhijärvi mökillä vuorotyöläisen viikonloppu. Kohta grillaan suippo paprikaa täytettynä suolakurkulla ja halloumijuustolla kääritty pekoni. Eikä, nyt ette laita enää näitä ruokaviestejä mulle. Lisäksi nuketit ja cheddar jalopeenot. Paljon kynttilöitä ja ulkotulia, patterivaloja. Sähkötön mökki, niin saa olla ihan omassa rauhassa. Pirpi kuulostaa ihan täydelliseltä. Annukka on menossa tekemään tärkeää työtä. Täällä taas töihin ajelen pienen lapsen unta valvomaan. Pimeää on ja märkä tie, mutta aika rauhassa saa ajella. Onneksi on Nova seurana. Mä lupaan pitää Annukka teille koko illan seuraa. No, ainakin sinne kymppiin saakka, mutta Radio Novan hyvä musiikki jatkaa ihan yötä myöten.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: The Kid Laroi ja Justin Bieber tässä ja sitä hyvää musiikkia, mitä lupasin. Stay.

0: Hieno biisi The Kid Laroilta ja Justin Bieberiltä, Stay. Niin, pysyssäkin siellä vielä hetken aikaa. 10 asti mennään yhdessä Radionovan iltaa. Ja kattelin, että tuossa Fintrafikin liikennepalvelu näyttää siinä mielessä rauhalliselta, että ei onneksi kolareita. Mutta esimerkiksi tie 12 Tampereella, niin siellä on tie suljettu liikenteeltä. Siellä on tapahtumapaikalla käytössä kiertotie ja tämä haittaa ajosuunnassa Nokia. Siellä on nyt joku huoltotyö tuolla Tampereen rantatunnelin kohdalla ja se alkaa siis kello 22 ja jatkuu aina tuonne huomiseen aamuun 6 saakka. Et nyt jos olit sinne päin menossa, niin kannattaa valita toinen reitti. 21.20 kello, 40 minuuttia vielä aikaa tätä iltalähetystä ja noin puolisen tuntia aikaa sulla päättää, mitä sä haluat kuulla sun toivebiisinä ja miksi just sen.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionova.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Paras sekoitus.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Radionovan maanantai-illassa soisi kohta Stone Sourin Through Glass. Mutta sitä ennen palataan tähän aamuun. Minna, Kimmo ja Suvi keskusteli tänään semmoisesta asiasta, että mä uskon, että jokainen on kerran elämässään jollain tavalla tullut tai joutunut tähän tilanteeseen. Ja kuinka avuttomalta se tuntuu. Ja jollain tavalla se on myös tosi herättävää, että ihan oikeasti, kun me ollaan sitten niin avuttomia tuossa tilanteessa.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Tuossa kun meillä oli tuo DNA-älyvapaa juttu hetki sitten, jossa vähän päiviteltiin nuorison kännykän käyttöä ja hyvä, että koulussa kieltävät, niin kyllähän sitä esimerkkiä voisi ihan itsekin näyttää tuossa eräs tiimimme jäsen, en nyt viitsi nimeä sanoa, mutta tuottaja Jenni kävi valittelemassa, että hän joutui viikonloppuna olemaan 2 päivää melkein ilman kännykkää. Mm. Kun sillä oli tuommoinen ongelmatilanne.
3: Joo, on itse asiassa edelleenkin ilman.
2: Just niin. Mm-hmm. Niin se sympatian määrä, mitä hän sai meiltä. Eikä, oi vitsi, hei, mä niin sympaan. Mm-hmm. Jos hän olisi sanonut, että hän joutuu olla 2 päivää ilman autoa, ei mitään sympatiaa. 2 päivää ilman tietokonetta. Mm. No vai niin, 2 päivää ilman televisiota. Niin. Jopa 2 päivää ilman puolisoa. Niin ihan sillä lailla, vai niin, hojaa. Mutta 2 päivää ilman kännykkää. Eikä.
3: Miten sä
2: ei ole helppoa. Niin.
0: Mulla on tästä tukiverkkona sulle. Joo. Sä pääset tästä yli. Kohta se on ohi. Pahin on ehkä jo takana.
2: Haluatko lainaa mun vähän?
3: Joo, siis oikein hän on joutunut nyt, kun yleensä kevottamassa. Mäkin teen tästä tällaisia muistiinpanoja lähetyksestä, että mitä on puhuttu milloinkin, niin hän yleensäkin ottaa puhelimella siitä kuvan tästä niin. Mun listasta. Joo. Nyt hän on joutunut tulee kynä ja paperin kanssa.
0: Kyllä. Sun siunaa.
2: Joo. Okay. Kohta tulee sellaisen Kodak-kameran. Vanha-aikainen salama, että ne rikihaju tulee.
3: Niin. Siis mulla tulisi ihan hirveä, että mä näen koko aika tuolla jotain hienoa, mistä pitäisi ottaa kuva. Ja mä en pystyisi ottaa.
0: Tuntuu, että niin kaikilla olisi puhelimet paitsi mulla.
2: Kanvas ja vesiväri.
3: Ikuista.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tämä oli Stone Sour ja True Glass. Joo, tuossa kun kuultiin ennen tätä Radionovan aamusta tältä aamulta pätkä, kun Minna, Kimmo ja Suvi keskusteli siitä, kuinka tuottaja Jennillä oli siis koko viikonlopun puhelin pois käytöstä. Mä oon todellakin ollut tuossa tilanteessa, ei mennyt noin pitkään, mutta tiedättekö te, kyllä mä uskon, että jokainen on ollut siinä, kun se puhelin hajoaa ja sit sulla on hetki aikaa se tilanne, että sä et pysty käyttämään. Se on muuten tosi virkistävää myös meille huomata, miten riippuvaisia me ollaan näistä älylaitteista ja varsinkin siitä puhelimesta. Että usein yritän sitä, että kun mökille mennään, niin mä jättäisin puhelimen kokonaan käyttämättä. Ja kyllä se aika pitkään siellä sisällä pysyykin, kun on niin paljon kaikkea muuta tekemistä. Mutta kyllä se siihen kämmeneen sitä aina jossain vaiheessa, kun istahtaa, niin liikaakin liimautuu. Mutta kyllä mä kannustan siihen semmoiseen älyvapaaseen hetkeen päivisin. Niin ihan hyvä ottaa välillä sellainen.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.

0: Jariksi tässä mukana. Uutukaisuutta, Fireflies. Take That Impatience soi ihan kohta ja hei, tässä kohtaa Fintrafficin liikennepalvelusta tiedot, että tie 1 Helsingin tie Turun kohdalla, siellä on tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siellä on tunnelissa huoltotyö ja toi tunneli on ja tarkempi paikka tietysti välillä Hämeentie kupittaa Helsingin kadun tunneli. Eli sinne nyt sitten malttia.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tämän viikon ensimmäisen toivebiisin aika. 0108-06000 Radionovan studion numerohan näitä toivebiisejä voi laittaa. Ja mikäli se oma toivebiisi ei just sinä iltana soi, niin ei kannata hätäillä. Se otetaan kyllä talteen. Me koitetaan Heidi Suomen kanssa näitä täällä Radionovan illoissa soitella aina parhaamme mukaan. Tänään pääsen soittamaan Sartsun toiveen. Ja tämä on munkin sydäntä lähellä tämä biisi. Tämä on westerninen yhteinen Kukaan ei koskaan. Ja ihan yksinkertaisesti sen takia, koska tämä on Sartsun mielestä heidän paras biisi ja westerninen yhteinen on ihan maaginen bändi. Pääsivät viime vuonna siis yhteen keikalle ja oli aivan huikea elämys. Näin siis viestissä lukee. Mä oon myös päässyt todistamaan eräällä festareilla westerninen yhteinen keikkaa ja jollain tavalla heitä on niin paljon, että jo pelkästään se lava presence tekee siitä vaikuttavan. Ja onhan tämä upea biisi.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: biisiä peräkkäin. Tämä on Big Mountainin ihana Baby I Love Your Way ja sitä ennen kuultiin Sartsun toive tälle illalle Westernin yhteinen Kukaan ei koskaan. Hei, olipa tämä kiva biisi lopetella tämä maanantai-ilta. Kiittelen tässä kohtaa sua seurasta. Toivotan mukavaa jatkoa illalle ja oikein hyvää yötä ja hei, se on kuule ihan yksi hetkinen vaan, kun kello 6 aamulla Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi herättelee sut. Huomiseen, ei muuta kuin oikein kiva ilta.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
2: Mä en tiedä, onks mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kroppan semmonen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiks mä niin kuin vielä enemmän semmonen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Et nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei. Okay.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä. Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen siitä, millainen toiminta katsotaan kielletyksi houkuttimen käytöksi karhunmetsästyksessä. Korkein oikeus katsoi, että metsästäjä oli käyttänyt lainvastaisesti karhun houkutinta, kun hän oli ryhtynyt jäljittämään karhua pienpetojen ruokintapaikalta saadun riistakamerakuvan perusteella. Vaikka ruokintapaikkaa ei ollut perustettu nimenomaisesti karhun houkuttelemiseksi, metsästäjä oli hyödyntänyt sitä tietoisesti karhun houkuttimena, korkein oikeus katsoi. Karhun ampui toinen seurueeseen kuulunut metsästäjä. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi perjantaina lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime viikon perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: mulle tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tämä on suomalainen keksintö.
1: En tiennyt.
0: Ja tässä uutisessa kerran.
2: Muistatko vielä tämän?
0: Mulla on vähän semmonen
1: En itse asiassa kallistun paperin puolelle, mutta aviomieheni on niin kuin vedellä lukenut.
0: Okei. Tänne tuli viesti yksi.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
3: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radio Novan päivässä tällä viikolla alkaen kello 10. Tule mukaan!
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen, valmista tuli.

0: Postbankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: vielä tämän.
1: Anssi, muistatko, kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
2: Valitettavasti.
1: Niin, se salipäivä oli aina kuin huo.
2: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen 5 vuoden jälkeen mulle siis huomautellaan, että Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut! Ei ollut edelleenkään.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. I could stay awake just to hear.

0: 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja BES. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Paras sekoitus.

0: Ihan. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Mä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Tiedetään, Teemu.
3: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Enemmistö suomalaisista arvioi, että suurilla vaalirahalahjoituksilla voi olla vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon, ilmenee tuoreesta demokratiatutkimuksesta. Noin 70% vastaajista arvioi, että suurten vaalikampanjan yhteydessä tehtyjen rahallisten lahjoitusten vaikutusta päätöksentekoon ei voida täysin sulkea pois. Suomalaiset antavat kuitenkin maan demokratian toimivuudelle pääosin myönteiset arviot. Reslaide-tutkimuksessa oli 4000 vastaajaa. Valtiovarainministeriön mukaan on riski, että Suomi ei noudata sille EU:n liiallisen alijäämän menettelyssä määriteltyä nettomenopolkua. Ministeriö esittää arvionsa hallituksen esityksessä valtion ensi vuoden talousarvioksi, jonka mukaan menot kasvavat tulevana vuonna nopeammin kuin Suomelle asetetussa korjaavassa nettomenopolussa. Ministeriön mukaan nettopolusta poikkeaminen voi johtaa EU:n tarkkailuluokaksi kutsutun menettelyn eskalaatioon keväällä 2028. Ensi vuoden poikkeaman seurauksena vuoden 2028 sopeutustarve voi myös kasvaa huomattavasti.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Et lähtee enemmän. Tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukaa.

0: hyvinvointia rakentamassa.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Olet turvassa.
3: Paras sekoitus.

0: on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Poliittinen oikeisto ja vasemmisto Suomessa eivät jaa yhteistä käsitystä ihmisarvosta, selviää Diakonissalaitoksen julkaisemasta ihmisarvobarometrista. Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista yhtäläiseen ihmisarvoon taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta uskoi vain vähän yli joka neljäs kyselyyn vastanneista. Vasemmistoliiton kannattajista tähän uskoi lähes 80% vastaajista. Ihmisarvobarometrin vastaukset kerättiin kyselytutkimuksessa tämän vuoden kesällä. Väestöaineiston keräsi Iro Research. Tutkimuksen aineistossa oli yhteensä yli 2400 vastausta. Suojelupoliisin eli Supon entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen maanpetos- ja virkarikoksista. Asia käy ilmi Helsingin käräjäoikeuden julkisista tiedoista. Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Näistä jälkimmäinen on maanpetosrikos. Pelttari toimi Supon päällikkönä vuosina 2011-2023. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime vuoden kesästä lähtien virasta pidätettynä. Syyttäjälaitos kertoi aiemmin maanantaina, että Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja BES. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: vielä tämän.
1: Anssi, muistatko, kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
2: Valitettavasti.
1: Niin, se salipäivä oli ainoa kuin huomio.
2: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen viiden vuoden jälkeen mulla siis huomautellaan, että Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut! Ei ollut edelleenkään.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan!
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat maanantaina kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Älysormusyhtiö Oura on jättänyt listautumisasiakirjansa Yhdysvalloissa. Annissa myydään 50 miljoonaa osaketta 40-44 dollarin kurssilla. Jos kurssi asettuu ylärajalle, tulisi Ouran markkina-arvoksi reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa. Suomesta lähtöisin oleva Oura on listautumisen edellä siirtänyt päämajansa Yhdysvaltoihin. Yhtiö myi älysormuksiaan viime vuonna noin 3,6 miljoonaa kappaletta. Sormusten ohella yhtiö tarjoaa kuukausimaksullista terveydenseurantapalvelua, jolle on kertynyt yli 5 miljoonaa tilaajaa.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä antoi varmasti paljon paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 58. Haapajärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Elämäjärventie, Putura. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 58 välillä Elämäjärventie, Putura. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Tartukki!

0: missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan. Se on painettu koulutusmateriaaliin.
1: No, no, mitä siellä lukee?
0: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
2: Ei!
3: Yes!
2: Ei!
0: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
3: On kiva olla oikeassa.
0: Tämä on siis mullekin vaikea.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Puolustusministeri Antti Häkkänen kokoomuksesta kertoo STT:lle, että päätös työvierailusta Israeliin oli hänen. Häkkänen teki kuun puolivälissä työvierailun, jota muun muassa vihreiden